Matangazo mbalimbali inajulishwa kwa watu wote wa mji wa Bukavu na kando kando kwamba nyumba ya etage numero 9 inayopatikana mtaani Kadutu quartier Musala iliyokuwa ya ati pasta Barafumwa Ibuye Pierre sio ya kuzisha pia ni ya jamaa note bien atakayedanganyika kununua nyumba yenyewe kwa magendo atakuwa anapoteza pesa zake kwa bure. Wenye masikio ya kusikia wasikie. Kwa niaba ya jamaa ni Barafumu wa Rigobert Shabani Mpangara Pierre Mshauri Bisimwa Chibalonza Mshauri Basedeke Diedone Baizire Justin Mobeti Munamnire Bibentio Chiruza ndio wanasaini tangazo yenyewe. Bwana Baraka Biamungu Trésor anaomba kwa mtu yote wa moyo mwema aliyemogotea sac en cuir noir, passeport au nom de Baraka, agenda moja, kae moja ministre, nani mini kae ministre, anaweza kuileta hapa kwenye redio maendeleo na utangaza mana muita kwa namba ifuatayo 098 075 1275 0974609 0933 36. Nani Baraka Biamungu Trésor ndiye amesaini tangazo yenyewe. La famille de Daniel Mushayuma Malekera à Kachachaka Djedje est la grande et à la recherche de sa belle-fille Madame Binja Chiri Mwengoma Imeranso Mwamuracha, résidente au centre commercial Modaka, dans le secteur catholique Murala, Moresa, dans le groupement des Modaka, territoire des Kabaro Sud Kivu. Cette dernière a quitté son domicile familial lundi 1er juin 2026 vers 18h et ne plus retourner jusqu'à présent. Toutes les personnes l'ayant aperçue ou disposant des formations pouvant aider à la retrouver et prier de contacter urgentement la famille au numéro suivant +233 99 78 63 190 +243 84 30 82 060 +243 99 091 67 91 +243 85 28 26 373 +243 96 15 16 209 196. La famille remercie toute personne de bonne volonté pour sa collaboration et demande une large diffusion de ses communiqués. Pour la famille, c'est Moucha Galoussa, Moucha Yuma Pascal qui signe le présent communiqué. Jamaa ya Daniel Mushayuma Malekera pa Kashasha ya pili na mtafuta mtoto na mwalikazi wao Mama Binja Chiri Mwengoma Emerance Mwamuhasha ambaye anakaa kunako santa ya soko Mudaka karibu na kanisa ya sekter Murala Moresa munamo kupa ya Mudaka Kabare. Alitoka nyumbani majira saa 12 za jioni siku ya kwanza tarehe 1 June 2026. Hadi sasa ajarudi. Yote atakaye kuwa alimuona anaweza kujulisha jamaa kupitia namba hizi +233 99 78 63 160 +243 0 84 30 82 062 +243 99 091 67 91 +243 85 82 63 73 +243 91 15 16 926. Jamaa inawashukuru na kuwaomba kusambaza ujumbe huu. Kwa niaba ya jamaa ni Mushagalusa Mushayuma Pascal ndiye amesaini tangazo yenyewe. Kwa kupuka kusefu wa kazi pia magonjwa tofauti na julishwa kwa watu wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba kumeandaliwa formasyon sio kwa ya kawaida kuna kwa Iperhamo bapa ukanisa la Sebeka Bugabo yatakao fundishwa ni ya fuata yo pisikilture avikilture kunikilture koturni kilture utala mwa kufuga samaki rasmbali mbali ndani ya kisima ndani ya kash ndani ya tuki ya plastiki ya tanyumbani kwako namna ya kutengeneza chakula ya samaki ya koma ya miezi ndetu namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza ufugo wa nguruwe namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe lapin dendon kayo na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomae upesi namna ya kutotolesha mayai bila kuku namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida pia majengo za kiwanda kikubwa ufugo wa nguruwe namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza namna ya kutengeneza chakula ya kuku na nguruwe utaalamu wa kufuga utaalamu wa kufaili nguruwe ya zaidi ya vitoto 26 kwa mara moja
utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga stiko na musulda noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku na nguruwe, pia samaki. Note bien, kujiandikisha ni 3500 francs. Muda wa formation ni Jumatatu. Masomo imeanza siku ya tano, tarehe tano. Masomo itaanza sasa siku ya tano, tarehe tano Juni mwaka 2026. Pasa kenda unusu kwenye epera mwaba kanisa la sebe kabugabo chini ya lise wima. Kisha formation utapewa breve telefon 0997 18 49 911 0 9 84 54 68 61 nijede onduwe lubula uzima. Direct andi ya mesai ni tangazo yenyewe. Il est porté à la connaissance du public de

0: watoto hawapashu kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.
1: Les boss blanchis qui beaucoup. Les papas des sables.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari toka Radio Maendeleo, na huu kwanza ndio mtasari wake. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini imependekeza kwamba marekebisho yote ya katiba au hata mageuzi yote ile ingepashwa kujadiliwa wakati nchi inapatikana katika hali ya utulivu au hali ya amani. Na siku chache baada ya hatua ya meya wa mji wa Bukavu kuchukuliwa kwa kupunguza idadi ya abiria ndani ya gari za uchukuzi wa pamoja kwenye eneo ya kaskazini mwa wilaya ya Kabare, madereva wenye kuendesha kazi kwenye eneo hiyo wameanza kutekeleza hatua yenyewe licha ya matatizo ambayo wanasema kwamba wanakumbana nayo. Kuhusu habari za michezo, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yajiandaa kushiriki kwenye mechi za kimataifa zitakazoanzishwa hii siku ya 3 tarehe 3 kwa ajili ya kujiandaa kwa kuwania kombe la dunia. Mechi ya kirafiki yaandaliwa kati ya DRC na Denmark hii siku ya 3 tarehe 3. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi washikiliwa naye Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu. Baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kwa kuanza habari hizi msikilizaji, siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026 yaonekana kuwa na mashaka ya kwamba huenda usalama usiimarishwe katika mji mkuu wa Kinshasa, ukiwa mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote hiyo ni kutokana na mjadala kuhusu marekebisho ya katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wake Martin Fayulu anayekuwa msimamizi wa chama ya kisiasa ya ICD anaomba wakaaji kutokufanya kazi yoyote ili kulaumu hali ya magawanyiko ya nchi, kama vile amesema ya kwamba magawanyiko hiyo yaweza kutokana na marekebisho au mabadiliko ya katiba. Upande wake Jean-Marc Kabund anakuwa akilaumu vyama vyenye kuongoza ya kwamba vinataka kubaki madarakani. Vile vile Moise Katumbi anaomba kwa wakongomani wote kubaki bila kazi kwa hii siku ya 3 ajili ya kulaumu kile anachokiita matumizi mabaya ya mali ya umma. Kwa upande wake katibu wa chama cha uongozi UDPS Augustin Kabuya ameomba wakaaji kuendesha shughuli zao kama vile kawaida na bila kuwa na woga wowote wala kukubali wito unaotolewa na vyama vya upinzani. Na shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inasema kuwa wafanya siasa na wanamemba wa shirika la raia

0: de leo?
1: Ni kwa mshangao mkuu ambao tulisikia mambo ambayo inaendelea kupitikana mnamo ville province ya Kinshasa. Kama vile unajua wanamuhariri, tumakuwa karibu miaka mbili tumakuwa hali ya vita. Hakuna siku tulisikia opposition au majorite banajirenire na kusema bana konjige maeforo kusudi tupate amani. Hata siku moja. Kwa leo tunasikia opposition na declare ville morte, lakini watu wanaendelea kufa Beni, watu wanaendelea kufa fasi yote na hatuwasikia kama wanasema. Tunashangaa sana kuona inakuwa sakisi ni maje ya maintere, wakati opposition nawaza interes zao zinaanza kuwa menace, wanaonekana, wakati sisi tunakuwa tukiuawa kiolela hawaonekane. Hiyo inaendelea kutusirikisha zaidi kuona hali tunakuwa mundani. Wandugu wa akteri politiki wanatubeba mudistraction ya mambo yenye haingi pashwa semeka kwa wakati huu, kwani tunakuwa mwakati wa vita. Shirika la raia haiwezi kataza mtu kureflechir, ila shirika la raia inasii kila mkongomani kujua kama tuko mvita na kusaidia tupate amani. Wakati tunakuwa hali ya amani, kila mtu anaweza waza na kila mtu anaweza enda mudemarche yenye anapenda kwa kuheshimia katiba letu.
0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaoendelea kuifuata kwa wakati hii, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine.
2: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na tujielekeze wilayani Fizi ambako hali ya usalama inabaki ya heka heka wakati huu ndani ya wilaya hiyo na hata katika mji wa Baraka. Hali hii inaonekana kupitia mauaji ya kila leo, wizi na unyang'anyi wa mali za wakaaji, na pia ukiukwaji wa haki za binadamu. Kulingana na duru za mahali, wingi wa majeshi ndani ya wilaya hiyo ni kati ya chanzo ya kuwepo kwa usalama mdogo kwenye eneo lenyewe, kwani kuna wale ambao hawachunguzi vizuri na viongozi wao. Ni shirika la raia tawi ya Fizi ndiyo imetoa malalamiko haya, ikifahamisha kuwa hakupite hata siku moja bila kisa ya wizi au mauaji kuripotiwa pa Fizi. Mwanasheria Jacques Alimasi analaumu hali hiyo, akiomba kwa kuu viongozi kufanya yote iwezekanayo ili raia walindiwe usalama pamoja na mali yao. Huyu anatoa kauli yake.
3: Katika tarafa la Fizi, mambo ya usalama kwa sasa ni mambo ambayo inaendelea kutekelezwa na wale watu ambao tunawaita wazalendo, na askari jeshi la Kongo, polisi, hata na askari jeshi wa Burundi ambao wanapatikana katika nchi yetu ya Kongo. Ijapokuwa watu hao wanaendelea kujumuika mara nyingine wala kwa mara moja wala nyingine kwa kuweka usalama uwe utulivu, lakini vitendo vya mauaji mara kwa mara vinaendelea kuonekana katika tarafa la Fizi. Tunashindwa kujua vitendo hivyo vinaendelea kufanyika na watu gani, kwa sababu haiko tu wale watu ambao tumetaja ambao wanashikilia silaha. Hivyo hivyo kuna watu ambao wengine wa wale wa mabandia ambao wanaendelea kuendelea kushikilia silaha, na hiyo inaendelea kututia katika hali ambayo hasitomfahamu. Tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo, kwa sababu ni serikali ya Kongo ambayo ina jukumu la kulinda raia na mali ya kiutu. Mara kwa mara watu wanaendelea kunyanyaswa mara kwa mara, hata na kuingiliwa kwenye manyumba zao. Hiyo hali ni hali ambayo sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kukemea, kwa sababu vitendo hivyo vinaendelea kuonekana katika tarafa la Fizi, hata katika jiji la Baraka. Na tunaomba kwa serikali yetu ya Kongo kufanya kisi uwezekanyavyo ili waangalie, waweke usalama wa raia na mali zake, raia ifanye kazi kama kawaida na usalama uwepo katika tarafa la Fizi hata na jiji la Baraka.
0: Toka wilayani Fizi tunajielekeza wilayani Kabare ambako vijiji vinavyokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega katika grupema za Mudaka, Miti na hata Bugore zinaendelea kukabiliwa na tatizo la usalama mdogo. Tatizo hilo ni pamoja na visa vya uporaji wa mali ya raia, kuingiliwa na watu wenye silaha nyumbani, mapambano ya mara kwa mara kati ya makundi ya M23 dhidi ya wazalendo, na pia kupelekwa kwa watu mahali pasipojulikana. Aleka Bika likoje hili?
4: Duru za mahali za julisha kwamba hali hiyo imesababisha woga kubwa miongoni mwa wakaaji, ya kwamba wakaaji wengine wameanza hama maskani yao sababu ya woga. Jioni ya siku ya sita kukucha siku ya Mungu iliyopita, mlio wa risasi umesikika kwenye kijiji Kafulumae, grupma ya miti, na kusababisha kifo ya mlinzi mmoja wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega, na watu wengine wa mahali waliweza kujeruhiwa kwa risasi. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na shirika linalohusika na mbuga la wanyama Kahuzi Biega, imejulishwa kwamba muhanga alijaribu kumuokoa mama moja aliyeguswa na risasi kisha kuingiliwa nyumbani mwake na watu wenye kumiliki silaha kabla ya kuua.

0: Mashariki. Siku ya kwanza, tarehe 1 June, mlio wa risasi umesikika kwenye kijiji Chumbu Muyangi. Duru nyingi za mahali zimehakikisha kwamba yote imetokana na mapambano kati ya askari wa AFC-M23 na wazalendo. Operesheni hiyo imepelekea kubomolewa kwa nyumba ine ambamo vifaa vya kijeshi vimekutwa. Hali mbovu ya usalama imepelekea raia wengi wa Kafulumae na Lukananda kukimbia maskani yao, zajulisha duru zetu. Hali inabaki kuwa ya hekaheka kutokana na mapambano ya kila leo pa Chivanga na kando kando. Siku chache zilizopita, hali kama na hiyo imeripotiwa kwenye vijiji Kajiji katika Gorma Mudaka, ambako uporaji wa mali ya raia umeendeshwa na watu wenye kumiliki silaha kabla raia wengi kukimbia maskani yao. Katika Gorma Bugore vile vile, hali hiyo imeshuhudiwa ndani ya vijiji kama vile Mulangala, Maziba, Kabulungu, Kamakumbe na katika Gorma Irambi Katana, paka Hungu na Mabingu kando kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Biga. Katika maeneo hayo, ni vigumu kutembea kisha saa 12 jioni au kupitisha siku mbili bila kusikia mlio wa risasi, wamejulisha watetezi wa haki za bin Adam. Wakaaji wanaomba wakuu viongozi kuchukua hatua muhimu kwa kuboresha hali ya usalama kwa faida ya wakaaji wa mahali.
1: Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, siku chache kisha hatua ya meya wa mji wa Bukavu yenye kukamilisha idadi ya wasafiri 5 ndani ya teksi na wasafiri 14 ndani ya basi kwa gari zinazoendesha uchukuzi wa pamoja katika eneo ya kaskazini mwa wilaya ya Kabare, madereva wa eneo hiyo wameanza kutekeleza hatua yenyewe. Ndivyo imetambuliwa hii siku ya pili, tarehe 2 Juni mwaka huu, wakati mwanaripota wa Radio Maendeleo amejielekeza kwenye nafasi ya kukamatia gari zinazoendesha usafiri kwenye eneo hiyo kwenye bonde la SNCC inayopatikana mtaani Kadutu. Ripoti kamili yatolewa naye Miriam Mufano.
2: Inatimu saa 5:40, tunapatikana kwenye eneo ya kukamatia gari za kujielekeza kaskazini mwa wilaya ya Kabare, yani Mundaka, Muresamiti, Kavumo, Katana, Kabamba, Adikalei. Tofauti na siku za mbeleni ambapo wasafiri walikuwa wengi, kwa leo idadi ya wasafiri ni ndogo sana. Gari za uchukuzi wa pamoja zinapatikana hapo, ila wasafiri wanafika moja moja, tena kwa idadi ndogo, wakikaribishwa na madereva eneo hiyo. Nafasi ya nyuma ya gari za aina Proboxo inayoitwa VIP inabeba mizigo peke yake bila watu ndani. Ndani ya gari za aina Buso ni idadi ya watu 14 ndio wenye kuchukuliwa, huku wasafiri wanaheshimu kanuni za kuepuka kusogeleana na kila abiria anavaa barakoa. Upande wa madereva wanasema kuwa na manunguniko kutokana na uhaba wa pesa wanaozipata sababu ya hatua hiyo ya kupunguza idadi ya abiria. Kiongozi wa shirika la madereva wa eneo hilo amejulisha kwamba madereva hawaenezi tena pesa za wenyeji gari, pia wanakosewa na pesa za kugharamia jamaa zao zaidi kwa chakula. Anapendekeza kuongeza kidogo bei ya nauli kwa kuwasaidia madereva nao kupata faida ndogo. Huyu anaeleza:
3: nivo ya siku tunafaire respecter les mesures parce que wakuu waliikamata na tulishika vizuri na tunayaplike a 100%. Kuko malalamiko kidogo par rapport na bashofer manka ganye iko parce que maversement azienei wanajikuta kama kuko manka ganye na ngambo ya patron na ngambo ya shofer, surtout abapate tena ni ration abapate ni versement, kusema kama banaumia sana par rapport na ile course moya ibako banapata na karbira nayo hayashuka sawa sawa na kisi tulikuwa tunawazia. Tungeomba wa viongozi watuongeze kapri kidogo parce que na wakilia wana franks wako naenda hizo
2: siku. Itulishi kwamba hatua hiyo imechukuliwa na meya wa mji wa Bukavu Daktari Nicolas Kialangalilwa kwa ajili ya kupiganisha kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini.
1: Ripoti yake Miriam Mufano. Na habari zingine ni kwamba mwanabunge wa jimbo mchaguliwa wa wilaya ya Kalehe, Lebo Lufungulo, anaomba kuondolewa kwa ushuru unaohusu ujenzi wa makao ndani ya groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Ushuru huu unakuja kuongeza mateso ya wakaaji wanaokuwa wakipitia hali mbovu kiuchumi siku hizi na kuwa pia na ugumu wa kujibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya pili, huyu amejulisha kushangaa kutambua kwamba ushuru huu unaombwa tu mjini, ila wakaji wa vijijini nao wanaanza kuombwa ushuru huo wakati wanataka kujenga makao yao. Anahuzunika kutambua pia kwamba wakaji wanakuwa wakiteswa wakati huu wakilazimishwa kutoa ushuru huo, akiwaalika viongozi kutafuta suluhisho kwa shida hiyo. Lebo Lufungulo ameeleza:
4: Mena on ne comprend pas comment batu baneza tokea tumu mungini na bana tia service urbanisme e habitat na bananza trake batu bananza nyanganya na franka purke mtu ajenge kwake ifo bake ba mulipishe. Alors nikasema nije adresse kwenu sawa ba autorite benye bako banajere mungini, na nimeelewa kama inawezekana ni babandi ba mwa balingia mungini na bananza rasone batu franga kujina ya urbanisme e habitat. C'est pourquoi je vous interpelle comme administrateur de territoire. Nous nous sommes les élus du peuple, tunafata kila kitu kumakini na kujua nini na pitikana mungini, na ukuambia kama fete tu pour traquer ces gens là-bas. Batu basikuwa banaingia mungini yetu baibe batu na muko munaangalia, ce n'est pas bien. Mutrake bale batu bebako banaiba franga za population pour rien.
1: Lebo Lufungulo ni mwanabunge mchaguliwa wa wilaya ya Kalehe. Nao viongozi kwa ngazi zote wangelipashwa kujihusisha kwa ajili ya kufungua barabara ndogo, ikiwa sehemu ya barabara za hapa mjini Bukavu zilizofungwa nao watu binafsi. Ni kama vile kwenye barabara tokea posta kuya hapa mjini Bukavu hadi kwenye ofisi ya Kadeko kupitia kwenye Radio Maendeleo, na pia barabara toka posta kuya hapa mjini Bukavu hadi kwenye ofisi ya zamani ya eneo ya 33 ya kijeshi. Mwito umetolewa na Juvenal Lushule akiwa mratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, kisha mzunguko ulioendeshwa kwenye barabara zimoja za hapa mjini Bukavu. Huyu asema kusikitika kutambua kwamba baadhi ya barabara hizo zimegeuzwa kuwa soko, nafasi ya kutengenezea gari, na zingine kuwa vituo kubwa kwa kupokea lori kubwa kubwa. Juvenal Lushule akumbusha kwamba barabara nyingi ziliweza kufunguliwa naye Marcelin Chishambo aliyekuwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini miaka iliyopita, hali iliyoruhusu kuweka mipaka kamili ya barabara zenye kuvamiwa na ujenzi kiolela. Anataka kuona viongozi wanajihusisha kwa ngazi zote ili barabara hizi zifunguliwe. Mratibu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, Juvenal Lushule, anaeleza:
5: Wakati shirika la raia tunaendelea kufanya advocacy ama plaidoyer kusudi voirie urbaine barabara zipate kutengenezewa, tunirimarkia kwamba kuna wakaaji wa nia mbaya ambao hizo mabarabara ambazo Marcelin Chishambo alifungulaka hapa katika mji wa Bukavu, matronso fulani fulani zimeshageuziwa masoko, zingine mafasi ya kutengenezea magari, zingine zinakuwa marestaurant, na luma kuroho sana sababu kuona watu hawana dhamiri ya kuchunga kitu. Watu wanaendelea kusuprimiza ile mabarabara, inaleta hata matatizo kwa wakaaji wa pieto ama wale wa kutembea na mguu, wanakosa nafasi ya kupita sababu soko zinakuwa nyingi, magaraji zinakamata hiyo maespace zote. Ile inaluma sana. Kama vile shirika la raia tunasema viongozi ambao wanatufuata wanajere muji, kama vile mmea wa muji na viongozi wengine, wapate kwa kamata hatua haraka iwezekanavyo, ili ile masoko bandia, magaraji na manyumba ambazo wamejenga kwa kuuzisha pombe marestora vibomolewe le plus tôt possible, ili ile mabarabara kama vile wali wa zamani Marcelin Chishambo alizifungulaka zilifunguliwa ili zipate kutumika kwa wakaaji kutembea, magari zipite ezema ma moto vile vile.
1: Sauti yake Juvenal Lushule. Mpena msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
2: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark hii siku ya tatu, tarehe 3 Juni mwaka 2026. Mechi hiyo ni ya matayarisho ya kuwania kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Itaendeshwa kwenye uwanja Maurice Durfan mjini Liege nchini Ubelgiji. Nafasi wachezaji wa DRC wanapatikana tangu wiki moja sasa kwa kutayarisha mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. Ni wachezaji makumi mbili na sita ndio wanakutana huko wakisimamiwa na mwalimu wa michezo wa timu ya taifa Sebastien de Sabre. Mechi hiyo itaanza pasa mbili kamili za usiku kwa saa za hapa mjini Bukavu. Kisha mechi yenyewe, DRC itaendesha mechi ingine ya kirafiki tarehe 9 Juni ijayo na Chili, mechi ambayo itaendeshwa nchini Uspania. Tukumbushe kwamba kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na Portugal.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kutangazwa kwa buku la mahitaji nalo shirika la raia la jimbo la Kivu ya Kusini na pia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti tarehe 2 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Primel DRC ambalo limeandika kuwa shirika la raia la jimbo ya Kivu ya Kusini limetoa buku la mahitaji kwa serikali ya Kongo pia wahusika wote katika hatua za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao wanasema kuwa wakaaji wa maeneo yaliyoathirika na vita hawashirikishwi vya kutosha katika mazungumzo ya amani yanayoendeshwa katika miji mbalimbali kama vile Luanda, Nairobi, Doha, Washington, pia Montreux. Hawa wanasema kwamba hali inazidi kuwa mbovu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini pia jimbo ya Kivu ya Kusini sababu ya vita vya mara kwa mara inayopelekea hali ya kiuchumi kuwa mbovu zaidi, pia watu wengi wamekimbia maskari yao. Shirika la raia jimboni linasema kuzunika pia na hali ya uchimbaji madini kiolela, ukiukaji wa haki za binadamu na usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kila leo eneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Hawa wanapendekeza usitisho kama pambano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuondolewa kwa makundi zenye kumiliki silaha, kurejeshwa kwa mamlaka ya serikali, kurahisisha kufikishwa kwa msaada wa kiutu kwa wanaohitaji, pia kuandaliwa kwa uchaguzi wenye kuaminika mwaka 2028 na malizia tovuti la Laprinel DRC. Kwa ngambo yake, tovuti la terranova.cd linaandika kuwa mlipuko wa virusi vya Ebola nchini DRC unaendelea. Kwa sasa, mitaa 23 za afya katika jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini tayari yameathiriwa na ugonjwa huo. Mtaa wa afya wa Logo jimboni Ituri ni miongoni mwa eneo zinazoguswa zaidi na ugonjwa huo. Ripoti ya hali ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inaonyesha kuwa visa viwili vipya vimeongezeka na kufanya jumla wa visa 321. Watu 48 tayari wamepoteza maisha kutokana na virusi vya Ebola, huku mamia ya wagonjwa wakipokea matibabu na wengine wanaendelea kufuatiliwa na wataalamu wa afya kwa sababu ya dalili zinazofanana na ugonjwa huo. Wataalamu wa afya wanakabiliwa pia na changamoto mbalimbali katika juhudi za kupambana na virusi vya Ebola. Kuwafuatilia watu waliokutana na wagonjwa bado inazidi kuwa ngumu, huku habari za uvumi na za uongo zinaendelea kukwamisha kazi ya kupiganisha ugonjwa huo. Hata hivyo, watu 6 tayari wamepona ugonjwa huo, jambo linaloonyesha kuwa kutolewa matibabu kwa wakati pia kuheshimu kanuni za afya zinaweza kuokoa maisha ya wakaaji. Na malizia tovuti la terranova.cd. Tuitimishe habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC ambalo linajulisha kuwa vijana karibuni 20 wameanza mafunzo ya siku 4 eneo za Panzi mjini Bukavu. Mafunzo hayo yanahusu namna ya kukusanya uchafu wa aina plastiki ili kujenga mawe yanayoitwa pave kwa lengo ya kulinda mazingira. Mratibu wa mradi huo, Furaha Mulume Brigitte, aliyojua na media hiyo, amesema kuwa shughuli hii inalenga kupunguza uchafu mjini unaoharibu mazingira kama vile ziwa Kivu, viupo vya majini na mengine. Wanaoshiriki majifunzo hiyo wanapata mafasirio kuhusu namna gani ya kujenga mawe hayo inayokinga mazingira kupitia uchafu wa aina plastiki. Lengo ni kuwapa vijana ujuzi utakaowasaidia kulinda mazingira na wakati huo huo kujiundia kazi. Na malizia tovuti la Jambo DRC.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikikutakia kila la heri.

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo, tayari na timu saa moja dakika zake 25 ndani ya studio kwetu. Tunawaacha basi kwanza mpokee taarifa ya habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo italetwa naye Alan Kabika.
1: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 90.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mmoja akiwa kiongozi wa shule moja ya msingi anaishi katika manunguniko siku hizi kisha kushakiwa kutembea na mke asiyekuwa wake katika kijiji moja ya Mapene wilayani Ichwi.
5: Alianza mawasiliano ya siri na mke wa mwenzake wa ndoa kupitia simu kubwa za mkononi. Walikuwa wakibadilishana ujumbe wa mapenzi bora, sauti za ajabu za mapenzi, hata wakitumiana picha nzuri. Nafasi kila mmoja iko uchi.
4: Binti moja mwanafunzi wa darasa la sita ya msingi kwenye shule moja katika kijiji Chibanda wilayani Kalehe amewekwa ujauzito na mwanafunzi mwenzake kwenye shule yao, hali inayosababisha ukosefu wa maelewano kati ya jamaa zao.
6: Kisha kusikilizwa, huyu binti amesema aliweza kupewa demi-franc congolais wakafanya vitendo vya ngono. Kijana huyu amesema ngambo yake kwamba anayo mashaka mengi sana kwamba mimba hiyo sio yake, ila amekubali kubeba mzigo sababu ametachwa.
4: Habari kamili. Kijana Kevin Kiachira anayekadiriwa kwa na miaka 9 kuzaliwa, mwanafunzi kwenye shule ya msingi Amani Japon Pachigoma Mwanda katika groupement Irami Katana wilayani Kabare, amefariki kwa kujimalizia maisha mwenyewe juma inaokwisha. Lavoisier Chifende
7: alijimalizia maisha kwa kujinyonga kwa kamba tariki 31 Mei mwaka huu. Mwanafunzi huyu kwa majina ya Kevin Bianjira, akiwa katika somo la tatu kunako shule hilo, aliamua kujimalizia maisha majira ya 12 kwenye makao yao, akiwa yeye na mama yake kwa baba Bianjira Mupunga, fasi ambako mama yake anazaliwa. Chanzo ya kifo hii haijajulikana, hali ambayo inaogopesha wakaaji wa eneo hizi kwa kujiswali mengi kuhusu hali inayoripotiwa kwa watoto kwa maamuzi mbaya kwa kujimalizia maisha kwa kujinyonga kwa kamba. Sio mara ya kwanza visa hivi kuripotiwa katika kijiji hiki, kwani siku zilizopita kisa hiki kiliripotiwa Pachibimbi katika kijiji chenyewe, ambako mwanafunzi mwingine alijimalizia maisha kwa kujinyonga kwa kamba nyuma ya kusingiziwa na dadake kama amemwiba pesa kiasi ya 1040 pesa za Kongo ama 40000 francs. Wakaaji wa eneo hizi wanaomba kwa ukuu viongozi zaidi wenye kuhusika na afya kuwajia kimsaada na uhimizaji kuhusu afya siku hizi wakiwa wahanga wa mizozo ya vita, ili kuokoa maisha ya walio wengi. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende.

0: Wevi wale wakija, wamoja na silaha zao za moto, wengine wakiwa na silaha nyeupe. Kila siku ndani ya vijiji vya Kalehe, watu wanalia bwizi imewasumbua sana. Na bwizi hiyo inahusika zaidi na mifugo, ndani ya kioske, ndani ya kontener, shambani na nyumbani. Watu wengi wanaposikia wenzao wanashambuliwa, wanaogopa kwenda nje kwa sababu wanaogopa kupigwa masasi. Kisa chapo karibuni ni tarehe 2 Juni 2026. Watu wengi kupigwa na kuvunjwa vunjwa sehemu za hapo Bujuki Nyabibwe. Tujulisha ya kwamba kiongozi wa sehemu hiyo ya hapo Bujuki Nyabibwe anajulisha ya kwamba tangu mwezi ya 5 ni zaidi ya nyumba 29 ndizo zimeshambuliwa na vitu vyote vya lazima vinapelekwa na hawa wevi ambao hawana dhamiri. Wakaji wameomba kwa wakuu viongozi kuweza kufuatilia wevi wale mchana kama vile usiku, sababu watu wamesumbuliwa zaidi. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaji wa vijiji vingi vya wilaya ya Ijwi wanasema kusikitika na mwenendo wa vijana wengi wa mahali wanaopitisha muda wao wote kwa kutumia pombe kali za kulevya bali pa kujihusisha na kazi za maendeleo. Mushagalusa Bashomeka:
2: vijana wengi siku hizi wanatumia pombe kali mbalimbali zinazojulikana kwa majina tofauti kama vile Pixel, Simba Wargi, Kapiten, Kanyanga, Rambo, Fumbo ya Papa, V Charger, Burge na kadhalika. Hali inayowafanya kupoteza mwelekeo wa maisha yao kuliko kujihusisha na kazi za maendeleo, kilimo, ufugaji au biashara na kadhalika. Wengi wao wanatumia wakati yote katika vilabu vya pombe na maeneo ya kujistarehe. Wakaaji hasa wazazi wengi wanasema kwamba matumizi ya pombe hiyo kali yamechangia kuongezeka kwa migogoro, uvivu, umaskini na ukosefu wa kukosa heshima kwa wazazi wao. Wanaendelea kusema kwamba vijana wengi wameacha masomo juu ya pombe hiyo kali, wengine walishaharibu mahusiano na wazazi wao, huku wengine wakikumbwa na matatizo ya kiafya kutokana na matumizi mabaya ya pombe kupita kiasi. Hao wanaomba mamlaka zote husika kuchukua hatua za kudhibiti pombe hizo kali zinazosambazwa kiholela na kuharibu maisha ya vijana. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Jambo la kushangaza linazungumziwa siku hizi katika kijiji Kasihe, groupement Pene, wilayani Ijwi, baada ya mama moja kufariki dunia siku chache zilizopita kisha kulaani kufariki kwa mbwa wake. Mushagalusa Bashomeka:
2: yote yalianza wakati imba moja ilikula dende za bwana moja wa mahali. Huyo alipatwa na hasira kuta akatumia mbinu zote mbalimbali hadi kufanyikiwa kumunasa imbwa hiyo. Huyo aliamua kuchinja imbwa hiyo na kuichoma akisema, gisi ulikula panya zangu na mia leo mpaka ni kutafune tafune we wote. Huyo alichoma nyama yote ya imbwa na kuanza kuitafuna tafuna, hata wapita njia waliirukia wakizani kwamba ni nyama ya mbuzi. Muda mfupi tu mwenyeji imbwa alipata habari kwamba imbwa yake imeuawa na imekuliwa sawa mbuzi. Taarifa hiyo ilimkera sana moyoni na kuanza kulalamika kwa uchungu akisema, ingekuwa heri muue mume wangu, mtoto wangu na kila kitu kwangu, lakini mniachie imbwa yangu. Niko tayari kulipa kila kitu lakini mnipe imbwa yangu. Kutokana na hasira na machozi aliyokuwa nayo juu ya imbwa hiyo, mama huyo aliamua kwenda kulalamika kwa kiongozi wa kijiji ili apate ufumbuzi wa imbwa yake. Kabla hatua hiyo kufikia mwisho, mama huyo alilumwa na kichwa

0: tetea muda wa siku chache naye amekufa, hata kuwa njo imbwa kabisa. Kifo cha mama huyu na tukio la kuuawa kwa imbwa hiyo vimeendelea kuwa mada za mazungumzo katika kijiji chote cha Kasihi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja pia kiongozi wa shule moja msingi anaishi katika hali ya manunguniko siku hizi kisha kushakiwa kutembea na mke asiyekuwa wake katika kijiji moja ya groupement Peni wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka:
0: bwana huyo alianza mawasiliano ya siri na mke wa mwenzake wa ndoa kupitia simu kubwa za mkononi ama Android. Wawili hao walikuwa wakibadilishana ujumbe wa mapenzi bora, sauti za ajabu za mapenzi, hata wakitumiana picha nzuri, nafasi kila umoja iko uchi, jambo lililoleta ukaribu mkubwa kati yao wenyewe. Siku ziliendelea polepole, wakicheza mapenzi yao kwa kisiri bila mtu kujua. Mume wa mama huyu aliambiliwa na wenzake eti, yawezekana mke wako ana mawasiliano na bwana fulani. Lakini mume wake alimkatalia na kusema kwamba, sitaki kuniambia tena maneno kama na hayo, kwani mimi mwenyewe namwaminia mke wangu. Nyuma ya siku kidogo tu, mume wake alichukua simu yake ya mkononi na kugundua tayari mawasiliano yote walikuwa wakiifanya kati ya bwana huyo na mama huyo. Huku kelele na vurugu vilionekana kati ya ndoa hiyo, hadi mume huyo alichukua hatua ya kumfukuza mke wake kwa kuwa amemsaliti, na kwa sasa anaendelea kulalamika kitendo hicho. Mambo hayo yanaendelea kuleta maoni mengi ndani ya kijiji chote, hata ndani ya vilabu vya pombe, huku wakaaji wengi wanajiuliza na kusema kwamba, kwa nini mtu mwenye nafasi kubwa ya uongozi wa shule fulani anajihusisha na jambo la kubomolea mwenzake ndoa yake? Wengine nao eti, mwanamke gani aliye katika ndoa wa kujiingiza katika ukahaba na kusaliti ndoa yake mwenyewe? Maswala hizo zinaendelea kutafutiwa katika maeneo mbalimbali, huku wengine wakisema kwamba, mabwana tuachane na mabibi wa watu, kwani bibi wa batu ni sumu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Atimaye binti moja mwanafunzi wa darasa la sita la msingi kwenye shule moja katika kijiji Chibanda wilayani Kalehe amewekwa ujauzito na mwanafunzi mwenzake kwenye shule yao, hali inayosababisha ukosefu wa maelewano kati ya jamaa zao. Abel Bitali,
2: kiongozi moja wa shule ya msingi ambaye anahakikisha habari hii, anasema ya kwamba mwanafunzi huyu binti ambaye amebebeshwa ujauzito ni mwanafunzi ambaye anasomea kwenye shule lake akiwa ndani ya darasa la sita sixième primaire. Amesamba ya kwamba kijana ambaye aliweza kumbebesha ujauzito yenyewe naye ni mwanafunzi kwenye shule moja ya msingi akiwa ndani ya darasa la tano ama cinquième primaire. Mimba yao inakuwa sasa na miezi tano. Wakati binti huyu amemaliza kusema hivyo, kiongozi wa shule amesikia kinyongo na kusema ya kwamba amelinganishwa na mtu ambaye amepigwa kofi ndani ya chicho. Hali ya kukosa maelewano imeonekana kati ya jamaa ya mtoto binti na jamaa ya kijana. Kisha kusikilizwa, huyu binti amesema ya kwamba aliweza kupewa 2000 francs kongole wakafanya vitendo vya ngono. Kijana huyu amesema ngambo yake kwamba anayo mashaka mengi sana kwamba mimba hiyo sio yake, ila amekubali kubeba mzigo yote kwenye kichwa chake, sababu ametajwa. Inayoleta hofu kubwa ni kuona hao watoto wote wawili wana umri ndogo sana na mayatima wa hali zao, hawana tena mababa zao, walishakafariki. Wazazi mkemee sana watoto, kwa sababu shida ni nyingi sana ndani ya dunia, kama vile wameeleza viongozi wa shule. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.

0: bwanangu. Mchana imepita hii.
1: Salama bibi yangu. Mbona unaonekana kama una tatizo alafu unatumika?
0: Ndio mpenzi wangu. Nimefanya kazi nyingi sana tangu asubuhi mpaka saa hii siapumzika. Na saa hii nataka nikutayarishie chakula ya bien haraka haraka hata kama nguvu zilishaniisha. Na niko nasikia kabugonjwa mumie.
1: Oh, esko ko obligé bibi yangu? Pumzika kwanza ndafanya vingine bibi abaki.
0: Hapana bwanangu. Bajirani batanicheka baikukuta mumafiga ama kuna tarisha nguo za watoto. Nitajitahidi tu mwanamke achokaji.
1: Kupiga chakula ama kazi nyingine za nyumbani sio tu jukumu la mwanamke. Mwanaume bora anamlinda na kumkinga mke wake. Uume bora hautambuliki kwa nguvu ila kwa usawa kati ya jinsia.
0: Asante bwanangu. Sikukuwa najua kama mwanaume naye anaweza saidia kukazi za nyumba.
2: Wanaume wenzetu, pamoja tukuze ushirikiano bora ajili ya kuimarisha familia zetu. Kuwasaidia na kuwatunza wake wetu sio ujinga, ila ni nguvu ya uongozi bora. Ni ujumbe toka Uwezo Africa Initiative kupitia mradi Jeune Engagé dans le processus de paix constructive ikishirikiana na pesa na kuhamasisha

0: Mama nyasa mamangu, jambo.
1: Jambo sana tati, jambo.
0: Bwana siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wewe ulisikia? Damiri ame wangu. Pale Bagira kuvyega terasi. Kunaandaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi le 6 juin 2026 a partir ya 15.
0: Ema tena konsere Bagira? Wangu bya mupia. Sasa ile konsere nani amonya tefani?
2: Yesu mira wanita kamuleka.
1: Ile konsere itakuwa ni menalti musicien roi bayolo. Sona msikiaka?
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Ambaye amesinye kontra na Vieka Terasi. Jo mwenye atafanya mambo kule.
0: Roi bayolo atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: Antuka, je pense qu'il faut kuwaza mzuri juu kufika kule na kuingia. Tutalipa ngapi?
1: Kuingia miliame wangu ni bure. Ni kununua tu pombe. Ndio naingia.
0: Roi bayolo atafanya konsere ya bure?
1: Kweli ile mimi nakuelezea.
0: Hakuna kukosa.
1: Itakuwa hii sametire si juwe na kenzele. Hakuna kukosa mina kuelezea kabisa.
0: Tuka tena weekend?
1: Tena weekend.
0: Wabayol, tena biyabure. Shibo tetukutana
1: nini. Miriame wea utakosa.
0: Sita kosa.
1: Na mie sita kosa. Kwa mana tunalika wakaji yote ya buhafu. Kadudu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa hile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe wote.

tunatokea pia asubuhi njema. Basi wapendwa wasikilizaji na familia Bagula nayo tunatokea asubuhi njema, na nyinyi wote wapendwa wasikilizaji ambao mnakuwa mtufuata mdarasa kama nao, basi tunawatakia asubuhi njema mkisindikiza

as I would, as I met travel now.

0: watoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.
1: Farele ma pro.

utekelezaji wa Radio Maendeleo na timu tatu kamili ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo ni muda mzuri kwetu kwa kukuletea kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wewe, kipindi kipindi mtu kama na wewe ni kipindi ambacho kinaletwa na watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanapatikana province ya Sikivu. Mpendwa msikilizaji, kama vile tuliweza kuwaidia, ni kipindi mtu kama na wewe masikioni mwako, na kipindi hiki kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mada ambayo nasema mtu mwenye kuishi na ulemavu ambaye anaachiliwa. Na kipindi hiki kwa siku ya leo itakuwa kiletwa masikioni mwako kupitia ufundi wake Anisea Konkwa. Mbele ya microphone ni Ite Murula Balolo Scar Papa Shabadendi, nitakuletea kipindi kwa leo, na bila kusahau kundi yote ya Radio Maendeleo ambayo inapatikana hapa mpango wa Radio Maendeleo. Na kwa leo kabisa tunasema tutazungumzia sisi pamoja na wewe namna gani watu wenye kuishi na ulemavu wanakuwa wakiachiliwa kabisa katika siku hizi. Na hiyo ndio c'est vrai tuliona tuwezi kuzungumzia.

mbali kabisa inaonekana ya kuwa watu wenye kushulemavu wanakuwa wanaachiliwa kabisa, na ni kwetu sisi kama vile waimizaji kuweza kuonesha namna gani makonvasio mbalimbali maloa masharte ambazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuratifie na kuweza kusinye katika ngazi za juu huko, na waliweza kuonesha kama inabidi mtu mwenye kushulemavu aweze kukua kabisa integre katika community na kuweza kusikiliwa na kuweza kufanya ingine yenye watu wanaweza kuishi. Lakini kwenye tunaona tunajikutana kama mtu mwenye kushina ulemavu ni mtu mwenye anatupiliwa, hasikiliki. Wengi wanafanya miradi mbalimbali kuhusu mtu mwenye kushina ulemavu bila kumuhusisha, na hiyo ndiyo tunaona kama inabidi kabisa kukua hiyo cohesion entre wale ba beligerant, entre wale ba autorite benye wanafanya kitu kwa kupitia mtu mwenye kushina ulemavu. Inabidi naye akuwe na kuwa inclus wakati wanakamata decision kumuhusu yeye mwenyewe, kwani bila yeye hawezi jua ni nini ambao wanaweza kufanya na ni yeye ndiye anaweza kuwa orienter, kuweza kuwa guider comment est-ce que wanaweza résoudre ma probleme za kwao. Par exemple, personne vivant avec handicap iko na besoin ya kane, unakana mletea beki. Tu vois que itakuwa difficile kuweza kujiadapter kwa hiyo beki, parce que yeye ile mobilité yake haimpermettre kutembea na beki, mais inampermettre kutembea na kane. Sasa hiyo difference hautayua parce que wewe hauna hiyo ulemavu, lakini kama kuko ule mwenye anakuwa na hiyo ulemavu atajua hiyo difference inakuwa wapi entre mwenye anatembelea beki na mwenye anatembelea kane. Automatiquement utajikutana kama besoin yake itakuwa résolu facilement parce que kuko ule mwenye anakui. Utakutana mtu yuko na besoin swate tuseme ya nguo, unamletea chakula. Automatiquement hakuresoudre probleme ya kwake kwenye alikuwa. Lakini yenye tunakuwa tunasolicite kwa kuwa viongozi wenye wanasema wanatetea haki ya watu wenye kushona ulemavu, kwa wale ambao wanakuwa wanasema wanatumika katika maorganisation ama ma ONG zenye zina tumika kwa ajili ya watu wenye kushona ulemavu, tunakuwa tunawarekomande inabidi bakuwe banaangalia comment est-ce que banaweza ku integrer kuzogeza personne vivant avec handicap mu ma décision za kwao wakati wanakuwa wana elaborer ma projet ama hiyo ma miradi za kwao, wanatia kwa mtu mwenye kushona ulemavu de façon que personne vivant avec handicap mwenyewe anaweza jitetea yeye mwenyewe na kuweza kupana maoni ya kwake na malalamiko ya kwake. Na ni hiyo ndio maana tunakuwa tunasema kama inabidi kabisa kukuwe hiyo association ama ile reproche banajireproche devant une personne vivant avec handicap, wanasikia madesiderata za kwake, hiyo malalamiko ya kwake ama hiyo mabezwe zenye anakuwa nazo, automatiquement asirbaze ya hiyo ma desiderata ya kwake ndio wanaweza pata solution ku probleme yenye anakuwa nayo. Kuna kwa wale wenye wanakuwa na probleme ingine yenye unakutana yenye natuma hawajizogeze, wakati unakutana personne vivant avec handicap anapia kwenye ofisi ya kwako, automatiquement unajua kama c'est un mandat qui vient. Or haiko kila personne vivant avec handicap njo mwenye anakuwa mandia. Non, nikiwaza pour le moment à travers hii resolution yenye inasema kama kila mtu anapashwa kuhusishwa, na hii resolution ndio inatupatia hiyo fursa kabisa ya kuweza kujitegemea sisi wenyewe, ingawa hawatuassocie, ingawa hawatuhusishi, lakini tunajua kama sisi wenyewe tunaanza kujitegemea. Parce que ukiangalia msiku zilizopita na siku zenye tunakuwa ndani, watu wenye kushishina ulemavu wengi kabisa walikuwa katika balabala kuenda na ombaomba, lakini pour le moment je pense que ba personne vivant avec handicap wanakuwa ni watu wenye wanaanza jitegemea wao wenyewe, ingawa hawana hiyo soutien, hawana hiyo appui yenye inabasaidia kusudi waweze kuendelea, lakini wao wenyewe wanaanza kuwa ni watu wenye wanajidebrie mafaso zao. Wengi wanafanya makazi za mikono, wengi wanafanya hiyo ma métier zenye ziko noble, maana zile za chini chini, lakini inawasaidia kuendelea mbele. Mesi hatutachokea pale, parce que tunajua kama wazazi wenye walituzaa waliweza kudepenser, waliweza kugaspiller quelque chose pour que waweze kutuinclure ndani mwetu ujuzi fulani fulani, ama wengine waliweza kuenda kwa masomo pourquoi sasa hiyo masomo za kwao ziweze ku

kupitia mule mu makabati ama mu matiroir. Non, na shie tunapashwa defendre hiyo ma ile akili kidogo yenye tuliweza kupata kupitia walimu fulani fulani ambao waliweza kutufundisha. Na mkiangalia kwa leo kunakuwa to yenye nakuwa très élevé ya watu wenye kushuna ulemavu ambao wanakuwa wa intellectuel mu province yetu ya Sud Kivu. Na tukiangalia kunakuwa wale ambao wanakuwa na ugonjwa wa macho ama wale wanaita wa vegle, na kunakuwa wale wasuru ambao wananao wanasoma, kunakuwa wale ambao wanakuwa na ugonjwa wa ngozi ama wale wanaita wa albino, wengine wanaita wa 00, na wao nao wanakuwa kabisa parmi ya watu wenye wanakuwa na hiyo ujuzi yenye inasaidia watu kujitia katika community na kujitia katika vitu mbalimbali ambavyo vinaendeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hiyo ndio maana tunakuwa tunasolicite, inabidi kuwazogeza na wapane hiyo ujuzi ambao waliweza kupata, na wanaweza kupanda idea ama wanaweza kupata kupana piste de solution katika maprobleme fulani fulani ambazo zinaweza kuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raison pour laquelle unakutana kama kunakuwa hii Nations Unies yenye inakuwa ina collaborer pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya inclusion. Hiyo inclusion inasema kama mu horizon 2030 hautuwezi acha mtu pembeni. Wale wote wenye wako kule wanapashwa kuhusishwa. Pourquoi pas sasa personne vivant avec handicap yeye akuwe écarté. Na ndio maana Nations Unies kaweza kuafirmer kama inabidi kukuwa hiyo determination. Hilo determination itatokea wapi? Itatokea kwetu. Wakati sisi wenyewe hatujidetermine, na wakati wale wakuu viongozi hawasikie malalamiko ya kwetu, hawasikie nini ambayo tunahitaji, automatiquement itakuwa ngufu kuweza kureafirme kama personne vivant avec handicap anaweza kuwa capable wa kufanya quelque chose ama kufanya kuongeza maide ama kuongeza kitu fulani ama ujuzi kupitia hiyo ambayo banapenda ikuwe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini unakutana kama paysages zingine sote sa vile politique, sa vile humanitaire, personne vivant avec handicap souvent banakuwa banakamata décision à travers yeye bila yeye. Na wakati unakamata décision kwa ajili yangu bila mimi, automatiquement unakuwa unafanya bure. Me kama unakamata ba moya bakteri fulani, tunakuwa na wasomi wenyewe wanakuwa pale wanasema hawa ndio watarepresente kushe fulani ya wenzavo, na wakati kunakuwa hiyo malalamiko ya kwao, wao wanaweza tufikishia hiyo malalamiko na kuweza kuipana kusudi kukue hiyo kabisa engagement yenyewe ina kamatika entre bale ba autorité ama wale wa kuu wa maorganisation fulani fulani zile za kabambi na wale wengine wenyewe wanaorganize zile ma OPH ama hiyo maorganisation de personnes vivant avec handicap. Automatiquement utakutana kama kutakuwa hiyo entraide mutuelle yenye inaba permettre kusikilizana, hiyo écoute inapita mbio parce que hao watapana idea kwao na hao nao wanapana idea kwao, kisha en plus banakuya banafanya conclusion. Na hatutajiaproprie kabisa kipindi kisisi wenyewe tunakuwa tunapatia fursa kwa wale wasikilizaji ambao wanatufuata. Unaweza kututumia SMS kunako 0975 720746 0975 720746. Tunakuwa tunaongelea kuhusu kuhusisha mtu mwenye kuishi na ulemavu, na tunakuwa tunaenda katika agenda yenye inasema ya 2030 yenye nasema kama hatupashe kuacha mtu mwenye kuishi na ulemavu fasi yote. Na hapa banasema kama ni laisser personne à côté wakati munatafuta kamata ma décision. Alors tukaangalia kama ONU DRC ikatuambia kama inabidi kabisa personne vivant avec handicap aweze kuangalia ni nini inaweza kuwa parmi ya mafacteur na makriteri zenye zinaweza kupermettre de façon que personne en situation de handicap na bale bengine benyi bana collaborer ama bale bengine benyi banatumika kwa ajili ya personne vivant avec handicap banaweza kufanya
jambo fulani, wakati unatafuta fanya jambo fulani kuhusu personne vivant avec handicap, naye personne vivant avec handicap akuwe present, yeye mwenyewe ajitete, aoneshe piste de solution, nini ambayo yenye inakuwa mahitaji, yenye inakuwa priorité kwa demande ya kwake, nini ambayo gouvernement inaweza kufanya kusudi personne vivant avec handicap aweze kujiadapte, na hiyo tukaona kama inaweza kuwa kabisa vizuri kama inakuwa aplike katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini tunakutana kama wa autorite hawaifanye hiyo, wanakuwa kabisa wanaacha huyu mtu mwenye kushono lemavu ajitafute ye mwenyewe, na wakati anajitafuta ye mwenyewe hakuna kitu yenye anaweza kupata. Lakini naye anakuwa ni mtu mwenye anakuwa na ujuzi, ingawa Mungu aliweza kutaka aweze kupatwa na hiyo hali ya ulemavu, lakini naye ni mtu sawa wale wengine. Na kama vile kipindi chetu kinakuwa kikisema, mtu kama na wewe, mtu kama na wewe, ingawa kunakuwa kale ka deficience ama kale ka deficit kadogo kenye kanajitokeza a travers yeye mwenyewe, lakini ile ingine viungo vyenye vinaweza kuwa vinaweza kutumika na vinatumika vizuri a travers ile viungo, anaweza naye manifeste, anaweza naye kuonesha talaza kwake a travers ile nyiko. Na tunaangalia kabisa wakati tunatembelea meme ma structure fulani fulani, ma organisation fulani fulani, inakuwa kabisa yenye inapatia kabisa personne vivant avec handicap poa, wakati unajikutana kuko quelque chose yenye unafanya mu communauté na yenye inakupatia hiyo valeur. Hiyo valeur itatokana na nini? Valeur inatokana na hiyo yenye unakuwa unafanya katika maisha ya kwako. Lakini hiyo yenye unafanya katika maisha ya kwako, nini yenye itaisaidia? Ni wakati wanakupatia hiyo valeur, wakati wanakusponsorize, wakati wanakupatia hiyo appui. Alors wanakuorienter comment est-ce que unaweza fanya hiyo, parce que kwa benye viko nakutana na balingeliweza kufanya quelque chose, lakini wakati wanabaikarte unakutana kama bana bakarte personne vivant avec handicap, unakutana kama naye anakuwa ni mtu mwenye anakuwa découragé. Na wakati anakuwa découragé hapo kabisa na bengine nabo bana mzarau, mais pour le moment je pense que moi ici que les nyito nakuwa mu automatiquement personne vivant avec handicap ya pashe kwa chiliwa tena dehors. Lakini tutalomba ndugu anise kama atakuwa tayari aweze kutupumuzisha kibaba kidogo cha muziki kabla tuweze kuendelea katika mada kwetu ambayo nasema kuhusisha mtu mwenye kushindwa ulemavu katika ngazi zote ambazo zinakuwa zikitetea haki ya mtu mwenye kushindwa ulemavu. Anisema kwa

ce qu'elle peut faire mieux qu'elle puisse de nous. Alors, na anaweza kufanya yenye iko mzuri wakati anaitosha kwenye tuko. Me wakati atumusishe eske realma personne vive avec handicap anaweza kufanya yenye inawezekana ama anaweza contribuer quelque chose ku société ama anaweza contribuer quelque chose mujama wakati sisi wenyewe hamtumpatie fursa ya kuweza kujiexprimer mwenyewe na kuweza kujionesha malalamiko ya kwake na kuweza kujua ni nini ambayo inakuwa mahitaji ya kwake. Je pense que itakuwa ni kugumu sana. Jambo ni aro bazu pa bulungu ishungu na kuunga mkono mwariri wetu kazi pale kabisa. Merci aro kwa kuweza kutuandikia. Tunaona Pacific Tiza naye anafanya sign de vie ya kwake. Na nasema bonjour mwariri na kuunga kabisa mkono. Eske uko peke mule mstidio? Je pense que unasikia kama niko mimi peke mstidio Chiza Pasifike. Nikiwaza sijue mahali ambapo unapatikana kwa muda kama na huu. Na kupitia wewe tunasalimia Mango Mulengezi naye tunamsalimia kabisa kwenye anakuwa kwa muda kama na huu. Tunaona anafanya sign de vie ya kuwa anakuwa anatufata katika studio hii ya Radio Maendeleo. Na Wilson Baleno Mwanzi atutakusa kumsalimia paski anakuwa kabisa ndugetu mwenye anatufata kabisa saa yote katika kipindi ki mtu kama na wewe na ambaye anaintervenire souvent kupitia vibu vyanga vya Radio Maendeleo. Tunawasalimu nyinyi wote. Na hiyo kabisa tunaendelea tukisema kama inabidi maorganizasyo fulani fulani ambazo zinakuwa katika lengo ya kuweza ku unga mtu mwenye kushona ulemavu kama vile société civile, kama vile les agences des Nations Unies, kama vile les donateurs na wale wa collaborant wote kabisa wanapashwa kuangalia comment est-ce que wanaweza kubeba malalamiko ya personne viva avec handicap na hiyo malalamiko iweze kufika mbali kusudi personne viva avec handicap naye akuwe kabisa ni mtu mwenye anahusishwa, ni mtu mwenye anasikiliwa, ni mtu mwenye anaunda yake miradi kabisa yenye inaweza kumfaire avancer souvent yenye tunakuwa tunaremarke na yenye tuliweza kusisitiza kabisa unakutana kabisa kunakuwa hiyo madecision zenye zinakuwa zinakamatika kuhusu personne viva avec handicap. Me wakati wanakamata hiyo madecision hawamuhusishe kabisa, wanamuekarte, wanamufere rekile. Me yeye mwenginewe batakia tumupatia kontra andi, wanamuambia leo tulikuambia upande kwa eskalier na kukua na yu apale oro otomatikma person viva avec handicap hawezi panda eskalier. Ni wakati yeye alikuwa pale atasema no, mie siweziweza kupanda eskalier, purke niweze kupanda ifo munitilie rampe. Rampe ni ile yenye banajenga pembeni eskalier, neza kwa eskalier pembeni ule mwenye kona migulu soandiza entre guillemets, mwenye ana hiyo hali ya ulemavu anaweza kupanda kwa hiyo eskalier. Na ule mwenye iko na ile hali ya ulemavu anaweza kia swate kukinga yake, anaweza kia swate mwenye kwa natambala, anaweza kuwa swate mwenye kwa natembelea beki mbili na anapandia kwa hiyo rampe. Na kuko kwingine kwenye unakutana swate banabatilia hiyo asaser. Asaser yenye tampermettre kutoka chini kupanda yulu kuitaje yenye na kuwa yulu. Lakini sasa pour l'instant unakia jikutana weye unakuya tu unasema nono, nilijenga nyumba kwa ajili ya wa personne viva avec handicap, mimi na kwa hiyo nyumba kuko maeskalier na nishamaliza kujenga hiyo nyumba. Rezo pula keshi tuko tunakubeba tunakuonesha kama inabidi wakati unatafuta nzafanya hiyo projet ya kujenga hiyo nyumba ya personne viva avec handicap, ifo personne viva avec handicap pekee akoneshe hii inaweza ni permettre ku mobilité yangu kuweza kujideplacer mu ma installation fulani fulani ambazo zenye zinakuwa hii inaweza kuni saidi ya de façon que ikuwe pale. C'est parce que alikuwa pale anaweza kuorienter na kuweza kuku guide, même si wewe utakuwa executant unaweza executer, mais personne viva avec handicap na alikuwa parmi ya acteur wenye waliweza contribuer kwa hiyo elaboration ya hiyo projet. Pourquoi pas mu pays wakati wanatafuta fanya hiyo elaboration ya projet fulani, pourquoi pas kusikue huyo personne viva avec handicap mwenye ana representer wengine wenye wenye wako huko kwenye bako bana elaborer hiyo projet. Hiyo projet haiko ya batu bopeki, na ni ya batu bengine benyi bikona hawana
na hiyo hali ya ulemavu, wanaweza kuwa hawana ile hali ya ulemavu kwa leo, mekesho ulemavu aigongake kumulango asemi kwambie mimi nakuja sasa na mie kwenye huko. No, unaweza kuko natembea automatiquement, unaweza fanya accident soit unaweza tereza automatiquement, surtout kwa wenzetu wenye tunakutana kabisa, wako wanajenga kabisa masiku unakutana wanatia karo mukiwanja mvule inaweza nyesha, unakutana unatereza kwa ile karo na automatiquement unaweza kuwa mlemavu. Wala unaweza kuko unatembea unaanguka tu quelque part, unakutana na unakuwa mlemavu. Alors pensez-vous comment est-ce que utakuwa unapita kule kwenye mulijenga bila kuassocier ou personne vivant avec handicap? Est-ce que mwenyiko na kane mbili anaweza kupita hapa? No. Est-ce que mwenyi iko na hiyo hali ya ulemavu, eski wakati jue na waka, eski anaweza kutembea? No, haiwezekani. Ule mwenyiko na macho, eski yeye avec carte blanche yake, eski anaweza kujitosha kwenye kujifikisha fasi fulani? Hapana. Lakini kama mulimusisha, anaweza kuambia purke nitoke kwenye niko nifike fasi fulani, ifo kukue mezire fulani na kusikue hiyo obstacle yenye itakuwa inaniampeshe kusudi nitembee. Na hiyo obstacle njoo mtangalia, eski sasa tukifanya hivi mon projet yetu, eske vinaweza resir, eske vyavyavezi resir? Na hiyo ndiyo inatuma kabisa mnaweza onesha kama person vivant avec handicap nayo haiko haachiliwe pembeni, maana abamutie chini kabisa, abamutie chini ya wengine wote wenye wako pale. Lakini wakati naye iko anahusishwa, unakutana kama kutakuwa kunakuwa kabisa hiyo elaboration ya hiyo ma projet, elaboration hiyo ma loi zenye zinaweza kupermettre person vivant avec handicap. Mais acteur wa kwanza ni person vivant avec handicap mwenyewe, a travers zile zingine ma organisation zenye zinatetea haki ya wale watu wenye kuishi na ulemavu, porque wafikishe hiyo malalamiko ya huyu person vivant avec handicap kwenye wakuu viongozi, wanaweza sikia hiyo malalamiko ya kwake. Na wakati hiyo malalamiko ya kwake inafika, wanaifanya na en plus wanakia banamuonesha, wanasema ndio hapa kabisa tunaweza fanya sasa execution ya hiyo problem. Lakini utakutana kama leo yenye nakuwa iko ni hiyo pesa tu, parce que binawa kama niko na organisation yangu fulani yenye inatetea haki ya mtu mwenye kuishi na ulemavu, nafika 2-3 jours anafanya seminaire ama anafanya conference, anagabula $5, analeta hiyo projet yake, anasema nilifanya projet soit ya kujenga nyumba ya person vivant avec handicap, niliona kama ifo hii ikue na kukilima ya kule yulu kwenye tuseme kule kukabwa kasire. Eske realma person vivant avec handicap mwenyiko na handicap ya ngufu anaweza kuwa na accessibility ya kuweza kufika kabisa huko kabwa kasire? No, je pense que non, parce que unakuja kukutana kama ni milie yenyiko kabisa mukilima sana, en plus hakuna hiyo accessibility. Même si par exemple unaniambia kama nitoke hapa niende kabisa mu Igoki, alors tu vois que personne mwenyiko na hiyo handicap kuingia hiyo milie itakuwa milie yenyiko iko kabisa non accessible kwa personne vivant avec handicap, parce que même si akuwe iko kule hakutakuwa meme route, asiataweza kamata transport atembee. Même si akuwe na transport, itabidi tu atembee lwa migulu distance ya kabambi purke aweze kufika kule. Unakia jikutana kama hiyo nayo haiwezekana. Wakati sasa mnafanya ile projet, nini tatuma personne vivant avec handicap anatoka mkomina Ibanda kusudi accede kule, mna personne vivant avec handicap anaweza kuambia inufo par exemple ma vélo. Velo yenye itakuwa natusaidia kutoka kule bana tupuse mpaka kufika kwa barabara yenye tutakamata taxi, sawa tunaenda. Na hiyo inaweza kutusaidia. Alors mais kama wako kuto yote kama personne vivant avec handicap pika tukamata beki zake ananza panda ama ataanza tembala mpaka kule kwenye iko, unakutana kama hiyo yote haiwezi endelea wakati atusishi huyu mtu mwenyewe. Ye peke na njimu nyana za kuwa acteur wa inclusion ya kwaki. Avant muunde kitu fulani fulani, inabidi huyu person vivant avec handicap ye mwenyewe ahusishwe, akuwe pale wakati muna elabore na wakati muna execute, na ye mwenyewe anaweza kusaidia na kuweza kuonesha kama na iko parmi ya ile mabitu yenyi iko parmi abatu be walifanya hiyo bitu yenyi inamhusisha ye mwenyewe, lakini tusiweze kumwekarte. Alors
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapasha kufanya nini? Inapasha kuangalia ma mekanizme fulani fulani. Me tutasema pour l'instant kabisa, merci kwa wakuu viongozi wenyi waliweza kujitahidi kusudi kukue hiyo ministere na division ya personnes vivant avec handicap, parce que hiyo ingaliki parmi ma facteurs zenyi zinaonesha kama kuna kuwa hiyo inclusion sociale ya wa personnes vivant avec handicap. Hata kusa kumsalimia kabisa Irene Sambodiata, na anakuwa kabisa ministre wa wa personnes vivant avec handicap wenyi wanakuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye nabaliza kumupatia hiyo sekretaria general. Hiyo sekretaria general inatumika en faveur ya personnes vivant avec handicap na wa wa wale wengine wa marginalize. Merci kwa ki Anise ya Kongo, tunasikia kama kuna kuwa kabisa kiingilio na ki, ya kumaliza kabisa kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi ambacho kinakuwa na lengo kuweza kuhimiza watu wenye ulemavu ambao wanapatikana province ya Sud-Kivu. Kipindi hiki kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu nusu kupitia vipindi vya anga vya Radio Maendeleo. Kipindi hiki kilifika masikioni mwako kupitia ufundi wake Anise ya Kongo. Niite Murula Balolo Oscar Papa Shabade, nilikuwa mbele ya microphone kwa niaba ya kikundi ya Radio Maendeleo. Tunasema bye, kwa kuonana siku ya tatu ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Bye.

wa ndugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vyema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

Thank you.

Ekiri ya ba family bo, eskiri bala na eza na chance ya kusimba.

Je suis un peu plus de temps.

kuna ibala vuni ya ingenia chip kabu murama masumaji.

0: zicete gol.
1: Usifananishe peluna kange, hata kama zote ni michezo, tutarejea kwa maana.

Tell your own to keep it.

msikilizaji wa Radio Maendeleo na kusalimu na kukutakia mchana mwema popote ambako unajiunga nasi. Sisi ni Radio Maendeleo, tunatangaza kutoka hapa mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu Kusini. Leo ni siku ya tatu, tarehe 3 June mwaka 2026. Ufundini wake Alanza, mbele ya microphone Nelly Mpukuta Esther, Germain Mufungizi pamoja na Mialan Kabika, timu kubwa itakawasindikiza hadi pale itakapotimu saa 9 kamili. Lakini desturi yetu siku zote kama kawaida, mbele ya yote tutaweza kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, sababu ni yeye anaendelea kutuchunga tokea asubuhi mapema hadi wakati huu. Basi kupitia wimbo huu wa kwaya tutaweza kujiunga pamoja na kumcha Mwenyezi Mungu sifa na shukrani.

kanzabaswa pema ya mwasi na yoto ya mwana na yomoko to mama na yo yoza nisikoko swa pema kwetora mplase yoko kabe soki toke ndake please sapu na kotelisa.

msikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, acha tuwatolee ratiba ya vipindi kwa jioni ya leo saa 6 kamili. Habari mtazipokea kwa lugha ya Kifaransa na Omer Mnekereza, saa 6:15 habari hizo kwa lugha ya Kiswahili pamoja na Samuel Habamungu. Saa 6:30 itakuwa ni usome wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Saa 6:15 matangazo ya biashara, majibisho pamoja na Ibra. Pasa 7 tutarudi studioni na tutazungumza pamoja, na kwa leo tutazungumzia kuhusu chanzo nini nawapelekea watoto kuondoka nyumbani na kwenda baki mitaani, les enfants de la rue. Saa 7:30 ni kipindi kutoka Maison Haujou pamoja na Etienne Mulindo, atazungumzia kuhusu l'entretien technique de moto Haujou. Saa 8 kipindi Karibuni wa mama, zamu yake Helen Bujiriri, mtapokea marudilio ya kipindi iliyopita kwa siku ya 5 juma hili, siku ya 3 juma iliyopita. Na pasa 8 tutarudi studioni kwa ajili ya muziki na kusoma ujumbe ambazo zitatufikia, na itakapo timu sakienda tutaweka full stop kwa vipindi vyetu vya mchana wa leo. Lakini bado hatujafika hapo mpena msikizaji, ina timu saa 6 za mchana kosa dakika 2 hivi, wakati mtapokea habari katika lugha ya Kifaransa pia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Tukutane mara tena pasa 6:30 kwa ajili ya matangazo, tukiwatakia usikilivu mwema kwa vipindi vya Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tumaini kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini imeanza inikusema inawaza kuwa marekebisho ya katiba ingelijiri wakati hali ya amani inaripotiwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sio wakati ambako kuna ripotiwa vita kama vile inavyokuwa kwa wakati huu. Na siku chache baada ya hatua ya meya wa mji kuchukua hatua ya kupunguza idadi ya abiria ndani ya gari za uchukuzi kwenye eneo ya kaskazini mwa wilaya ya Kabare, madereva wanaoendesha kazi kwenye eneo hiyo wameanza kuitekeleza hatua ya meya wa mji, ingawaje matatizo ambayo wanasema kukumbana nayo kutokana na hatua yenyewe. Na pia kuhusu habari za michezo, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikijiandaa kwa kushiriki kwenye mechi za kimataifa zitakazoanzishwa hii tarehe 3 kwa ajili ya kuandaa kuwania kombe la dunia. Mechi ya kirafiki inaandaliwa kati ya DRC na Denmark kwa hii siku ya 3 tarehe 3. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Alenzar, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Saa 6:19 tunaanza habari hizi kwa kujielekeza mjini Kinshasa, ikiwa mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali isiyokuwa ya kawaida imeonekana kwa hii siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026, hasa zaidi katika eneo za Changu mashariki mwa mji wa Kinshasa, kutokana na wito wa siku bila kazi uliotolewa na vyama vya upinzani kwa kupinga marekebisho yote au mabadiliko ya katiba. Kutokana na duru ambazo zimepasha habari toka mjini Kinshasa, zajulisha kwamba hali imeonekana kuwa ya kibaridi, huku shughuli zote zikisitishwa tangu asubuhi mapema ya hii siku ya 3. Hali isiyokuwa ya kawaida imeonekana kwenye eneo mbalimbali za mitaa za mji wa Kinshasa kama vile Kapa Kimpaseke na pia Pamasina. Huko kumeonekana askari jeshi ambao wametumwa wakiwa na silaha nzito nzito, pamoja na askari polisi ambao wameonekana kwenye eneo mbalimbali. Kutokana na kuwepo kwa vikosi vya usalama, hali yaonekana kuwa ya kibaridi na shughuli nyingi zimesitishwa, kajulisha duru za kwetu. Na shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini inasema kuwa wafanya siasa na wanamemba wa shirika la raia wangepashwa kuungana mkono kwa ajili ya kurejeshwa kwa amani kabla ya kuanzisha shughuli zozote kuhusu swala kuhusu mabadiliko ya marekebisho ama marekebisho ya katiba katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwanasheria Maurice Mirindi, akiwa mwanamemba na mratibu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, amesema ya kwamba mjadala huo unapashwa kufanyika baada ya amani kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sio wakati ambapo hakuna utulivu. Mratibu makamu wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini anajutia kuona ya kwamba mjadala huo wa marekebisho ya katiba inaungwa mkono wakati juhudi za kudai kurejeshwa kwa amani katika maeneo yenye kuathiriwa na vita hazipewi uzito unaolingana na jambo hilo. Mwanasheria Maurice Mirindi aeleza mengi kwenye Radio Maendeleo.
2: Ni kwa mshangao mkuu ambao tulisikia mambo ambayo inaendelea kupitikana mnamo ville province province ya Kinshasa. Kama vile unajua wanamuhariri, tumakuwa karibu miaka mbili tumakuwa hali ya vita. Hakuna siku tulisikia opposition au majorite bana jirenire na kusema bana konjige maifoyo kusudi tupate amani. Hata siku moja. Kwa leo tunasikia opposition na deklare ville morte. Lakini watu wanaendelea kufa Beni, watu wanaendelea kufa fasi yote na hatu ya wasikia kwa wanasema. Tunashangaa sana kuona inakuwa sakisi ni maje ya maintere. Wakati opposition na waza intereza yo zinaanza kuwa menase, wanaonekana. Wakati sisi tunakuwa tukiwawa kiolela hawaonekane. Iyo inaendelea kutusirikisha zaidi. Kuona hali tunakuwa mundani, wandugu wa aktero politiki wanatubeba mudistraksyon. Ya mambo yenye haingi pashwa semeka kwa wakati huu kwani tunakuwa mwakati wa vita. Shirika la raia haiwezi kataza mtu kureflechir. Ila shirika la raia inasi kila mkongomani kujua kama tuko mvita na kusaidia tupate amani. Wakati tunakuwa hali ya amani, kila mtu anaweza waza na kila mtu anaweza enda mudemarche yenye anapenda kwa kuheshimia katiba letu.
1: Sauti hiyo ni yake mwanasheria Maurice Mirindi. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unayoifuata kwa wakati huu ni taarifa ya habari inakujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda kidogo habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tunajielekeza wilayani Mwenga ambako vijana watatu wenye umri kati ya miaka 16 na miaka 15 ya kuzaliwa wamepoteza maisha jioni ya siku ya pili kukutia hii siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka 2026 kutokana na mvua kali zenye kusindikizwa na upepo mkali zilizoripotiwa mjini Kamituga jimboni Kivu ya Kusini. Vijana hao ni Ushindi Kibasomba, Fazili Mumanywa, na wote wawili wanakuwa na umri wa miaka 15 pamoja na Wilonja Kikuni wa miaka 16 ya kuzaliwa. Duru zetu zimejulisha kwamba vijana hao wamepigwa na radi walipokuwa nyumbani wakati huo wa jioni. Tukiamini shirika la raia la mahali ambalo limehakikisha habari hiyo, ilikuwa majira ya saa 11 dakika 45 ndipo vijana hao waliweza kupatwa na shida yenyewe. Ijulishwe kwamba kisa hicho sicho cha kwanza maeneo hayo, kwani mnamo tarehe 19 Mei iliyopita ajali nyingine ya namna hiyo iliweza kujitokeza kumrazi eneo za Kabukungu na kuripoti visa vya vijana wengine ambao waliweza kupoteza maisha. Na habari zingine msikilizaji, ni wakati huu tunajielekeza wilayani Kabare ambako vijiji vinavyokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega katika grupema za Mudaka, Miti na Bugore zinaendelea kukabiliwa na tatizo la usalama mdogo. Tatizo hilo ni pamoja na visa vya uporaji wa mali ya raia, mauaji, kuingiliwa na watu wenye silaha nyumbani na pia mapambano ya mara kwa mara kati ya makundi ya M23 zidi ya wazalendo na pia kupelekwa kwa watu mahali pasipo julikana maeneo hayo. Alan Kabika na ripoti kamili.
4: Duru za mahali za julisha kwamba hali hiyo imesababisha woga kubwa miongoni mwa wakaaji, ya kwamba wakaaji wengine wameanza hama maskani yao sababu ya woga. Jioni ya siku ya sita kukucha siku ya Mungu iliyopita, mlio wa risasi umesikika kwenye kijiji Kafulumae, groupement ya Miti, na kusababisha kifo ya mlinzi mmoja wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega, na watu wengine wa mahali waliweza kujeruhiwa kwa risasi. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na

0: risasi umesikika kwenye kijiji Chumbu Muyangi. Duru nyingi za mahali zimehakikisha kwamba yote imetokana na mapambano kati ya askari wa AFC-M23 na wazalendo. Operation hiyo imepelekea kubomolewa kwa nyumba ine ambamo vifaa vya kijeshi vimekutwa. Hali mbovu ya usalama imepelekea raia wengi wa Kafulumae na Lukananda kukimbia maskani yao, zajulisha duru zetu. Hali inabaki kuwa ya heka heka kutokana na mapambano ya kila leo Pachivanga na kando kando. Siku chache zilizopita, hali kama na hiyo imeripotiwa kwenye vijiji Kajiji katika groupement Mudaka, ambako uporaji wa mali ya raia umeendeshwa na watu wenye kumiliki silaha kabla raia wengi kukimbia maskani yao. Katika groupement Bugore vile vile, hali hiyo imeshuhudiwa ndani ya vijiji kama vile Mulangala, Maziba, Kabulungu, Kamakumbe na katika groupement Irambi Katana, paka Hungu na Mabingu kando kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kauzi Biga. Katika maeneo hayo, ni vigumu kutembea kisha saa 12 jioni au kupitisha siku mbili bila kusikia mlio wa risasi, wamejulisha watetezi wa haki za binadamu. Wakaaji wanaomba wakuu viongozi kuchukua hatua muhimu kwa kuboresha hali ya usalama kwa faida ya wakaaji wa mahali.
1: Ripoti yake Alain Kabika. Turudi hapa mjini Bukavu. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, siku chache kisha hatua ya meya wa mji wa Bukavu yenye kukamilisha idadi ya wasafiri 5 ndani ya teksi na wasafiri 14 ndani ya basi kwa gari zinazoendesha uchukuzi wa pamoja kwenye eneo ya kaskazini mwa wilaya ya Kabare, madereva wa eneo hilo wameanza kutekeleza hatua hiyo. Ndivyo imetambuliwa hii siku ya pili tarehe 2 Juni mwaka 2026 wakati mwanaripota wa Radio Maendeleo amejielekeza kwenye nafasi ya kukamatia gari zinazoendesha usafiri kwenye eneo hiyo katika bonde ya SNCC inayopatikana mtaani Kadutu hapa mjini Bukavu. Ripoti ya zaidi yatolewa naye Miriam Mfana.
2: Inatimu saa 5 na dakika 40, tunapatikana kwenye eneo ya kukamatia gari za kujielekeza kaskazini mwa wilaya ya Kabare, yani Mudaka, Muresameti, Kavumo, Katana, Kabamba, Adikalei. Tofauti na siku za mbeleni ambapo wasafiri walikuwa wengi, kwa leo idadi ya wasafiri ni ndogo sana. Gari za uchukuzi wa pamoja zinapatikana hapo, ila wasafiri wanafika moja moja, tena kwa idadi ndogo, wakikaribishwa na madereva eneo hiyo. Nafasi ya nyuma ya gari za aina Probox inayoitwa VIP inabeba mizigo peke yake bila watu ndani. Ndani ya gari za aina busu ni idadi ya watu 14 ndio wenye kuchukuliwa, huku wasafiri wanaheshimu kanuni za kuepuka kusogeleana na kila abiria anavaa barakoa. Upande wa madereva wanasema kuwa na manunguniko kutokana na uhaba wa pesa wanaozipata sababu ya hatua hiyo ya kupunguza idadi ya abiria. Kiongozi wa shirika la madereva wa eneo hilo amejulisha kwamba madereva hawaenezi tena pesa za wenyeji gari, pia wanakosewa na pesa za kugaramia jamaa zao zaidi kwa chakula. Anapendekeza kuongeza kidogo bei ya nauli kwa kuwasaidia madereva nao kupata faida ndogo. Huyu anaeleza:
3: Nivoya ya siku tulifaa respecter les mesures parce que wakuu waliikamata na tulishika vizuri na tunaiaplique a 100%. Kuko malalamiko kidogo par rapport na bashofer, manka gagne iko parce que ma versement azinei, wanajikuta kama kuko manka gagne na ngambo ya patron na ngambo ya chauffeur, surtout aba pati tena ni ration aba pati ni versement, kusema kama banaumia sana par rapport na ile course moye bako banapata na karibira nayo haiyashuka sawa sawa na kisi tulikuwa tunawazia. Tungeomba wa viongozi watuongezee kapri kidogo paske na wakilia wanafurahi kisi wako naenda hizi masi.
2: Ijulishe kwamba hatua hiyo imechukuliwa na meya wa mji wa Bukavu Daktari Nicola Kialangalilwa kwa ajili ya kupiganisha kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola unaoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini.
4: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, timu ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark kwa hii siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka 2026. Mechi hiyo ni ya matayarisho ya kombe ya ulimwengu ya mpira wa miguu na ambayo itaendeshwa kwenye uwanja Maurice Durfan mjini Liege nchini Ubelgiji. Nafasi wachezaji wa DRC wanapatikana tangu wiki moja sasa kwa kutayarisha mashindano ya ulimwengu ya mpira wa miguu. Ni wachezaji 10

36 ndiyo wanapatikana kwenye eneo hiyo, wakisimamiwa na mwalimu wa michezo wa timu ya taifa Sebastien Desabre. Mechi hiyo itaanza majira ya saa 12, samahani, majira ya saa 2 kamili kwa saa za hapa mjini Bukavu. Kisha mechi hiyo, DRC itaendesha mechi ingine ya kirafiki tarehe 9 Julai, na hiyo ni kusema itaendesha mechi ingine ya kirafiki itakuwa tarehe 9 Juni ijayo, na mechi hiyo itakuwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Chili. Mechi yenyewe itaendeshwa nchini Uhispania. Tukumbushe kwamba kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, DRC itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na Portugal. Saa 6:33 kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenza Samuel Habwa Mungu. Ni mimi nimekutolea habari hizi kwa usomi, nikikuo

0: 6:11 tunapita moja kwa moja kwa usomi wa matangazo mbalimbali. Tuko studioni pamoja na hii Nelly Mpukuta Esther.
1: Message de remerciement. La famille Macheka Stanislas, tient à exprimer sa profonde gratitude à tous les frères, sœurs, amis, connaissances, voisins, collègues et personnes de bonne volonté qui nous ont témoigné leur soutien moral, spirituel, matériel et financier lors du deuil de notre regretté Bernard Macheka Zahinda. Votre présence à nos côtés, vos messages de réconfort, vos prières, vos visites, ainsi que le différent marques de compassion nous ont profondément touchés et ont constitué un grand réconfort dans cette période difficile. Nous ne saurions citer chacun individuellement, mais soyons assurés que votre solidarité restera gravée dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous protège et vous rende au centuple tous les biens que vous avez manifestés envers notre famille. Recevez l'expression de notre sincère reconnaissance pour la famille Macheka Stanislas sur les communiqués.
0: Kanisa la 5e selfa Hermoni Bagira inawalika wakaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando katika mkutano mkuu wa injili wa wiki moja kuanzia siku ya kwanza tarehe 8 hadi tarehe 14 mwezi wa 6 kila siku pasa 9:00 PM. Mkutano huu utahudumiwa naye mtumishi wa Mungu Pastor Stefano Munongo. Somo au mada ni mtapokea nguvu mpya, Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8. Mahali ni kukanisa ya 5e sel pa Hermoni Bagira quartier C chini ya escalier ya Papa Jacques eneo ya Jeu des Dames. Kwa hiyo usikubali kupitwa na neema hiyo, njoo na familia yako, marafiki na majirani, maana huu ni wakati wa kipekee wa kupokea nguvu mpya na baraka za Bwana. Njoo pamoja tuziishi baraka zake Mungu. Kwa ajili ya 5e selpa Hermoni, Reverend Pasteur Jean Kibungi akiwa mchungaji wa kanisa ndiye amesahini tangazo.
1: Jamaa la Alimasi Winga, inajulisha kwa watu wote wa mchini ya Bukavu kama nyumba yao inayopatikana mkartia Ruzizi chini ya Polyclinic Salama ama chini ya shirika ya Ruzizi haiko ya kuuzisha. Mtu yoyote asidanganyike na warugaruga fulani eti nyumba hiyo ni ya kuuzisha. Note bien, usipoteze pesa zako bure, sisi hatuna nyumba ya kuuzisha. Amesema aksanti kwa usikilivu ya watu wote. Na kama unapenda mawasiliano kwa ajili ya mafasirio kwa ajili ya nyumba hiyo, utaita kwa 09 75 76 23 12. Chama imesaini. Reception ya Radio Maendeleo inawajulisha mtu mmoja ambaye siku ya kwanza tariki moja siku mwezi wa 6 mwaka huu aliwezaka sahau nguo yake moja kwenye taxi moja. Nguo hiyo imewekwa kwa nguo ordinaire au nguo ya lushungi. Note bien, mwenyeji wa nguo hiyo afike hapa ku Radio Maendeleo ili ajulishwe hali ataenda kuikamatia ile nguo yake. Reception imetangaza aksanti.
0: Asante pia kwenye wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunafika mwisho wa usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kipindi cha mchana. Usomi studio nilikuwa wake Nelly Mpukuta Esther pamoja na Mia Lanka Bika, timu kubwa inayowasindikiza hadi pale itakapo timu sakienda. Lakini nyote ambao mnakuwa mnafuata radio wakati kama na huu, acha tuwasalimu na kuwatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Mama Nelly batoto wanaorudia deja kuchiki sahi na ba mama biko wanapiganisha wataisha msosi ya mchana.
1: Ndio kabisa, na vingine biko tarisha mexame ya kesho wa msizi.
0: Na vingine ba pata vya kubanishi sahi petia
1: ntoko chushida
0: chanda bae ya nando chungulia kwa jirani hivyo lupango basi femoyo kamibu na jirani kama jirani kama kuna vya true na kumbuka mtoto wa vazi
1: apana isha kwa ugushika mpatisha kwa seo lupatia poazo
0: isha atumbi mulume
1: mulume manduko
0: na kumumua kufi na njala na jirani kuna
1: bwana mimi sio tutafaa mimi nguvu tu papa ale
0: yoni natumaini yake tutumaini yake tena sasa vile vilikuwa mbele
1: mimi mishaka
0: mimi mtoto alikuwa anazaliwa mwa hii familia mimi anakomalia umunjo na kulasa na kwa vazi kujitia atakuwa umeleo
1: ile ni viambele
0: basi mtoto anelipuka benye hapa kisha tumbo
1: asa alimpatia poison ndio shakuwa nguvu kupatia mtoto jirani chakula na zaogopa.
0: C'est compliqué.
1: Vraiment.
0: Alors c'est compliqué. Merci, tutazungumzia itakapotimu saa 7:10 hivi tutazungumzia

0: wewe watakusikia waambie upeteshe tushasema.
1: Magonjwa iko. Wewe mama magonjwa iko. Kila mtu wa mama go. Basi basi mimi nikupe magonjwa iko kabisa. Hivyo kama hata mameziri ya kujikinga. Eh magonjwa iko
0: zile mameziri. Kuna watu wanakuwa wakumbusha zosai wote. Wanasema tusizogeleane donc usinazogelezogelea mtu kwa mbana na banana banana
1: hapo
0: na hapana kusalimiana na mkono. Kwa rafiki yangu aliniambia alitokea kwetu ku village akamwambia mwenzangu sal alimuona akaanza msalimia akasema abiko na salimiane masiku juu ile magonjwa iko. Sitoka pale ushaanza jiwazie juu shiko na kazi. Au pendeta na salimia basi. Edonga ndugu, hii masiku tunapatana mkono tunatumikatana lakini mtaalamu wa afya yeye anatuambia tuache kwanza ya kusalimiana. Na wale ndugu yetu bakule kwetu kwa mapori wenye wanapenda winda sana. Kikisha pita shaka na mkuki tena na hivizi. Wanasema ile manyama si tu mapopo na makiki zini njoze kuna
1: tunaleta magonjwa
0: na ambukiza sana ile magonjwa. Angalia kitakula mshogolo. J'espère que comme mwindaji mekula kwanza mshogolo de jour. Utakufa. Estoma. Kuna tabishu cha kidogo na lakini leo ni bien pour la santé. Nyama leo kila siku kwa mema.
1: Haiko bien.
0: Kuna tabishu cha na wewe kula vitunguu, kula maole. Sasa hii magonjwa naisha, unaendesha sakazi zako ya kutafuta mapanya, mambeva, mkumbi na vingine na mapopo za kuvigomba usiku. Na wanasema tena tuko tunanawa mkono wakati yote. Kama una sabuni, unakamata hata majifu kidogo. Majifu inakuwa ya bien, yasaidia kwa kuua mikrobi. Unapitisha majifu kidogo na inasaidia usiku. Ukiona mwenye nagonjwa unaenda deja kituo ya afya karibu. Na wanasema mtu akikufa na hii magonjwa tusimuzike sababu ba specialist bote batafanya ile kazi bope. Merci beaucoup. Tutawaacha kwanza kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Tutarudi baadaye.
2: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
3: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilichokupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
2: Je, eti muda ungali?
3: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MPU.
4: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa ama ita

0: search for common ground.
1: Tu zungu mo.
2: Ndugu nyamugunga, unaona jeni kikamata kielke metra pa kubalabala, nijengi yako mafika, kaveranda, na kuenda kwa kunyaka chupa kangu magharibi, na kanyama choma.
3: Oh, ndugu sanza, minisha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili ya klima apili ili nijenge salon de coiffure, na ka restaura faso kiko na niletea magu.
2: Ni budongo yetu ili ifu ni profite moshe.
3: Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo.
2: Oh, ya nyangali kisinda jenga kakitu hapa.
3: Bitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
4: Mambo gani mko naongea papati? Hamuna haya. Unajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
2: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa.
4: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Papati, hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
5: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, usije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
6: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: saba dakika sita katika studio za Radio Maendeleo. Asante mpeno msikizaji, kisha pokea matangazo ya biashara maadibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Tunaendelea kwa pamoja na nyo wasikizaji kwa kuwasindikiza kama vile tuliweza kuahidia kwamba tutarudi studio ni itakapofika saa kama na hizi, na tutaweza kuzungumzia kuhusu mada yetu. Na leo tutazungumzia kuhusu hao watoto ambao tunawakuta mitaani, ambao wanaitwa watoto wa mitaani, wengine wanawaita wa maibubu. Wanawaita wa maibubu. Donc kila mtu anakuwa na kisa na waita, wengine wanaita wa Mike, sijui wengine wanaita wa nani. Main phenomena yenye tunaishi nayo hapa kwetu mjini Bukavu depuis un temps, watu ambao wameshaishi Bukavu kwa siku kama ngapi, wanaona kwamba kuna kwa watoto ambao wanakutaniwa mitaani. Ukipita kote ya Nyawera, ukipita kote ya DGI, entrée ya mairie pale utawakutana, wengine utawakutana ma entrée au ku milango ya masalle de fête, zaidi wakati kuna kwa maseremoni mbalimbali kwenye salle mbalimbali hapa mjini Bukavu. Siko peke yangu studioni, labda nitapea walikuwa kwanza waweze kumpatia mtazamo wao. Mama Nelly, deja siku zosha kwa nazo Bukavu, miaka deja uko Bukavu naishi, eske hii fenomene ilianza hii wakati au ni tangu zamani njoo bali wapitiwa na kwa kama mita?
1: Depuis zamani papa, depuis zamani kwa sababu mimi nisema nilizaliwa kama mina baonaka tu. Ima siku njobi ni exagere tu sana. Me zamani wakama nafama napita juko na lumba lumba mmakarti, juko na lumba kumanyumba. Me ima siku njobi shakuwa saya grave, shakuwa ya kwanza nyanganyana, shakuwa ya kwanza takuiba. Me zamani wakama njobi wanalumba kwa sababu uyu mtoto maskini uyu, uyu mtoto mwizi uyu. Me ya ima siku kabisa ni exagere. Me bali kuwaka depuis zamani.
0: Na sasa banakuwaka banaishi je? Paske wakati mtu anaishi fasi ifu anakula, ifu anakuwa na ile mabezon specific, anakuwa na kwenye anawezi pata maji ya kunywa, anakuwa kwenye zile labda kusinzia bale bana mbo certainement kia hazi wa banaishi ya paske wakwa kia nao sasa tebewa atake wakati unaikana unafikiri juu ya unawaza bana mene maisha na namna gani paske kukuba kidogo kidogo kukuba kadiri
1: na kukuba mkubwa na kukuba watu wazima vama maisha yao ni maisha tu ya nguvu sana, ni maisha ya nguvu na ni maisha ya shida juu kwenye banaishi kwanza ukiona kwa banalala tukisema sema hii masaa tu tunataka kwa banalala ni nguvu tu kukula yao manake sema anapita na nyanganya wala kumtu majiangusha na lokota
0: tunataka sana mafeto ile saa evaluation sio sio
1: wana watupia bluma mese mbuzi bakia bakia wana watupia tupi wala kama ulishana nasikia mere na shi tuko hapa na shi tuko hapa kama ulibeba kama ni ji kama ni mai unasikia unawapatia na maki ndio vile banaishi tu vile maisha ya kuteseka musoko baende balombe baende baive. Haiko maisha ya mzuri.
0: Bwana Germain, iski na ushawahi kuona hii fenomen?
2: Vraiment ndio kabisa nishawahi kuona po. Mimi naishi bagira vraiment kule abako sana. Jo ukipita vraiment ku maendeleo, bo unaona quartier kule ngambo ku rompre maendeleo, ukifika quartier D, bo vraiment bako sana. Bako sana vraiment c'est yo, c'est une squad du nanini. Bon, tulipita pita avec manani ma recherche de tulimene. Mama walitambia ke no bazazi bako na chilia watoto. Koko bazazi atai wako na kimbia banacha watoto, bazazi wakali vya vile unaona. Vraiment ile iko na impact sana kukimbia watoto kunyumba.
0: Mimi mama niliwea nataka mzazi. Est-ce que kuko sijui kama ni châtiment au punition au adhabu yenye mzazi anezipatia mtoto mpaka anakamata decision ya kutoka kunyumba, anakuwa analala nje mbaridi.
1: Biblia inasema kwanza usimuue mtoto fimbo. Mtoto akikosa sherti mpende kwa fimbo kadogo. Ndio maandiko yanasema. Sasa utakuta mzazi, hakuna mzazi mwanza apenda mtoto wake aende maisha ya mubaya kulala nje. Malgré ulimupinire ae, malgré ulimukosea mubia ae, vraiment hakuna mzazi mwanza anaambia sema mie, napenda mtoto wangu vile ninimpige wala vile nimpatia pension aende kimbia mbarabara. Hakuna mzazi mwanza Fabia vile. Me ile tu ni hewa tu ya watoto. Ni hewa tu ya watoto biko nayo na kupenda tu kusumbua wazazi. Kupenda tu kusumbua. Kama mzazi anakupiga manake anakupenda. Mimi nakumkaza mwanza bako anakata manyela hii makwafira sikukuaka. Bako wanakujola na wewe wanakupakala sabuni na sawa wanakuchana kidogo sema wanakuchana kidogo sema yake mzazi anakupenda. Acha kulumiza kidogo. Mimi unasikia anakamasi manake kwa mzazi anakupenda. Hebu tali kulumiza. Ndio meme shows kama mzazi anakupatia hipini sio manake anakupenda. Manake bali abapendi abapendi ile upendo ya wazazi mara banakimbiaka. Ndio mzazi anasema mwili sense.
0: Nyinyi mko napata ile bahati ya kupata tele huyo ambaye sio kuvilaji ni kwa nikipata chupa. Mais De toutes les façons, tu livres à kuzungumza na wasikilizaji parce que wakati kuna madeba za hivi, tunapendaka tutembeze mikro tupate maoni ya wakaaji, wasikilizaji ambao wanatufuataka na mbele tusibasikilize Nelly, balisema nini kwa kifupi de façon ramasse. Bamingi wanasema sababu ya watoto kutoka kwa mamnyumba kwenda mbarabara na kwa kagani. Apare bazazi kukua mkali kama vile wana jamii amesema.
1: Wale mama mingi balibali laumu bazazi. Tulitembea tembea bamingi bakalaumu njoo bazazi. Make fote yote bakiamshia njoo bazazi. Et pourtant c'est l'homme mien vraiment. Si yu wembo ile ilikuwa maoni yao ile wakasema bazazi njoo biko nakosa na mwingine akasema kuko tu mtoto mwiko ile roho ya pupa. Iko tu ile roho ya vile apenda ki kutulia kunyumba anapenda tu tamaa. Anaona mzake connect na anapenda kipate pato mzazi anayo. Ndio anaingia mwele maisha ya ule mzake yeye anafanyaka. Ndio en conclusion yenyewe tulisikia sasa watu walikuwa wanatu
0: curieusement parmi avoni bafio aussi tu kwa nauza ni bajama tu nyumbani sirika vile kumba dana wana sirika kama kana atoka
1: pale dada mama akatambia sema fie wake alimzibula hapa nyuma nyuma akasema anafunga vitu anaenda bafie nao wanaendaka bafie wanaendaka sasa vile bagasuno wanaendaka mekosekansi ya mingi ni kwa dada parce que dada ndio anakuwa toujours na makosekansi za mingi garso anaweza iba wanampiga amefie mimba wanaweza mbaka magonjwa pia vipi
0: kana garso anaweza mbaka sawa na mpana mbelishelea mimba bila kutashiwa forse ya garso
1: papa pale ena yonekana ke miaba fi yonekana
0: unako natoka mtu sikaza mama Nelly na Germain balitembeza mikro hapa kwenye musite mkominote tusikilize kwanza walisema nini wasikilizaji ambao tuliwakutana nao.
1: Juu ya nini kaka unaweka mtoto kwa mnyumba anatoka mnyumba anachukutuko mbarabara.
3: Mara mingi sana nishaona mie inarusha watoto zaidi zaidi sana ni entourage mbaya. Wakati mtoto anaswata na somaka kisha nenda kule kwa masomo anakutana kukubenza wao watoto wanakuwa na tabia za mbaya. Baadaye kwa nyumba mimi naviko banisha sababu naviko sababu maivu.
1: Tabia mbaya ndio tabia.
3: Tabia mbaya kwa tabia wizi. Anakusaka sote anaweza iba msaka mama yake anaenda kila kule kwa masomo. Sasa mtu anarudia kwao anapenda ige vile vile mwenzao alimfundisha kule kwa masomo. Sasa hivi na kiefu hivi inakuwa bia mingi. Na kwa masomo hataenda tena. Anevolue hivi inakuwa bia uzito. Anajifunza kwa kupata mbinu na kupata bia mingi. Anafuata pale vile mimi anazoea kaiba kushamula masaka mea watu. Anangua na zoele kazi au utaweza kumredress tena. Anakuwa hivyo. Kisha kuko kingine. Na kuko fasua kujereba tumbaya. Situ ba mama kambo bale ba mama bale ba kona batoto kwa kujereba tumbaya. Bale ba mama ya basema kumbanda. Kumbanda. Sa ule mtoto anatrete kujama mbaya. Anaona madunia inakuwa kidogo. Anakimbia. Swati kwa ndugu yake anamfukuza. Sana maisha yanakuwa nguvu. Anajoreteka mbele anashinda kwa barabara kule. Na mtoto anaribika vile.
1: Est-ce qu'il y a une solution mtoto anapasha kimbilia mu barabara au kwingine solution anapasha fanya?
3: Solution bon mtoto wa bie mwenye haya haribika zaidi. Anaweza na kubazazi analomba shauri swati kwa ndugu. Mekuwa ndugu kimachililia tenda wapi? Atapotea tu.
4: Mtoto tezi toka kwao, itezi kwa koze ya bazazi.
1: Au ya ti.
4: Mtoto tezi toka kwao, swate ni koze ya bazazi, swate bazazi habamu satifer kuma bezwe yake. Bezwe, mtoto wangwa bezwe za mingi yao swate kwa influencer na benzake wa rafiki vya vile.
2: Mtoto wana sema nesu kwa waashe gani ya fiti?
4: 13 à 14 ans, ça a été âgé dans le joueur pour la vie.
1: Toto à 13 à 14 ans, c'est un qui m'a
4: dit.
1: Mais qui n'a pas changé, n'a pas changé de coubane.
4: Quoi, Toto, il y a un coubane. Il
1: y a un coubane. Il y a un coubane. Il y a un coubane. Il y a un coubane.
4: Il y a une solution, mais. Yes, as moi, il y a un coubane. Il y sukuma aende kule swate ba rafiki yake ndio wana sukuma aende kule mzazi anaenda voyage mama na baba ala acha watoto benzao kuko maraki wa mkubwa kuboe iko na kenza kuna gisi ajere benzao unaanza jikutana kila mtoto anaanza jitafutia inatuma mtoto anaenda mbarawa
2: kwa sasa mzazi wanaenda hakuna hata kuwaza tena kama waliacha watu
4: hakuna kuwaza swate utakutana wanarudia après une année. Mtoto kila mtu alisha kwa moyo yake sote utakutana mtoto alishaanza kulogota logota bomakala kwa manya tanza logota logota bomachupa kwa juu apata tasa mfuka ya kukutia mtumbo
1: na kwa fie iko na consequence gani?
4: Kwa fie iko na consequence ya mingi kwa juu. Ya kwanza batezi mubaka, ya pili atezi aribika nenda manyumba ya wanauzishamo watoto vya vile. Anakuwa mbaraka.
5: Sasa na vile na wajua, tunasema na wajua kusoma. Hivi sasa hii leo bako wae sasa.
4: Hivi sasa hii leo mimi naweza sema kwa juu tatea wao sali kuyaka kawakamata. Akabaweba kule kwa ma village kwa juu awabakiane.
5: Sasa mpaka leo hawayambia.
4: Mbaka leo si awaya kuyaka kuju malikuwa panga sufa umetu pembeni ya kwetu. Mbaka leo atiaka unaka.
5: Sevweke, kuna mama leo wazazi na njoo walizala wale batu.
4: Ndiyo mimi na kama ndiyo bo njoo walizala kuju walizala umwana tuko pale me. Baka toka wote wakaenda, baka waacha pale.
6: Ile yani natumaka batoto watoke kunyumba, baingie kubalabala. Koze yani ya kwanza na waza iteza kuwa juu ya povrete kwa ya familia. Toto iko napitisha journée peut-être ya kukula iko njala hakupata ta venir kutia mu estomac mena ile la mpousser kutafuta kisi ataza pata quelque chose ya kukula parce que kukula en tout cas tout le monde antafuta kisi ataza pata quelque chose na ya pili ani na waza teza kuwa ti na ile maakizasyon non fondée ou soit fondée. Banakize mtoto soit iko malet iko impoli kwabo, soit iko sorcier ou sorcière, soit aliba banamu jije ki aliba bitu yani peut-être akuiba na nawazia mwaile donc mwaile angle tatu sorcellerie kuiba na ile maakizasyon ya bingine mtoto anatafuta quelque part mkwanya teza ishi kwani hata pata ile mafuyo juu ya kuji ya kutosha mwele ma stress angalie peut-être kama tiza pata amani quelque part na ile na mpuse kutafuta androa anenda soit bandugu bengine wana mkatala ou soit hana bandugu quelque part bengine viko ku village ansema ok acha niende nijidebrie e parfois inatokea mkichwa ansema acha nitafute kisi ndeza ishi na juu ni mtoto hata afanya makalkile anyiko très logique anakia chukutana mbalabana.
7: Kwa ya kwanza inatumaka zaidi watoto wanakimbia kumakwavo. Iko kwanza parmishe wazazi tuko na bukali yenye watoto awapenzi ba baba isiporte donki. Kisha yengine unakutana usuwate mtoto unishindikana kia ajisikie kuishi pamwana wazazi hivu rafiki yenye unaanza kutana watoto wanakutanana wanashauriana mubaya. Unakutana kitoto na kutana yenzabo inamshauri atuende tukwe tunaishi yetu huku huku tuko libre make mwabule mashindikana mea zaidi bazazi biko bakali sana kwa watoto kusekasha atapata sinia mbaya tu ataishi mbaya atabeba mamimba atatamani vya watu ataiba unaona ile yote ni makosekasha za mbaya tu.
0: Samile neza kuwa njala na ukubi njala kwanza ya upungufu ya bazazi yake yukose kwanza hile mtoto nakimbia kwanza kunyumba haanza nenda jitafutia swate mamuaya kwa wana kwa chini mamuaya kwa wana shuka mtoto nesi jipermetri kabisa wenda ne anza teli mashaki wa sata mbagabara angali vila nesi unapata tane ile maji ya kunyo au angali vila nesi na angali vila hata vivu kwenye mna unaka inatumaka na kwa wengine watoto tu nikushinzikana ya na shinzikana toki na mzazi ya shashi uri ya shashi uka mi mtoto yu ni kichwa tu mufu ndu wale unatatu wa shinzikana ya tu katubila ta sababu tu kwa kama ni pepu kama ni ema ni liki mbagabara kabisa mwane inawekuma wanakimbi. Haya, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo tulikuwa tukisikiliza maoni ya wasikilizaji ambao tumekutana nao na wameweza kutuambia nini wanakuwa wanawaza kuhusu mada yetu kuhusu watoto wengi kujikuta mitaani. Bwana Germain, uliweza kuletenere nini par rapport na binye basikilizaji balisema?
2: Vraiment mimi nasikia vile bon tulikuwa terrain vraiment dada mwana tuambia ke nonjo vile bazazi wana bako wakali sana. En fait, moi il est faire quoi wakali batoto na wako na shindo supporter, c'est là que bako na diorienter ça ça ko maisha mbarabara. Mwenye anatonesha ke kuko pauvreté nayo, pauvreté kona iko na toma batoto bana kimbia kunyumba. Na avec il est vraiment tunashauria bazazi bomba bangalie comment est-ce que panezi gérer batoto bien kubakimbia hapana kabisa.
0: Nini na uri sijui mtazamo wako ni gani, parce que ni phénomène yenye inaendelea tunajiuliza kwenye na kwa deja Bukavu na njoo muville kwetu ku village labda est-ce que mtoto ambukizia
1: baba ku village ba mingi njoo batakia ileta huko
0: hapana
1: ku village iko yake
0: haiko ya mingi sana parce que shi tunakubali maisha tunaishi tunaitwa kwa kosefu na tunakubali
1: sasa kama ku village ba maki job kosefu huko muvile watu wanakimbia maana kesi yako binibia grave papa na mimi maoni yangu ni kusema tu hivi batoto baki banatupa kabumbu kwa bazazi et pourtant muzazi ndio mungu wako hapa chini ya jua ndio maandiko tena yanasema muzazi ndio mungu wako hapa chini ya jua kama mzazi atakuongoza wewe unakimbia muzazi anapenda kutia mdura chemin wewe unakimbia vraiment sione kama pale kuko njia ya mzuri juu kama mungu wako anakuongoza anakuambia usifanye hivi ufanye hivi kisha wewe una dirai maana wewe kama shetani atakulokota tu utaingia tu mumikono ya shetani ndio maana watoto pale wakusema sema pale watu walisema sema wewe ni bazazi bukali ya muzazi kuko wengine vokali na inasaidia ina kama mtu kama mzazi kwa mkono sikia mama tuchana kwa kama mkali nyumba na kale tu kwa hivi nyumba mtu alikuwa kama mkali kama angekuwa sasa alikuwa kulalisha macho kama tushaka chuko maisha ya kurangaranga mjui ya vokali ya mama ndio maana leo tunashimama tuko bien hakuna kitu kinaweza tuma mtoto atoke kwa mikono ya mzazi aende mbarabara tuna mule mule barabara namo amuna solution amuna solution ni au contraire mule mbarabara ndio kunaweza kufa lote
0: très bien bon tutaweza kwanza kuweka mkato sababu itakapotimu saa 7:30 itakuwa ni zamu yake Etienne Mulindwa kwa kuatolea kipindi kutoka maison au juu na tutawapropose kufuata nyimbo toutes les filles à l'école yake Wilson itaweza kusaidia kuhimiza labda wazazi lakini mbele tufikie hapo le temps que fundi mitambo wetu Alanzara anakuwa anatafuta hiyo nyimbo toutes les filles à l'école yake Wilson Nelly labda watu 2-3 wenyewe wanafuata radio sai petit tu ba mama basikie ki banasalimika pia.
1: Ah, bena salimia rafiki yangu Wema, Wema Heritier, ni mgonjwa, yuko na problem ya mgulu. Mimi namwambia Mungu amponye kwa amani na salama. Na mimi nasalimia mama yangu kwa pale kusoko ya Fer Rouge, tunamtaka mama capitaine, mama intellectuel, na mimi namsalimia.
0: Voilà. Bwana Germain.
2: Na mimi nasalimia papa Jiton, papa Simon. Iko nawaze kwa mkazi sai. Iko ku farmaki non je crois.
0: Simon il va même que
2: Simon
0: Garnier tu as besoin de mon salimia Rocky.
2: Ah bien salimia Simon.
0: Faut pas éparpiller les salutations. Il faut la vraie ou la
2: Simon Garoka. C'est lui le père de ma famille. Bien salimia papa Landry et mina c'est quoi nyumba. Ni moi tu as parlé quoi bien j'espère. Ma salimia papa Fabri Boy na Eli Mshubusa.
0: OK.
2: Ah oui.
0: Très bien. Na wasikizaji wote vraiment de partout nous sommes suivis que ça soit à Bukavu dans les territoires. En tout cas, tunakuwa tunawasuete journée à bien. Sababu tungali pamoja wapendwa wasikizaji. Tutarudi mara tena itakapotimu saa 8:30 14h30 ili tuende kuendelea na mada na labda tutaclôturer na kuconclure pamoja nanyi. Lakini bado hatujafika hapo tutawalika kupokea muziki toutes les filles à l'école yake Weranson.

0: siri, gundua siri pamoja na meza ujue, gundua siri pamoja na moto ujue, ni kipenzi kina wajia kila siku ya tatu, masaa kama na haya. Shukrani kujunga na si Alanza, anakuwa ngambo ya ufundi, naitwa Etienne Mulindwa kwenye microphone. Gundua siri kwa siku ya leo, siku ya tatu, tarehe 25 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Tuongelea kuhusu kazi za meza ujue kwa upekee. Leo hii kuweko kwa mapiece de rechange nyingi sana kunako meza ujue, na pia hii promotion, yani prix promotionnel ambayo inakuwa inawekwa na maison ujue kupitia moto express plus, kuweza kusaidia wakaaji kuweza kujiprocurer moto haujue express plus avec prix promotionnel. Ndio kini kikubwa ya kipindi ya siku ya leo, na tutapokea katika kipindi hiki walikuwa kama kawaida, tutapokea deja bwana Chukasa, anakuwa fundi na anakuwa pia mu service marketing ya maison ujue. Bwana Chukasa, jambo na karibu tena katika kipindi Gundua Siri.
1: Jambo sana bwana Mwaliri, jambo sana kwa watu wote kuwafata Radio Maendeleo kwa saizi, na jambo kwa wamotari wote wenyewe viko na vuta hewa kidogo kingakati.
0: Bwana shukrani. Tapokea pia bwana Daniel Wangazi, anakuwa pia mfanyakazi kuna kwa maison ujue. Daniel Wangazi, jambo na karibu tena.
2: Jambo sana bwana Mwaliri, na sisi vile vile tunawasalimu wafanyakazi wote wa maison ujue ambao wana pigana huku na kule kusudi wapate kusaidia wateja wetu, na wamotari wote ambao wanafuata kipindi hiki, na wengine wote kwa jumla ambao ni wapendelevu wa Radio Maendeleo, tunasema jambo.
0: Shukrani. Shukrani pia kwa ambao wanakumbana jumla na saizi mahali kote katika antuka province yote ya Sud Kivu kwa tunasikika saizi, na aligne wanatufuata ku internet kupitia mtandao wetu www.radiomaendeleo.org. Dani Rwangazi, kwa wasikilizaji wote utakumbusha namba simu kuweza kuleta mchango wao, kupoze question peut-être, kupata renseignement fulani, wakitafuta kuuliza namba gani ya simu watatumia.
2: Ndiyo, yule yote ambaye ana haja ya kuswali kitu kuhusu kitu fulani ama kingine, anaweza kuwasiliana nasi ku namba za Airtel 099 21 23 348. Tukirudilia ni ku 099 21 23 348. Kuna wale pia wanayetumikisha mtandao ya Orange, nao pia wanaweza wakasiliana na sisi ku namba 085 93 34 281 085 93 34 281, na pale watatupata, iwe ku wito wa kawaida, iwe ku WhatsApp, na tutajadiliana.
0: Voilà, 099 21 23 348, pia 085 93 34 281, kujunga nasi katika kipindi hiki Gundua Siri. Bwana Dani, leo tunaona ni theme ya mpya, en tout cas ni beaucoup plus ma pièce de rechange, ziko disponible za mingi sana kwa maison ujue, na également prix promotionnel ya moto haujue express plus.
2: Ndiyo, ile kabisa, iko neno kubwa sana ambayo tunawatangazia wale wote ambao wana partenaria na sisi kuhusu ngambo wa pièce de rechange, ama wengine ambao wana haja wapate kuwa nafanya business kupitia pièce de rechange original ya moto wa ujue, ya kwamba tayari tuna dispose quantité importante ya ma pièce de rechange, na tunawaita wakuje wafanye ravitaillement. Na wale wote peut-être ambao walikuwa wakajiswali namna gani wanaweza kuwa partenaria na sisi kusudi nao wapate kuendelesha business yao kupitia pièce de rechange ya moto haujue, lequel pièce, tuseme pièce de rechange original, wafike ku milango zetu, wafike kwenye maofisi zetu katika Avenue Vamaro ku numero 68, na watatukutana tuko pale tukiwasubiria, na kufatana na namna wanataka waji approvisionner na pièce de rechange original, tutawapatia maelekezo fulani kuhusu ngambo ya finance, kuhusu madetails fulani fulani watazipata, na je suis convaincu que watatoka wamerizika, sababu quantité iko quantité kubwa sana, na itawasatisfaire wa demandeur wote ambao wako mbezwe size.
0: Voilà donc moi napenda sasa kusigner partenariat na maison Ujue juu ya revente ya mapiece za moto haujue hapitali kama ti renseignement na ikwe kavuma ikwe n'importe où donc il faut que mtasigner na n'importe qui bon il faut que évaluer niveau yake au fait
2: ndio tunapasha évaluer niveau yake tujue de quoi il est capable
0: na marché gani ata
2: Ujue sasa ndio sababu haja yetu kila mtu entre guillemets a dû retrouver coupitia un service fulani.

0: nafika ku maison haujue avenue Vamaro na napata pièce de rechange na naenda mara moja kufanya kazi yake sawa na kawaida. Na tunamaliza kusema kama kuna wale wengine ambao walikuwa na haja ila walikuwa bado hawajapata hii opportunity. Tunaambia kama opportunity inakuwa pale, wanaweza nao kuja, watapata maelekezo zifulani fulani na wanatusaidia kuendelesha kazi ya kuwasaidia wandugu ambao wanatumikisha moto haujui. Ile kabisa iko tayari.
1: Voilà, merci beaucoup. Coco, déjà un appel en cours. Je pense que Taïkama est espérant que ni à émission. Jambo ndugu.
2: Jambo ndugu, abarika.
1: Salama. Aïe, vous connaissez l'émission?
2: Ndiyo, ndiyo nasema, ndiyo, ile kazi ya haujue, moto haujue ni maneno mazuri sana.
1: Jipresente basi kwa
2: mwaza. Endeleo tena.
1: Jipresente basi.
2: Mimi naitwa Bashimbe Mshakalusa, nikikuwa kwenye hapa kwa Mumosho.
1: Mumosho, voila, namna gani haujue na wasaidia pale Mumosho?
2: Haujue ni moto ya confiance sana, inatusaidia sana si vijana kufanya makazi na kutumalizia shomaji.
1: Eske mko na point de vente pale Mumosho kwenye mnauzia kama moto la mnashuka kabukavu kuuza na mapiece de rechange?
2: Mpata moto mpaka kukavu pale kwa avenue Vamaro. Huko kwetu Mumosho hakuna hata Nyangezi hakuna.
1: Panzi kuku
0: Nyangezi na Nyangezi ndugu tayari imezoa ujue imeweka kituo cha kuuzisha moto pale Nyangezi
1: na mapiece de rechange
0: na mapiece de rechange kabisa kabisa pale unapaswa zipate.
2: Lakini bado hajaathiri jua tuyaiona.
0: Iko pale, iko pale.
2: Tunashinda.
1: Donc unaanza bwana usema bali kimbaka tena.
2: Mimi Bashimbe Mshagalusa.
1: Bashimbe Mshagalusa. Mimi naanza ujirenseigner tena parce que bitu chez évolué pale. Haujui sikia malalamiko ya watu ya kule ngambo bakatia déjà point de vente pale bakatoshi bakacha ya Kamanyola bakatia saa ingine pale ingine pale ku pale nyunya munya pale munya pale bumwe ni kula hopa.
2: Sawa sawa. Ni mzuri sana kwa sababu kupata mapesa ya original ya moto inatusaidia sana kwa sababu hii mapesa ya mapirate chakutanisha njiko na dei sana na ina destabilize ba motare na ba pamoja na ba bose yabo. Unaona piece leo kesho inaharibika, bose anachukia sana.
1: Unajua kama hapa kwa hii kipindi tunapanaka mashauri juu ya moto haujue, na est-ce que uko prêt kusensibiliser wa ndugu kule ngambo bauze yote wa moto haujue surtout express plus ima siku ambayo iko na fanya fora?
2: Anduka minaweza kwa sensibilize ni wapatie ile matamshi mazuri kuhusu moto haujue sababu ni inafurahia sana.
1: Aksanti, nawaza kundi ya mezo haujue iku mustijua hapa Dani Kuchuka siku batafika pale Nyangezi kusensibilize tina zaidi, lakini we kwanza ujikaze ukuwe ambasaderu wa haujue na kama unapata wako na pesa zabu basi investire makuta mbitu ya ina maana banauza tamoto haujue juu basaidie kuyo hii wakati kwenye kuna kazi za mingi sana.
2: Mbo, mutangazaji nilikuwa na ulizo.
1: Ndiyo.
2: Ulizo ni kusema kuna watu wengine wanapenda kupata moto haujue. Lakini pesa hazienei ili bapate moto. Wanawezaje kuishi ili bapate ile chombo?
1: Voilà, kuna ingine question mbele tu kujibie.
2: Bo, na ingine question ya kutusaidia, bo, nisikia yenye ningeuliza. Jia ile mapiese, mina sikia tayari, imekusha kwa asili. Njua ningeuliza ile tena.
1: Aksanti.

0: mezo ujue iko mezo yetu sisi wa Kongomani. Na ni mezo iko na objectif kubwa sana, na objectif yenyewe ni kusaidia population kupitia moto wa ujue. Ni kusema nini? Mtu anaweza kuwa iko na haja akuwe na moto wa ujue sababu anaipendelea zaidi, ila finance yake haijamuruhusu, haipalpe na mikono. Tunawaambia kama milango zetu ziko wazi, anaweza kufika. Wenda leo anaweza kuwa na 200, 300, 400, na kidogo kidogo anangoja, anaeneza eBay swat ya express 1250 swat ya bar 6 swat ya EH, na pale tunamkabidhi mara moja pikipiki ile kabisa, haina hata tatizo fulani. Ndugu, ujisikie kuwa huru, na wale wote ambao wanatufuata wajisikie kuwa huru kusogelea milango ya mezo ya ujue, sababu mezo ya ujue ni mezo yao. Mezo ya ujue sio mezo yetu sisi wenyewe, sio mezo ya Kasereka Nzuli, sio mezo ya Kulimushi, sio mezo ya ya Chombe, sio mezo ya Jackson, sio mezo ya Papa Jean Dedier, sio mezo ya Papa Dalmo na wengine wote, ila ni mezo yetu sisi wote. Ule yeyote ana haja ya kusaidiliwa kupitia mezo ya ujue, afike mfavuni va maro, na kweli kweli atapata msaada ile tunamhakikishia.
1: Voilà, merci beaucoup.
0: Alafu
1: pièce de rechange,
0: oui, pièce de rechange ziko disponible, tena tulisema en quantité importante. Maintenant que ziko nyingi, tena nyingi sana. Iwe mwenye kutafuta awe na pièce de rechange en gros, milango iko tayari. Iwe mwenye kutafuta pièce de rechange kamoja kakusaidia pikipiki ya kwake, ajue kama pièce de rechange iko pale, tena iko pièce de rechange original. Ni kusema yenye anaweza kugomboa kwa moto yake egali ni ile ile yenye ataweka pale. Je me remercie ndugu mwenye anatoka kuintervenir toka Mosho kwa kokota masikio wale ambao wanafanya karekuru kwa pièce des échanges za pirates. Il démontre clairement que zile ma pièces hazi na avantage fulani. Zinasumbua, zinaweza kuleta misukusuku kati ya boss na mfanyakazi, donc entre boss na motard. Sababu gani zinaweza kuleta misukusuku? Sababu anaweza anaisema epeke, na tunamshukuru kwa ile franchise vraiment. Sababu unaweza ukenda nunua tukamate mfano cable d'embrayage. Bana kuambia kabla d'embrayage hii ni $2. Mais wewe unafika ku maison, bana kuambia kabla d'embrayage ni $4 ama $5. Unasema nono, acha ni nunue ya $2. Unasababu kama hii ya $2 unafanya dépense yenye iko inutile. Unaweza kutumika nayo une semaine, je vais bien. Mais après une semaine, futi. Alors que unginunua hii ya original, unaweza kutumika nayo siku nyingi sana, na unajisikia hauna tena inquiétude fulani
1: na kuipata
0: ile pièce de rechange ni kumezwa ujue, ama kitungu chake fulani. Tuseme kwa huyu ndugu mwenye kupatikana Mosho, akashuka pale Munya, ataona magazin ya mezo ya ujue, ni mule njo atatosha a pièce de rechange original. Baka kuambia ke pièce de rechange original utaipata en dehors ya representation fulani ya mezo ya ujue,
1: utadanganywa
0: pale kabisa.
1: Voilà, merci.
0: Iko frap.
1: Merci Dani Chukas. Unasikia deja témoignage ya mwenzetu kwa Mosho, lazima kwa tufuata saa hizi kuko si message ya mtu mwenye kwa mapale ni Lugushu wa kule ngambo mteritoire ya Shauna, je crois nani kite Jean Kite watani hata ni contredire, anaandika hivi: bonjour s'il vous plaît, naomba munijulishe bei ya moto haujue mupya pale kwenyu, munalomba dolari ngapi kwa moja? PDG Mukamba Doris pale pa Lugushwa Carriere Kamituga. Voilà, PDG Mukamba na muiwa Jean Kitelo ndio tumkaribisha mu studio bwana Chukas.
2: Asante sana bwana journaliste, na mimi na felicite kwanza ule ndugu yetu wa Mosho kuona anapana témoignage ya mzuri, na ni mtu mwenye kabisa, inawezekana ki anafataka sensibilisation yenye tunakuwa tuko nafanya hapa kwa radio. Na ingine ya maana ya nasikia kwake, nasikia kama ni mtu mwenye hii message tunakuwa tuko napana hapa, na anakuwa tunaitransmettre kwa watu wengine. Bwana PDG pa Kamituga, tunakusalimu na tunasikia ulizo yako kwetu, produit yetu, moto zetu zote ziko na

0: mazishi yako, moto aujue $1,400 moto aujue HJ 150 balles 6 ni $1,400 moto Express Plus ni $1,250 moto EG 150 ni $1,450 njoo mbei za mamoto zetu zote zenye ziko pale ku maison. Concernant pièce mina furahi sana kusikia papa Daniel na nasema na tunaendelea kuambia watu kama au fait maison haujue sa vile tunakuwa tuko naisema ni maison inakuwa kanjo na souci ya clientelisme yake ya client yake na tunakuwa tuko nafungula ile mabitu yote jua nini juu client wetu asisumbuke sana. Tunasikia bwana alikuwa na kwa alishaiwa kama déjà Nyangezi tushakuwa na point de vente pale mais déjà avec ça il a pas d'information. Manayo kama Nyangezi deja tushakuwa na fasi kwenye atezi kimbilia na napata solution. Ingine ni juu ya mapoint de vente yetu ya ma pièce de rechange. Pièce de rechange tuko na bale ba partenaire yetu wenye depuis mbele balanzusha pièce. Itezi kuwa unakuta swati ile maadresi zetu zetu napanaka mena iko na kwalifungulaka. Asa kwalifungulaka kama ni mtu mwana kamataka pièce kwetu kumezo aujue. Directement pasha kuta logo yetu iko pale. Unakuta logo yetu ya
1: hapana prefabrique logo
0: hapana prefabrique logo unakuta logo yetu ya original na kulere yetu kisi tunapagalaka atawa kama mamake huu mtu anakamataka pièce ku maison au jour.
1: Voilà huko mesiko question ya maman Yvette je crois maman Yvette Neema anatondika na message anasema jambo frère Dani ni amani toka Mugogo. Voilà c'est ni plutôt amani toka Mugogo anasema est-ce que ma bar 6 ziko ku maison c'est vrai c'est ko dongelea beaucoup plus express plus ndio iko la une sai mais ana pose question est-ce que bar 6 ziko ku maison.
0: Ndio bwana amani tunasikia ulizo yako lakini sai tutakwambia kama tuko na chunga bar 6 mjuma inakuya itakuwa itakuwa paske tuko na jitatanua produits zetu zote
1: zikuwe
0: na wateja wetu watuvumilie
1: wasivunjike moyo. Akiuza ta express plus hatakuwa desi
0: paske mnaona kama Mgogo sa express plus akiangalia mparking atakuta kisi zinajipanga zizi kwa shuka Bukavu zizi kwa nenda Walungu zizi kwa nenda Kasika ataziona gisi nayo iko mterentu.
1: Voilà papa Jean Kitelo kuko ma question mingi sana notamment mwenzetu aliita kutoka Mugogo unyange mmosho mwingine anatuandikia kutoka Mugogo unaona deja message ya pale mapale également donc bado on a comprendre kama émission qu'on a pité na sensibiliser également en tant que expert bon coach mwingazi mwalimu unaweza kupana shauri gani kwa saa hizi bwana Dani bwana Amani anatafuta bar 6 bo itakuwa kesho yake bwana mwenye kukulingambo ya mmosho anasema naye bwana en tout cas il faut akwe sensibilisateur si tu unaweza pana avigani saa hizi
2: bo mie bwana mwalimu kwanza na shukuru kwanza kunikaribisha katika kipindi hii ingawa nilifika na karetare ni juu basi baklia banapita bwingi sana wapendi shee batu wenye tuko na mamoto ma express police biko napenda kutuachia muda unatafuta ukuye ngambo ya huko unasikia mwingine anakusemesha no ni bebe kwanza huko bya vile mimi ndeza kupatia tu zetu shauri benye banatumatuma sai ma message hapa contrairement à gisi papa tukasi alisema juu mimi najua kama maison au joe produits zake zote ni ma original sa gisi papa Daniel alisema sa gisi papa Chukasi alisema donc moto zote ni ma original moto zote vraiment aina commentaire aina erreur sa gisi Chukasi alisema pale ukifika pale ku parking ya Mugogo utakuta ma express zisha yala zisha kartone pale donc ziko naenda ma destination zote
1: iko kuna panaka kuna panaka kitu mwesisi kuna panaka tu kwa GH
2: si sasa ba professionnel sasa ya ile metier jo si ba peti mwingine si ba chanze na nasema hapana gra kwa ile nyoko nayo njoo na mitu ndakuye unasikia bo wakupenda yake bar 6 anapenda ile bar 6 ndio mais hataki uza pia express please hata kwa DC akiuza AH hata kwa DC unasikie. Me hii anaye peke anaangalia tu sasa opportunity iko gani kwa saa hii pour que asichome. Juu si ba motari atupendake vya kushome. Atupendake kabisa vya kushome. Si tunapendaka kila saa tukwe tunasabia. Tukwe tunasabia franga. Juu si ba motari tunakuwaka. Donc en tout cas kwa saa hii mwenye hata iko tayari iko na makuta yake aende ukamata express police hata kwa DC parce que express police ni moto moya yenye ilikuya dani na yuko na yua kama viko vile mesai nisha yua chanda tuchamia niwe naogopa kila siku niko nasema ile neno dani asiende tutraire batupandishie bei ya ile moto tungale moto vraiment tunaanza
3: kusubiri
2: ile kusema yake pre promotionnel mimi naogopa
1: boha kimi haitafanya mwaka mzima promotion
2: ndio sasa unaona sasa sio kwenye dani kwa kuchungia pa
1: ndio kwenye kuchangia pa kuambia motari
2: ndio maana mimi pauze ndio mimi c'est ça ndio hivi donc parce que mwenye naonja express please en tout cas hawezi yacha awezi yacha
1: kusema wa profite
2: mimi deja niluza yashi nasikie mimi yashi nilipatia motari
1: ukapreferi
2: mimi nikapreferi lakiane na express please juu mimi nayua ile moto gisi kwa nafanya massage ya mgongo ndio wakuta mgongo kabisa ya motari haimza inapumzika unasikie.
1: Voilà, merci beaucoup Jean Kitelo quoi il est à jour. Tu casses tout le monde est sous ma pièce de rechange Tania Changuea Zaidi Kusu il est tu peux ma question à auditeur également ou chasser ma prise à ma moto Zigo en promotion d'ailleurs si tu vois disponibilité à ma moto d'ailleurs est-ce que Zigo il est ma express plus
0: ndio wana journaliste ça vile tunakuwa tunaisema hapa tunasema kama donc mezo aujui inakuwaka ni kampuni hailalaki juu ya kutafuta suluhisho kwa problem za wakongomani. Ni mezo yenyewe inakuwaka iko najitatanua kutafuta gisi batinya yetu basi kwa DC. Unaona tulifanya siku kidogo hapa express ilikuwa na ikaisha directement. Sasa ile papa Kitelo anasema bakaisha mara. Unaona kushamara bakairukia rukia kila mtu akabeba. Me tukasema nono bakleya yetu hawatakuwa DC. Sasa vile unauliza saa hii hivi tuko naongea hapa tunatoka ku maison 20 personnes chakwa servi. 20 personnes chakwa servi na wengine hivi kuna chunga montage unaoya kama ni mikono ndio iko nagusa. Wengine hivi kuna monte wanachunga nao babebe ma moto zao. Donc moto iko disponible. Sasa mtakia tafuta express please moto iko pale tayari.
1: Voilà. Shukrani sana Dani mwisho wa kipindi na kuna karibia muda ni muda sijua shauri gani unaweza kuwapatia saizi wengine wasikilizaji c'est vrai bon ba mingi washa comprendre tushasema juu ya kutudanganyika au kuwaza kama hii inafanana hii pendant que moto ni moto haujua
4: shauri kubwa nitaka
5: popote ulipojiamini unatosha. Yesu alitumika na
4: kuna moto yenye itagomboa moto wa ujue haitakuwa na haitakuwaka moto wa ujue iliweza kujidistingue zamani na bingine biote yenye bengine banaweza kimbia huku na kule wajue kama ni kudilapide pesa sababu pesa iko pesa za kununua moto kwa investissement kabambi haifai kucheza nazo inafaa ukue na assurance fulani kama unanunua moto na moto yako itarudisha pesa ndio maana tunawaambia na tunawasi ingawa wanaweza pita kumezoa ujue alikuwa na besoin apate bar 6 ama apate EH ama apate EG150X ama express anakutana hakuiona pale wenda zilikuwa na zimeisha anavumilia muda kidogo ili kabisa tuko tunawaambia sisi haja yetu wanunue moto na wafaidike sio kusema mtu anunue moto kisha kesho igeuke moto ya ma problem ili iko wenye wanaweza kuwa na entre guillemets pupa alikuja bosi anamwambia tena mununulie moto ujue anafika anakuta EH wenda habayamaliza ya assemblée oh mimi niko pressé nipate lare wende utwende tu sio fasi gani hapana ile iko ku delapider pesa na tunawasi wawe na roho ya uvumilivu sababu
1: investiremo vite
4: voilà mais je vous dis que pas les dieux ya kuleta kabisa faraja ku besoin zao.
1: Voilà, Jean Kitelo, shauri ya mwisho kwa wasikilizaji kwa siku ya leo tu.
2: Bo, shauri ya mwisho wenye ndaweza patia wa bosi yetu surtout juu abo njo wenye bangali wana chikaza ukuwa na impoze ba motari mashua yenye realite ya mutere ni ingine ingine. Nasikia bo, shauri mwa ni kusema nini hii afere tunafanyaka biashara yetu ya mapikipiki ni biashara nye ina tusukuma purke na shie kesho tuitiwe na shie bagrambu wana or shauri ni moya purke kesho uitiwe na we gramu tu ilfo ni mezo aujue tu jo kwenye ujiprokire na produi zabo ikuwe produi zote zenye viko nazo ikuwe gani usiwe na mashaka zote kesho utaona we peke randema itakuya mfamie mude famie ya motari na famie ya wenye boss.
1: Voilà, merci beaucoup Jean Kitelo, merci beaucoup kwa ke Chukas, merci beaucoup kwa ke Dani Rwangazi, merci kwa wana Amani Mugogo, merci kwa mwezetu walikuwa mumosho, merci également kwa wa mapale pale Lugushwa na wengine utatanzikia kwa siku ya leo. Merci anazaka alikuwa ngamba ufundi kwenye microphone Etienne Mulinzo. Basi kipenzi kipya gundua siri ni siku ya tatu ijayo. Shukrani kuchunga nasi.

C'est l'Enfrique d'Apolla, Mamori Taribol.

0: Franchement, ils parlent de leur vie. Ils parlent de leur combat. Ils parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assument et viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ils parlent de leur vie. Ils parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assument et viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Elles viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Ils parlent de leur vie. Ils parlent de leur combat. Ils parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assument et viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Ils parlent de leur vie. Ils parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assument et viennent du nord.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu kufata kipindi hiki Karibuni wa Mama, kipindi ambacho kinakuwa kizungumzia mwanamke, kinakuwa kizungumzia kazi ambayo mwanamke anakuwa akiendesha katika jamii na katika jamii. Wasikilizaji, mnajua wakati huu ambao shida zinakuwa ni nyingi jimboni Kivu ya Kusini, wanawake hasa wale wachuuzi wadogo wadogo wanakuwa kupitia shida nyingi. Nitakumbusha kwamba tayari mipaka kati ya DRC na Rwanda zimefungwa kwa ajili ya kuepuka ugonjwa wa Ebola kutapanywa nchi kwa nyingine. Na kwa sasa kumekuwa wanawake ambao wanakuwa ni wachuuzi wadogo mpakani, na ambao wamoja kati yao walikuwa wametoka Rwanda na kujielekeza pa Kongo kwa kuweza kufikisha biashara yao, na pia kumekuwa wale wa Kongo ambao wanatoka Kongo na kujielekeza nchini Rwanda kwa kununua biashara. Kwa sasa wanawake hawa hawawezeshi tena kufika huko, hali ambayo inakuwa na vinyume kwa maisha yao. Wanawake hawa kwa leo wanakuwa wakikusanya pesa fasi moja na kuzituma Rwanda, wanatuma Rwanda kwa wenzao waendesha biashara wadogo ambao wanawatumia biashara, ila wanasema kwamba biashara haifike katika hali nzuri. Hawa wanapitia shida nyingi na wanaomba msaada kwa viongozi kwa kuwasaidia. Shida hizi tutazijua katika kipindi hiki Karibuni wa Mama. Nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu, tunawashukuru na kuwakaribisha. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kialanzar.
0: Ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Ils parlent de leur vie.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi, nawaalika kwanza kuwasikiliza wamama hawa ambao tulikutana nao kwenye soko ya Elakat na ambao ni wachuuzi wadogo mpakani. Unajua kwamba soko ya Elakat inakuwa ikikutanisha wamama wachuuzi wadogo wa Kongo na wa Rwanda. Basi nitakualika kusikiliza kipi ambacho kinakuwa kipitikana, ni namna gani wanakuwa wakiendesha biashara kwa siku hizi.
2: Mama anasema uchuuzi iko naendelea tangu wanafunga kufuatia Ebola.
3: Ndio, asante dada journaliste. Na si mchuuzi ambao tuko hapa kumpaka. Mnaendelea, mnajikaza, hata kama mpaka ilifungiwa tuko tunapata biashara. Wenzetu kule ngambo wakienda wanatoa biashara vinatufika hapa. Hata kama vinakuwa vio peke juu hatuonane na wenzetu, tunaongea njo kwa telefoni. Tunasema nitumie nombre fulani, akalite fulani, anashikaza nana akituma, lakini juu vinakia vio peke havina ako suifi, hakuna mwaiko kwavyo. Tunasaa vitakia vinaharibikia munjia na jua, vinapondekana jua kulifunga mbaya, njo vinakuwa vinafika hapa vinapako vimwavi vilipondekana, vimwavi vilichubuka chubuka. Lakini tuko nashikaza kupata biashara. Niko mnafika. Na saa zimwani nilomba kutea mingi, inakia fika ile nombra ikuenea. Jua tukona. Na mzama ananjia nilituma biashara, lakini nilikosa, nilituma hivi. Mina sema wazi, akisanti mina pokea vile, na tunauzisha. Tuko tunapata biashara, tuko atuakosa kwanza biashara, tuko mnafika. Mimi mzee vita endelea kwa mwetima, lakini tuko tunajipata. ambapo tulishaelewana na wenzetu, tulishaelewana juu alisema kama boy sibonge mko wanakia na biashara, anaweza jikaza umoja avuke kukiangalia eske kama biashara ilifika kusoko. Ndivyo wanajikaza wanavuka umoja na pia sindikiza biashara na shida tukapokea na wale wenye bali tuma wengine kule anarudia na franga ya benki.
2: Sasa na nini huko ngambo aone kama kuna natoka damu moya basi anaenda kule kuangalia naye biashara ikauza.
3: Kwa ile kufikiria kwenda angalia kule mchoa biashara lakini wakubwa wanakuwa wanapanga kama na sisi tutaweza toka huko moya au wao wanaenda kuangalia biashara. Sasa wakubwa wayatupangia hata tulikuwa tulishawaambia wakisema itaweza wezekana na kama haiwezekani tunajua kwanza vile hisi mezire itakuwa nini.
2: Hakuna ingine ya kuongeza?
3: Hakuna, ni mwa shukrani tu kutokana mahali ni tuko amo na tunazidi tena kupata ile biashara na kuendelesha kazi yetu ya uchuruzi kidogo mpakani kwa sababu wa kufunga kwa kuletema bariere tu ya kufikisha biashara. Alisema wanafunga kufuma ya watu kufuka kusivukevuke siye vote ile mambuteaje lakini biashara ikikuya na tukutana hapa msoko tunauzisha kisha makuta inarudia na ule menyani kia nasitikiza ile biashara. Toma shukrani tuendelee vile kisimu watasaidia mezire ikiendelea kukua hivi kama tunakua kwa watashaji wameza fungula kupaka kisi walituarifu.
2: Aksanti
3: sana dada.
2: Isi tuko naona uchuruzi, uchuruzi iko saa haiko kienju maanke tulisha anza njo tuma tuko natuma franka mehatuto tatuto na uchuruzi yenye tuko nausa mwenye tunatumia franka yepe kenjo ataya isi uchuruzi iko sabu uchuruzi iko nafika hapa swate walikuambia ni vya mzuri minatakata sae nafika hapo na kia kuta haiko kisi alikuambia njo kisi inakuwa na hauta diskiteju hauta rudisha uchuruzi na kia kuta unahomba juu haiko gisi wape kongejuzia njo gisi anakuzi yengine ya pili mafungio swate unaona na kuambia wanafunga mzuri swate wape kongekua ungeambia mwenyali kwa nafunga haiko hivi njo unapashu wafungo na kia kuta mafungio na hiko tofauti na gisi shipeke tulikuwa na chindia tunafunga hapa juzi kuko mebali tuma sitrome sitrozi jifika hapa zilisha toko tatu sana umeena waka konsometu ile kiyombo chua kula tena kota jisikite njoma anasema mchuruzi ya yende tuke kalisa depu wafunge frontiere mchuruzi ya iku neenda ipi
4: maki hiku wanafanya bana watumia mchuruzi unafanya ile sistemi ya grupashe
2: ne tunafatu ile sistemi ya grupashe tunatuma franka tunatuma franka wanapambia mimo na marisharise fulani swate oranje swate miindi swate yenye tulimonekani unapatana tuwe ili kutelefone hakuna vya kuona unapatana vya unatuma franka uchuruzi ya nyomu kuliuzi watakia njoyone hapa mtere.
4: Sasa kwa mananemia seme wangaba Rwanda wabuku wanaingia wukumenye hamwende kule ni file
2: ziyo tuko naona hapa wa Rwanda wanakuya juhusu naona kaa hapa mwaiso huko kuka wabe wanapokea uchuruzi ya mwenye Rwanda liwatumia na kuko shibe nye tunendaka jilangulia. Sasa kushiba kuenda jilangulia mekuko wa mwenye Rwanda liwanakuya uchuruzi huku wawo tuko naona wanashika pa mwari ya sebe na inakuwa na inkietide kushiba chunguzi wa hapa tunajuliza enjo sasa hawa viko natoka kule wanafuka waka huku kukongo kuta walisema magonja njo natutumia tusiende nafuka fuka mipaka ile magonja yesi toka huku sasa ninafika tena kule shiba kongo kabisa hatufu hakuna ta mtu mamu yuko nafuka kule. Shie shie tungependa tu bafe tu vina wangalia maprevensio juma nasema ni juu ya magonjwa njoma na hatufuki kama kungekua ginsi batatu ambia ile mameziri bariere swate kuna mikono kufala makashine ile madistance yote menashi bakuwa tana delegata watu wangabi sa vile batano na shiba hinde wangalia ginsi batatu langulia uchuruzi menshi hakuna tamu mamu yuko nafuka bariere mbarwanda hapo viko naingia
4: mnauzisha uchuruzi kwa hivu
5: uchuruzi kuko unakuya mehaiku sawa kawaida gisi uchuruzi likuwa nakuya maki tukunaga pata uchuruzi kwa shida hauone ata biashara vyako inafika hapo na ujisha tena tunatuma makuta baenda tulete ngini biashara
4: ile uchuruzi kio mbwa mnapata zamani kalite ni ile ile kantite ni ile ile kwelele makuta enu
5: kantite ni ile ile lakini haizi kwa sawa na gisi tulikuwa na nafuka shipiki
4: sasa kwa sawa ishida kabambi ni gani
5: shida kabambi kwenye tuko nayo sheba churuzi umuna kama shipiki tukwa na enu umuna chilangulia vya tulio tunapenda vya spendi sita leka lakini hivi labi ya mzuri labi ya mubaya utakutu takono kubikamata juu hauoni kuna vitola tu vile kusudi watoto wasilale na njala ukisha kwa kubagua biashara itu naharibika
4: sio mchuguzo ote siku sinaonekana hao ni zimwazimwe
5: ote viko oranje kwa nakuya ende bei sasa hapa abayafunga tulikuwa nalipa saki ya hende 60 mili lakini ifina leo hii 85 tunasema mwana wapi kutoka kwa nangula kuli kwa mama natupandishia maki tunateseka tunasumbuka njoo vile kusumbuka hii tuko mwani
4: anatazani mginomba kwa nini
5: shie shie mginomba mafungule tu mipaka chuu na legele tu kunasikia magonjwa mewakumwa bangiangala gisi ya kuu ya kupunguza jushi wachuruzi wadogo tuta risike hatuna mwaiko tunategemea hivi churuzi yetu tu ya legime ndio tunategemea tia shida sana ni ile bilikuwa tukafanya diskisyo tukasema mbona wenzetu wakasema wenyitu watapona leta gari wachuruzi ya Rwanda wanakuya depoze hapa na shi wachuruzi hapa nasi tukasema hapana kama shia tufuki labo labo babaki kwa sasa wenye viko wananza pipi viko wana pita kumutumi mana deborde wana pita kumutumi ni hapa hivi kufrontiere hakupiti maraba mutu wale hakupiti hata mutu depu samdi hatukuona sura ya mutu na mwenye aliingiaka akarudia wakenda mutia mkarantini
4: hake mko mnafanya sasa juu kufanya ile system ya baja si biashara ya afikie mutu
5: chie kila mtu kuna rafiki yake hake kila mtu kuna rafiki na kushoka na manimero ya telefoni ule rafiki yako anakulangulia anakuambia tunatia mgari hota na saki hota na ile biashara nafikia pale kubei hota tunaliza ushisha tena mina mchumia franka anda ilangulia bingini
4: ile lete shida
5: ile inaweza leta shida inaleta tu shida juu tunasikia kama saki ya hembe lakini leo mnatumia franga na kuletea na kuambia vio faidike ile timu ile na gari tunaona kama shida na tuingilie mbele wangu afungule tu frontier kile kifunguliwa vitu itakuwa nzuri wewe sisi kuna tuambia magonjwa na kuya kama inaweza wezekana selo hapo sio tu juu tulala tu tunalamka tunasikia oh pata nafungia hapo ndio maana hiyo siku watafungula na sasa magonjwa yanapunguka wanagisi watafungula frontier nena mwisho naongeza bale bakuvuka mtumbu nasikia mama bale bakuvuka mtumbu wakisi na shitu kwa njogopea maisha yetu labo banaweza letele magonjwa kule banakuwa tuambukiza yu wako koro frontier inaheshimia mikataba ya magonjwa inyiku sasa haba bakumitungu haba basi tuletele magonjwa njo tunasiwa kuu viongozi bale nabo viku na deborde kumamitungu ono njo bale bananza vuka na mabisara vyao bale kakutashi tunakuta majorite na mama ya kabuchungu bandagara na mafuta machunga wanafukia pa mtumbu karibu 30 person inavuka inede nje ya panzi sasa tunasilo kubi uongozi shie wakungumani tunanyenyekea na utulivu hatufuke mpaka meyabu wanafukisha batu ndio tunaomba wakubi uongozi watusaidie na shie magonjwa hizi kuwa yangu inaweza kuwa hata ya wakubi uongozi mkwa kemubiro mtu anampita hako nene magonjwa na muambuki matie mkataba kwele mamitumbu nayo bachiko na vuka basi kuna shi tunasikia magonjwa napunguka na vitu takuwa pie
4: jambo mama
6: jambo sana
4: kila kutuambia mchuguzi kuna endeka huku imasiku kwela kati
6: mchuguzi kuna kuya mkukashe mambre wa cooperative ya Rwanda na Tuma, kisha cooperative ya Bukavu inapokea buchuruzi. Kufika huko ina divize ba nombre ya gisi walitumia kila persone buchuruzi. Kisha kumaliza tena tunafunga franka, zinenda mkooperative tena ya Rwanda, kila mtu anatwala zake kule, kila mtu na china yake na kila mtu na nombre ya kuli zenye alituma na njo franka zenye atapokea kule Rwanda. Difficulty ni kuona Banyarwanda biko banaingia Kongo, lakini Kongo kuifiki hata mtu mmoja Rwanda. Mtu wa Kongo akionekana Rwanda pale na ule mwenye alimuingiza anapashwa fungiwa na anapashwa tafutika sana. Lakini hapo biko banaingia kusam probleme huko bamoya babo benye banafikiria mpaka kuhamia huko. Kushudi mabuchuruzi kwa natoka majina yabo kule inakuwa banakiosho ku Kongo. Ndio difficulty tuko na juliza eske nani kufunga frontiere ilikuwa ngambo moya na wengine bakwe na perte na wengine bakwe libre. Ndio difficulty tuko nayo ile ya zaidi kabisa inatusumbua. Jina mandagara ziko zinafuka kwa mamitu kule kwa mamai, masombe ziko zinafuka kule kwa mamai, mkongomani yeye asionekane hata na kitu moya yenye atafuka hata sura yake personerema isionekane.
7: Hapo tuko wanapitia wapi?
6: Mama tuko napita kwa frontiere banakia mu magari asema nakia fasi hivi ama mizigo. Kisha kufika huko wanaanza ushisha ile mabuchuruzi. Iko banapita. Banakena mochisa kwa banakia banasindikiza buchuruzi. Kisha akishafika huko mbere banakalia buchuruzi kupiki wanaanza
7: ushisha. Sasa niye mko naanza penda mikoa.
6: Sasa tunaweza penda tu kama vinafikiria vya kufinema hivi hapo babakie kule na sasa tubakie kwanza tumika bila kupaje. Juu kila cooperative iko na fasi hivi ile makupaje. Cooperative ya Rwanda nafasi hivi ya hivi ndio kuchunguza. Cooperative ya Kongo nafanya mambo hivi hivi. Akwetu kufikia gani naweza? Kama huko jifikia tuna kama cooperative ya Rwanda inaitaka ya Kongo. Mtoto fulani alipata problem huko kwenye cooperative ya kule mwangalie. Na sasa tunakutana tunaangalia sasa kuresolve ile problem.
7: Hakuna kwa cooperative ngapi?
6: Tuko na mate yenyewe na tusitemile kwanza shia wote ni cooperative ya yetu ya nani ya
7: Bachuruzi batu.
6: Njona tusutenire shie bote na tuangrupe. Kuleza kusabule mungine kuma kooperative kwa kutoka masosiasio kuna jinani. Lakini kwaze ya bachuruzi batoko yote platform njona jere ya hiyo. Maki kwa probleme platform ya Kongo inendo nana platform ya Rwanda. Na kisha probleme na kwa resulte kwa ni
7: kama mungine watu wakupatia kwa wakuta kwa konsepti ya bachuruzi
6: wanatutumiaka tu juu kule havana difficulty kwa wakua kasema kama shie tuko ndapandisha mabuchuruzi bei kule na huku vile venye wanabakia hapo peke mtere kila mtu analangulaka kisi anajisikia anatumia mtu wake mwenyewe peke anafurahia inakuwa mambo rafiki. Sasa kila mtu naona faa confiance na mwenzako maana kutumia kisha kumaliza na wale unamshukumia franka tena natafutisha ingine kushukuma shotesi. Ni ile tu na sirtu wa betu wa bugarama na wa kwenda mabugarama bali bachuruzi atukani wewe wanaingia mshindi juu abaya abana connaissance walikuwa makooperative akina walikuwa naenda shikwalia bote wanaenda shilangulia bote ke kule kisha banaleta ni kwa hivi hapo biko bloke kabisa biko bloke na njale tafikila tena baua juu abana tamu haya kufanya tabu ase finissage bapite par force hakuna. Kwanza tafuta tu marushenze tuko tunaisha kwa tatu bataleta masitro bataleta mapima bataleta mapoivro na hii maorange wanatereka nabo na malegimu churuzi yetu wanyanya nyanya naleta nyanya ile churuzi yetu tia ya wachuruzi batoko jambo wanaenda tafutisha kuni. Lakini kwa leo hakuna
7: ima siku churuzi yote iko naingia yote kisimu kwa pata zamani
6: churuzi iko naingia churuzi naingia
7: hakuna inaonekana kukosekana
6: hakuna inaonekana kukosekana yote siku zinaingia. Mwenyali kutanua tu mwele kujendea ye peke njio kuna ile tifutini. Lakini mwale kutanua mwele sio su terme tu ya kukona leta vyote ya mbro mbari. Ya mbro tu na pia sana. Ya mbro mbari.
1: Msikilizaji wangu, umesikia namna gani wanawake hao wanakuwa na shida, shida nyingi ambazo wanakuwa wakipitia na shida ambazo zinakuwa haziwaruhusu kabisa kuendesha biashara vizuri. Hawa wanakuwa wakiomba kwa watu hata wawili ama watatu, wanawake wa Kongo ambao wanaweza kutoka Kongo kuelekeza Rwanda na kuenda kuangalia biashara ni namna gani inakuwa ikipimwa, namna gani inafungwa, na waweze kuangalia ni namna gani natoka huko Rwanda na kufikishwa hapa Kongo ili wasije wakapoteza. Kwa viongozi wanaomba kusitisha hali hii ambayo inakuwa ni wamama wa moja wachuruzi ambao wanapitia katika njia zisizo kwa halali kwa kufika Kongo, kwani hali hii inaweza ikaleta ugonjwa na kuitapanywa hapa jimboni Kivu ya Kusini. Tunashukuru nyote ambao mmeweza kujiunga nasi. Jina langu ni Helen Bujiriri, mfunzo na kwa wake Alanzar. Tutakutana siku ya tatu kwa kipindi ngine.
0: La femme a parole. Pour les femmes qui assignent et viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ils parlent de leur vie, ils parlent de leur combat, ils parlent de leurs ambitions. La femme a parole. Ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ils parlent de leur vie, ils parlent de leur combat. Elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assignent et viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ils parlent de leur vie, ils parlent de leur combat, ils parlent de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assignent. Ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Ils parlent de leur vie. Ils parlent de leur combat. Ils parlent de leurs ambitions.

0: 40 katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, tunasema asante kwake Etienne Mulindwa kwa kipindi kutoka Maison au juu. Umepokea pia kipindi Karibuni wa mama pamoja na ye Hélène Bujiriri. Programu zinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Dakika kama 20 zinasalia hivi kabla iweze kutimia saa 9 kamili hapa mjini Bukavu. Lakini bado hatujafika hapo, na tulikuwa tukizungumzia tokea saa 7 dakika 10 kuhusu hali ya watoto wa mitaani ambao tunawakuta hapa na pale kwenye barabara nyingi za hapa mjini Bukavu, na ambao wanapitia maisha ya hekaheka kila leo. Tumezungumzia kuhusu sababu zinazopelekea watoto wengi kuondoka nyumbani kwao na kujikuta mitaani, na ni kipi labda wazazi wanaweza kufanya ili watoto hao labda waendelee kubaki nyumbani na hali kama na hiyo isiweze kuwafikia. Na niliwaambia kwamba studio ni siko peke yangu, tunakuwa na Nelim kukuta Esther. Mama Nelim, jambo na karibu tena.
1: Afsha karibu ya kiongozi.
0: Haya, na hii mada yetu tulikuwa tukiahidi wasikilizaji kwamba tutarudi studioni, na kabla tuweze kusikia sauti ya mtetezi mmoja wa haki za binadamu ambaye pia aliweza kugusia hii mada, wewe kama mzazi kwanza, unawaza ni ushirikiano wa namna gani ndio unahitajika kuwa kati ya watoto na wazazi ili watoto wasiendelee kuondoka nyumbani na kujikuta mitaani?
1: Selon mimi naona ile ifo dialogue. Ifo kwanza dialogue entre mama na mzazi na mtoto. Juu kama wewe mama unaongea na mtoto, sasa utasikia mawazo yake ni nini. Sasa vile alifanya kosa, ndio kumpiga aina mbaya zaidi, mimi ya maana ni kumuongelesha kwanza mtoto, juu ya nini ulifanya hivi, juu ya nini uko hivi, juu ya nini upendi sikia hivi. Unamuonesha, unaongea kwanza na mtoto, kisha ongea na mtoto ndio tayari kibenya anapenda na benye apendi, ndio tayari mawazo yake kwenye naishia poki yake ya kumkosoa. Mkinda tu mbio mbio rako, unamtia mpinisio, unamtombokea, unamfaa bila kuongea naye, kuonesha nini natuma benye iko nafanya, vraiment itakuwa kuharibisha mtoto. Ndio mtoto na kimbia apitete le boga yako, mama yako kama mkali anakimbia. Basi mwangi mzogelo na muongeleza mama bi madrigo mkali anaongeaka pale, anaweza sema kukutia na hata kimbia nyumba. Ndio mimi za kuondoa mawazo yangu mimi.
0: Bwana Germain, unakuwa pia na mawazo gani?
2: Na mimi ningeshauria bazazi kama mama Nelia na maliza kusema, vraiment bakoi na pata esprit ya compréhension, donc bakoi nasikia batoto malalamiko bafatilie ma donc ma difficulté ça va tout va oser se répondre yako. Et na avec konya vraiment ndio na mzazi naye ni kumshauria vraiment à masomo zishakuwa vraiment heureusement pays et tout inajitone sasa kukamata watoto kwa masomo. Mzazi ni kumshauria vraiment kumatuma watoto kwa masomo, après masomo kama ni kuangalia basi comment est-ce qu'il est tena mshauri kwa nyumba, anamwambia Evan après kutoka kwa masomo tanisaidia kufanya hivi na ile tasaidia mtoto kunani donc kuevite le manger za barabara.
0: Asante sana. Na mbele tufikie labda ukomo, tuliweza kuzungumza na bwana Jean Moreau Tubibu ambaye anakuwa ni mzazi pia mtetezi wa haki za binadamu, naye amegusia swali hii ya watoto ambao wanajikuta mitaani. Nitawalika kusikiliza pia aliweza kutoa mtazamo gani kabla tuweze kumaliza.
3: Kizo hatuseme mafungo. Tukisema mafungo itakuwa sawa watoto wanafungwa, wala inakuwa kuwafunga, hapana. Wala walikuwa wanafungwa, hapana, ni likizo, manake mapumziko, wakati ya mapumziko. Wakati ya mapumziko tunaona hapa katika mji wa Bukavu.

katiba, ijapokuwa wanafuata ni mifano yetu sisi wakubwa, lakini pendekezo yetu ingekuwa hivi: kuona wale watoto barabarani ni aibu, ni aibu kabisa. Uwe mzazi, uwe tuseme kiongozi wa kisiasa, wa kijeshi, wa kipolisi, wa kidini, sisi wote ni aibu kuona watoto wapo wanazurura barabarani. Ni haya na uchungu sana, ni haya na uchungu. Hakuna mzazi mwenye anaweza akafurahi kuona watoto wake wanajaza hiyo jeshi, vikundi vya kuzunguluka barabarani, kwa sababu huko ni watoto hawana umri ya kuweza kujua kisha kujiongoza. Ni vitendo, matendo mabaya tu utenda kwa huko, magomvi, wivi, kuumizana, ujeuri, na hata vitu vibaya wataweza jifunza huko: kuvuta tumbaku mbaya, kukunywa pombe hivi tunaona hapa, na hivyo vitu vingine vidogo vidogo vya kuiba na kuumiza wengine. Sasa pendekezo yetu ingekuwa sisi wote, sio kusema tu viongozi wa siasa ama wa viongozi wa jeshi, viongozi wa polisi,

Kawaida tunaendelea kwa pamoja tayari. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi. Tuko pamoja tokea saa 5 za mchana dakika 45 hadi wakati huu. Umepokea vipindi kama vile Karibuni wa Mama, Maison Haudu na pia Mazungumzo, tumezungumzia kuhusu watoto wa mitaani. Asante kwa nyote mliojiunga nasi. Shukrani pia kwa fundi mitambo wa Lanza aliyekuwa pamoja nasi tokea wakati huu hadi wakati kama na huu. Wakati huu tutaweza kunyatuka studioni na kuacha katika mikono ya Kisamil Haba Mungu aweze kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni. Naitwa Alan Kabika, ufundi ni wake Alan.

Imetimia saa 9 na dakika 5 hapa studio, ni wapendwa wasikilizaji. Tunawasalimu mahali pote mnapatikana na kuwakaribisha kwa kufuata vipindi vyetu vya jioni ya siku ya leo. Na kabla kabisa ni watolee ratiba vipindi hivi, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa kwaya.

Asante basi mpeno msikilizaji, na timu saa 9 dakika 10 hapa studioni, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo wa Kikristo. Tunakutangazia ratiba ama program ya vipindi vya siku ya leo. Leo tukiwa siku ya 3 tarehe 3 ya mwezi Juni mwaka 2026. Wakati itakapoenea saa 9 dakika 15 utakuwa ukipokea mziki. Mziki huu itakuwa namna ya kukusindikiza na kukukaribisha kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo hadi saa 9 na nusu, muda ambapo utapokea kipindi Agenda de la Paix et du Développement, na kisha hapo wakati wa saa 10 kamili itakuwa kipindi Echo de la EU. Kwa leo watakuwa wakizungumzia kuhusu mizozo inayotokana na watu kuwaziana mambo mbalimbali. Saa 10 dakika 15 nitakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, itakuwa kipindi ya kwanza kwa jioni ya siku ya leo. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali hadi saa 11 dakika 12, muda ambapo utapokea taarifa ya habari toka Radio Club, na itakuwa pamoja na mimi Samuel Habamungu. Wakati wa saa 11 na nusu itakuwa kipindi toka shirika Fondation Panzi, na kisha hapo wakati wa saa 12 dakika 10 utapokea muziki kwa kukuandaa kupokea taarifa ya habari. Taarifa hiyo ya habari kwa lugha la Kifaransa itakujia naye Miriam Mufano wakati wa saa 12 dakika 15, na kisha hapo itakuwa taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu pamoja naye Elene Bujiriri wakati wa saa 1 dakika 25, itakuwa kipindi Amka Tuendelee. Wakati wa saa 1 dakika 14 itakuwa matangazo kipindi yake ya pili, na hiyo itakuwa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 2 kamili kipindi Vivre Ensemble, saa 2 unusu kipindi toka shirika la TPO, saa 3 kamili itakuwa marudio ya kipindi Hodi Mitaani pamoja na Etienne Mulindwa, kisha hapo utapokea muziki, na kisha muziki huo itakuwa marudio ya taarifa habari kwa lugha la Kifaransa, na wakati wa saa 4 unusu itakuwa marudio ya taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Kisha hapo basi tutahitimisha vipindi hivi vya jioni ya siku ya leo majira ya saa 5 za usiku. Kwa hiyo Samuel Habamungu ni jina langu, ufundi ni wake Alenzar. Kwa wakati huu basi tunakuwa tukikusindikiza na kukukaribisha kwa vipindi vyetu vya jioni ya siku ya leo. Popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo, msikilizaji, fuata

0: Alenza ambaye anapatikana ngambo ya ufundi na anakuwa akitukumbusha kwa muziki mzuri kama na kuombea msikilizaji. Kinatimu saa kenda dakika 23, unamo dakika 7 utapokea kipindi Agenda de la Paix et du Développement. Lakini kabisa tunasema wale wote ambao wametoka kazini, ambao wanakuwa nyumbani kwa wakati huu, tunakuwa tukiwasindikiza kwa namna hiyo na kuwakaribisha basi kwa vipindi vya jioni toka Radio Maendeleo. Mnapatikana Pamwenga, Pakanituga, mnapatikana huko Walungu, ngambo za Kabare. Hatuwasahau wale wote ambao wanapatikana maeneo za Ijwi. Tunaendelea kuwatakia jioni njema. Huko Kalehe kabisa najua tuko pamoja. Yote ambao mnafuata Radio Maendeleo hapa mjini Bukavu na eneo zingine mbalimbali, hata ulimwenguni kote, kupitia www.radiomaendeleo.org, tunaendelea kuwasindikiza na kuwatakia jioni njema. Basi utikeni na muziki huo hadi pale itakapoenea saa kenda unusu, ili tuweze pamoja kupokea kipindi Agenda de la Paix et du Développement. Hatujafikia hapo kabisa. Alenzar anakuwa akijitahidi kwa kutuburudisha na muziki, na pia ni namna ya kutupumzisha kwa jioni ya siku ya leo. Tunawatakia kabisa usikilivu mwema na jioni njema kwa wote.
1: Soto zana na Kongo, soto zana na Kongo, soto zana na Kongo.

Angela et Osena. Pindi Eko de la Osena ni kipindi toka radio maendeleo. Tashkote na shikiliwa na iwana Emi Muindo. Mikrofoni ni ya kimtumishi wa kila siku.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Echo de la Sena, tunashukuru kwa pamoja nanyi katika siku ya leo kwa kipindi hiki ambacho mnakipenda, kipindi cha kila siku Echo de la Sena. Kabla kuhimisha kipindi, tutawapa nafasi ya kutuma message zenu kuhusu maoni mbalimbali kwa mada ambayo tutaenda kuzungumzia kwa siku ya leo. Tunazungumzia kuhusu mzozo ambayo unatokana na mambo ambayo haina uhakikisho. Ya mambo inaweza kuwa ni mambo ambayo yanaelekea jamaa au kikundi, jamii ama kikundi fulani, ile ambayo tunaita le conflit basé sur les stéréotypes katika lugha ya Kifaransa. Tenda kujua mambo kama na haya ni nini na namna gani hiyo mambo ndani ya jamii inaweza kuleta matatizo, na namna gani tutapiganisha mambo kama na haya ambayo tunaenda kuzungumzia katika kipindi chetu cha siku ya leo Echo de la Sena. Siko peke yangu, kama vile mnavyofahamu kila siku nakuwa naye mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani, ambaye ni bwana Patrice Wabula Ombi Kiambikwa. Tuko naye ndani ya studio. Jambo bwana Patrice na karibu.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Tunakuwa na mwa shukrani kwa pamoja na wewe.
1: Na mimi pia nafurahi kuwa kwenye studio hii siku ya leo.
0: Sijui naambia usikizaji nini kabla ya kuingilia na kinaganaga mambo ya leo.
1: Salimu da kwanza wa sikilizaji wetu wote, hasa wale ambao wako kwenye zone de santé ya Nyantende, na kwenye zone de santé ya Kanyola, na wakaaji wote wa Bukavu tunawasalimia. Tunaamini ya kuwa mwisho wa kipindi hiki watakuwa na faida ya kitu.
0: Ndiyo. Hiyo mizozo ambayo inatokana na mambo ambayo na uhakikisho, inaweza kuwa ni mambo ambayo yanahusu kundi fulani ama jamaa fulani. Wapendwa wasikilizaji, inaonekana nafasi ambayo kunakuwa wale ambao ni wahami au wakimbizi na wakaaji wengine, na inakuwa kati ya wale ambao wanakuja kuchochea hiyo tunaita cohabitation au pacifique. Wapendwa wasikilizaji, hiyo mambo ambayo haina uhakika tunaweza kusema inaweza kutokana na group na kundi mbalimbali, inatokana na comportement mbalimbali ambayo watu wakushitaji nayo. Na wakati mambo kama na hii inaonekana, namna gani tunaweza kufa, kwa kuwa hiyo mambo inaweza kuleta mizozo na hata kutuma watu kugawanyana ama hiyo division. Tutaenda kujua namna gani ya kuweza kupiganisha mambo kama na haya na kusudi watu waishi kwa pamoja. Ila kabla ya kuingilia kinaganaga ya kipindi Echo de la Sena, tusikie kwanza Chubaka. Tunasikia sio Chubaka, tunaweza kusikia kitu ambayo fundi mitambo atenda kutolea ni majibisho kuhusu kipindi kama na hiki.

0: zetu. Oh, mwijikuluwa ni mwana wa nziki.
1: Abe tate.
0: Ule mwenye ilikuwa na muko ne muko na muko nuni. Ndo rafiki yako?
1: Ndiyo tate.
0: Ujwe chagula rafiki. Wanajua bale malifanyizaka kumunote yetu ni. Bale logaka ufugo yetu ngombe zetu. Zinazala ngombe ateko mali unazani mbuzi. Unisikiriza tate yake na tate yako. Bale mulogaka bale yake. Tuki sitate yangwa ndirezi yako ili abati. Unisikiriza?
1: Tate ulikuwaka?
0: Sikukwaka bali nilize. Aseme vile ndo walimifanya hapa.
1: Aone kuko mkonfizio tate. Ukuko mkonfizio. Bali habiku wataba tu babaya kwetu. Sinakumbuke ile siku nilikwambiaka bali tafutani fanya mbaya munjia. Bali ndiba nisaidia kabali benyoko na chukia.
0: Nabu mkoba mro mzuri pili.
1: Ndiyo ndiba huo mzuri tu tena kuko siku yenye nilifikaka hapa. Nikafuta huko na niko mgonjwa. Bali ndiba nisintikizaka kudawa.
0: Kumi vile mie benya ndilikwaka nisikia kubasemea Mungu. Kumi babatu ndiba roho mzuri pili.
1: Ndiyo akumbuke nile siku yenye mama alikufa kabonjo alikuwa na ibasi ya kia mama kia kwa baba wange tu
0: kule ilikuwa kikabila yabo
1: iyo
0: ilikuwa minote Mungu anihurumie ipi Mungu alishani andikia zambi kuanzia batu wenyaba kwa amo
1: tate mukina kwa minote muko batu babaya na muko batu bazuri
0: nechi
1: usiko na chukia batu mbitu wenyo iliambili waka wala unawazi
2: ni ujumbe kutoka shirika AEOSENA kwa msaada wa Action Medeor Alemanya na BMZ.
3: Wapenda wasikizaji, ni namna tu ya kuingia katika kipindi hiki kwa dela ya AEOSENA. Unasikia mtu ambaye anakusaidia sio tu ule wa jamaa yako ama jamii yako, ila inaweza kuwa ni mtu ambaye anapatikana katika jamii ambayo unapatikana, hata sio wa kabila lako, hata sio wa kilima chako. Tunaonesha namna gani kwa kusaidia ni sherti sio tu wa kilima ya kwako, sio tu wa nafasi ambako unakaa, ila ni katika jamii sote tunapaswa kuonesha upendo makusudi ya kuishi pamoja. Bwana Patricia, sasa kuna kitu gani ya kugusia kabla ya kuingilia mada ya leo?
4: Ndio,
3: katika madhibisho ambayo
4: tutakufuata. Katika madhibisho tunapata madhibisho fulani katika hii mchezo wa kuigiza. Tumesikia kuwa nziki iko pale na tate yake. Tate yake iko anamwambia seme namna gani iko na mawasiliano na kijana wa ile kabila. Ni kabila ya Walozi, waliloga mangombe zao zikabili Walozi zibanasha loga mangombe zao. Asa akamuuliza tate, nani walikwambia vile? Na sasa na mimi nilishasikia. Na mimi nishakasikia vile. Na mimi nafurahi kuona kwa mwisho mtoto ingawaje ni binti mdogo kiana leo tate yake kama bale watu wako sasa mimi ni Walozi ndio watusaidia. Ndio nyi walisaidia, walisaidia kutuzika mama, na wakati nilikuwa mgonjwa walitusaidia kutuweba kwa hospitali. Yakabana isifikia kumwisho kuelewa kwa katika kila kabila kuna kwa watu wazuri na watu wabaya. Ni kusema hakuna sababu ya kuchukia mtu kwa sababu tulisikia habari fulani inaongelewa, na hakuna ma preview mahakikisho.
3: Ndio tunazungumzia kusema vitu yenye una uhakikisho kuhusu jamii fulani, kuhusu watu fulani. Lazima inatumbia vizuri sababu la Faransa wanasema kwa maji ambayo tunazungumzia kwa siku ya leo Patricia.
4: Ndio.
3: Kwa kusaidia mtu sio tu wa kabila ya kwako, sio tu wa jamii ya kwako kama community ya kwako, ila unaweza kukutana na mtu mkuzania yeye anakusaidia kushindia tu ule mkuzania ni wa kwenu ambaye anaweza kukusaidia.
4: Ndio, ndio.
3: Asante sana. Patricia, nimekusha kupa na mada yetu ya siku ya leo. Basi tungependa kujua hii ambayo tunaita stereotype au kusema vitu yenye mtu anaohakikishwa nayo kuhusu, unaweza kuuliza kwa kuhusu jamaa ama jamii fulani, jua nini ni nini zaidi ile, na kwa nini iko lazima kuizungumzia hii ambayo inaweza kuwa chanzo ya mzozo ndani ya jamii. Kwa nini kuzungumzia mambo kama haya, bwana Patricia?
4: Ndio bwana journaliste, tunapoongea juu ya stereotype, stereotype haiko maneno. Lakini tunaweza kujua ma stereotype pia kupitia maneno. Lakini stereotype ni fikra. Ni mafikiri fulani, ni idee. Ambao watu wanakuwa wanajipatia kuhusu kikundi fulani ama kwa watu fulani, na kwa kweli hakuna ni kusema mwanasema sema batoku batu ya kutoka fasi fulani. Banako batu wanapenda bugomvi. Batu kafasi fulani batu wanatoka wanapenda bugomvi. Batu ya kabila fulani wanakuwa ba parese. Habatumikake. Batu ya fasi fulani ni wasema bongo. Kwa watu wanaweza sema vile. Batu ya kutoka ukilima fulani ni wasema bongo. watu wenye wanaishi fasi fulani ni wamwizi. Watu wanatoka mungambo ya pori ya ngambo fulani
3: kwa zi.
4: Ni walozi. Ile mafikiri ndio tunaita stereotype. Na inakuwa muhimu sana kuiongea wakati watu wanaongea habari zinazohusu mizozo ndani ya jamii. Kwa maana hii stereotype ama zile mafikiri za namna vile zinakuwa zinafluence watu. Zinafluence watu. Zinafluence watu namna ambavyo wanakuwa na considere wengine. Na hata inaweza pelekea ku créer conflit wala kuyagraver
3: hiyo stereotype.
4: Ndio. Nikusema inakuwa ya muhimu sana kuongea hizi habari, kwa maana kama watu hawaelewe kama kuo mizozo fulani sana kwa mwingine mjamii ni kupitia mafikiri za hivi watu hawezi kuwatasaidiwa. Nikusema wakati tunapokuwa tunapenda tutatue mizozo ama tuziepuke, ni vizuri watu wajue stereotype gani joenye iko a la base ya hivi tu ama inakia kubialimante inakia kubikreye wala kubiagrave.
3: Ndiyo. Sasa namna gani bwana Patricia hii stereotype au hiyo mafikiri ya watu wanajitia kuhusu kikundi fulani, jamaa fulani? Sasa namna gani hiyo stereotype juu ya jamii au kabila au kundi fulani inaweza kuleta au kucreate hiyo mafiance na kutuma kugawanyana au hiyo division?
4: Ndiyo. Unajua bwana journaliste, wakati jamii watu biko asosie kuma karakteristiki ziko negative. Kuna kwa mabikundi fulani hapo bana developa kaper na mefiance kwao. Usema wakati wakia kutia mwi komunote mwatoka ba mwizi ba wili ba mwizi ba tatu wala mkikundi fulani kama ni association fulani ama ni kikundi fulani ya bachuruzi mwatoka pasample ba mwizi ba wili wala ba tatu. Inakona fanya bengine banapata okazion sijui kama ni mazaifu fulani na wafikia ya kujeneralize mafikiri mwena bambia kama make ba churuzi wote wafasi fulani wala batu te wanozishaka vitu fulani wala balima mashamba kikundi fulani ya balima mashamba wala batu ya kabila fulani ni batu wa hivi. Kama kuna ulipata batu tano wibarifaka ile makosa unajeneralize. Chanele kitu mune transmetre mubatu inakuwa sa vile akili fulani moya ibatu wanakuwa na ujua kuwazia vingine jamii yote muzima ama kikundi yote muzima wani wazia mabaya. Na pale utaona ya kuwa marelasyon marelasyon zinakuwa ngufu. Na sita kuwa ngufu mwenyesha kusikilia kama uko mulozi ama kabila enu ni ya kabila balozi na taza nae ugopa ata uko mulozi utatuma na weba na kuugopa.
3: Ndiyo.
4: Wakia kuta kooperasyon na diminuwe, batu wata koopere kama inavyofa. Wata kooperabore. Na batu wanakuwa na tendanse ya kila mtu kujireplie, kugrupe yake. Jona nguna sa kama si grupe yake njua ya mzuri sana. Unakomprende? Pare tuwana kama divizyon na kuya. Kapa tapla niko wa kabila fulani, nasema mshet, mini ndoka njua kote ya kabila yetu, ndashi kosantre njua kabila yetu, ndashi replie u kabila yetu. Juu kabila bale ni batu
3: wabaya
4: bale wana uwanaka bale wana wawasima wongu bale wana waka wabasharati bale wana waka
3: nijuto ya yu masterotipi
4: ile masterotipi zaita pia madivizyon ma mefiance mbatu kupeleke hata ma konflik. Juu wakati mimi nabaguliwa sita furai
3: nalita mzozo
4: nishani mzozo ile inonekana. Fasi kwenye nilipashwa pata kazi ajira fulani bale ambia seme ula mtu msumpatia kazi kusema kwa chef kwa stereotype usipati kazi kwa maana ile kabila yao bana kwa hivi na hivi ndio ikosa da developer conflict kusema njia za mingi zikunaonekana majitizi zaonekana ma discrimination zinatokana pia nini na stereotype. Ndio tunapelekea nini mizozo iendelee na ikomale ndani ya ya mwingine.
3: Vizuri, hii master chip pia inaweza kuwa chanzo yeye ambaye unasikia na Patricia anasema mifiance na kugabulikana kwa jamii na vikundi mbalimbali. Sasa na Patricia, ni namna gani hiyo master chip inaweza kuonekana kabisa ikibagua na kutia watu wengine na kuatia wengine kando ama tunaita exclusion au namna mbaya ya kuweza kutrete grupe fulani fulani?
4: Ndio. Kama vile kwa nina sema bwana journaliste, ima vitu ma stereotype ama ima fikra za namna hii siku tunaongea unawasia jamaa fulani ni watu fulani, hauna mapreve ba fulani viko hivi bila hakikisho, inakuwa inaleta watu fulani kukonsidere group nyingine ama kikundi kingine kama habana haki ya heshima. Kusiki inaima ingine kikundi heshima, baki nafanya mwenyeko na stereotype na shindwa kuheshimia ile kikundi ya wengine. Unaona siku msi habana draw heshima. Habana draw kupata ma opportunity za watu wengine. Asi ya ule mtu mtoto wetu tukimwacha olewe kule akiolewa kule na olewa kwa kwa kabila wala kwa jamaa mbaya. Mtoto wetu hivi tu anaanza kufrequenter kikundi maki na atakuwa mtu wa namna fulani. Inaweza pelekea watu kukosa ma opportunity. Na inakuwa inaonekana mara mingi kwa ile tunaita ma ubaguzi,
3: discrimination,
4: exclusion. Waweza kutosha mtu fulani bana muondoa wakati ya prise de decision, wakati wanakata hatua wanasema seme ba fulani wanakuwa kwa hivi. Bana mke hoyo wanakuwa kwa tu hivi. Wako ni ma stereotype pia za vile. Bwana hawezi kuongea wakati bana mko bana bana kamata hatua.
3: Bana mbagua tu,
4: bana mbagua tu ma stereotype.
3: Na kumtendea mambo mbasa kwa mauvais traitement.
4: Bana mtendea ma mauvais traitement. Inaleta ma discrimination kupata wakati ya kupata ma resources. Kupata udongo, ambia hutakuwa kupata pa udongo juu tukupatie kwa jirani yetu. Utafanya vile vitu yenye mnazoea mkabila yenu. Vile vile mnazoea mjamaa yenu mkikundi yenu. Au utashota mai hapa. Au utafanya hivi. Tunakuwa tunasikia mambo yenu kama vile shinje wenye hapa. Nyinyi mlikia na vile vyenu ya kule. Unaelewa? Ileta tatama violence verbale. Juu wakati iko katika fikra, itafika wakati ambao itaongelewa sasa. Na wakati wanaisema mwenye anashikuta iko ngambo ya ile kikundi ambayo inasemewa vile, hata sikia kabisa anafurahi, inaweza kuletea ma violence. Anasikia ni bana munyanyasa kwa masikatika masemi. Na ati wakati ni kwa munyanyasio katika masemi, inaweza sitapelekea watu wapigane.
3: Inaleta mapigano.
4: Mapigano nayo na inaweza kufika. Nikusema hizi habari kama na hizi zinaweza kuleta makonflikti. Inaweza kusaidia kuchamusha tena. Chamusha tena ile mamizuzo na haiko vizuri kabisa.
3: Sasa namna gani bwana Patricia, hiyo tunaita rumors ya marimere, na kuna kwa hiyo majiskuru yenyewe ama majiskuru tena, na inaonekana mara mingi ina contribute au na saidia kwa kurenforce au kuhakikisha hiyo stereotype na tia hata na prolonger hiyo mamuzuzo. Sasa namna gani hiyo marimere na bwana Patricia na hiyo majiskuru tena mara mingi zinaonekana zinasaidia kwa kurenforce hiyo stereotype na kufikia hata mambo ya mzozo.
4: Ndio wana journalist, tunaona wakati tunaposema ma stereotype nazo zinakuwa na kitu ambacho nakuona kinakuwa kinasisitiza.
3: Asikia azikuwa kizo peke, kuna vitu unasindikiza
4: kwa kitu ambacho inaipatia nguvu. Eh? Usawa anasema sema yo watu fulani bana kwaka ba mwizi. Watu fulani bana kwaka watu ya majivuno.
3: Watu fulani yako kwa kwetu.
4: Watu fulani yako kwa kwetu. Watu ile kwa kwetu tunatoto tunajua zaidi ya matabia.
3: Matabia.
4: Watu fasi fulani wanakoka ba mwizi. Watu fulani wanakoka ba lozi. Alo, itafika wakati mwa unaanza kwanza ma discours unaanza toka.
3: Za hene.
4: Mwachukie msiwapende. Pale watu wanakuwa kwa hivi. Yakitaka kuna force tena ile masterotype. Kuna kwa wakati watu wengine wanaanza sema. Bobobe gupeke mwajua watu fulani. Bana waka hivi, batu akutoka fasi fulani, mfanye nao hange, marimeri zinaza semeka. Na huyu anasikia na anafikia na mwenzake,
3: anamwambia
4: na wewe usikilia wapi aseme. Ile aseme na
3: hakuna uhakikisho.
4: Inakuya. Bora na mimi nilisikia tu vile.
3: Bali sema
4: kama wale watu biko hivi, biko bana kia wanaua watu, inakia na fursa tena nani ma
3: ile masoroji
4: ile master
3: ile mafikiri yenyewe watu
4: ile information zenye ziko force. Mungu pana mainformasyo ziko force. Zikajua kuexagere. Na kurenforce ile manani ma stereotype. Parce que ma stereotype ni ma préjugé. Mwanza jije batu. Uimagine wakati mtu umwa alifanya matendo ya mbaya. Kisha bana ivalisha jamii yote nzima. Bana ivalisha. Ba inonsa. Benya bajue. Si jamaa yabo mtu fulani ni yaba mwizi. Mesi ibaki. Si déjà pas dans les prédisposés au conflit. Tu sais, quand tu as bagoua, tu as wizi, tu as wizi. Déjà, tu as créé conflit. Il y a une fois souvent, ma tarsiose, na ongeze katena, na ma conflit, tu as quoi en goût pour résoudre. C'est ma discours à haine. ima diskuru za henne marimer
3: ya kupiganisha vile
4: marimer ma forces information ma préjugés ni vitu vya kukombattre vya kukurenforcer ma stéréotype na kupelekea watu kumizozo zaidi.
3: Sana namna gani bwana Patricia makustu mambo ya leo, namna gani hiyo ma stéréotype ambazo zinaendelea inakuwa mara mingi ikitembea hata kama wakati inaonekana kama si ukweli ni mbalimbali na mambo yamesema meno inaonekana kama kuendelea tu contrairement na vile vinasemeka.
4: Ndio unaona kama vile unapana question moya mzuri sana. Unaona si namna gani ile ma stereotype zinakuwa zinaendelea kusirkule ingawaje mafeu zishaonesha
3: kama ni bongo
4: watu wanaendelea katu na njoo kwenye ubaya ma stereotype na kwa pale. Kwa maana wakati zimeingia mbicho wa watu ile mafikiri kama na ile ya ubaguzi, mafikiri ya kusemea watu vibaya, wakati zinafika souvent zinakuwa transmis de génération
3: en génération
4: à génération. Hapa napita mimi na kiona mbia ba fulani wapendeva la viatu ba fulani hapa kwake hivi na iko renforcer na certaines expériences kwa kizole njoo na tumaka watu washajua kweli.
3: Ni wanaendelea tu kuwakia mwili
4: ya bebe. Juro mwezi ya mungali. Diba mwizi ya wata isha mukabila fulani. Bata kuwa tu. Asa satena mungine mwizi ya naonekana. Sijua tena njua wale tena wala kuwa. Njua kia utamusha unabamigi ya bigo wa mwizi. Na mukaishi nao. Metena saa mungine anaonekana tena. Inarapele tena. Maneno likuwe naongelewa. Inarapele tena. Bitu fulani yikuwa bisha semewa zamani.
3: Loku yonekana kama ni bongo.
4: Ndiyo.
3: Inaendelea tu.
4: Ndiyo. Surangare kama ima rimeri. Na wakati kuna kusa kwenye market contact saa stereotype ilifika batu wanaanza kutengana
3: kila banajibulula
4: bale ni baloza batu fulani
3: bale ya kuongea wazunguzi ba yue
4: ujue bajue
3: kutoka ya nini esi ni kweli ni bongo
4: bongo watu wanaanza kuji
3: kujisipare
4: itakuwa nguvu mwitike ata kweli yonekana itakuwa nguvu mjue kweli iko wapi wakati batu wanabaiko separe. Na utakuta watu wengi waendelea kuamini ile maana ile mafikiri wanaendelea wanaviamini kwa maana njoo tu hivyo wanasikia bila kusikia vitu wao tunashitenga ndawaka tu nasikia tu vile vitu vile vilikuwa nazo kusikia asi kabila wa fulani ba fulani tushaka waona shipe kushipe iki atupendake kuoa babatu ya kabila fulani fikia tuweza kubaoa tuko tukushipe ya kukabila yetu kukikunzi yetu
3: bitaendelea vile
4: bitaendelea jua tukapenda tujua tuwe kwa kontakte na vingine tujue realite zingine zisi kukapo vile nakona ile kukosa kontakte
3: natumaka ili masto
4: tukendelea ile kukuzi transmete de generasyon en generasyon kukona tena kaa ingine iko izole unapenda tena mui ratashe maneno ya zamani inakuwa inafanya kabisa ile stereotype ziendelee ingawaje kweli kweli nende naonekana.
3: Kwa kweli bwana Patricia hiyo stereotype iko na makonsekansi. Je, hiyo matukio mabaya au makonsekansi hiyo stereotype kwa kuishi kijamaa na kwa kuishi pamoja bwana Patricia na kazi ambazo za kufanyika kwa kutia watu pamoja ndani ya jamii. Je, kuna kwa matukio mabaya hiyo stereotype kwa watu kuishi pamoja au kijamii?
4: Ndiyo, itu mafikiri zetu tunaongea zetunaleta mastereotype, mafikiri ya ubaguzi ya zina
3: uhakikisho
4: ama za kushutumu wengine na hakuna uhakikisho zinakuwa na matokeo zinakuwa na matokeo kwa maana za kukia kuzoofisha kuaminiana ya watu confiance ya mbatu inakosekana, hautakuwa na confiance ya mbengine zinakuwa za limited dialogue na zinakuwa za komplike ma initiative za reconciliation.
3: Okay.
4: Sio mkutu kwa tunapenda watu baba patane batu waanze kuongea basabu ya zamani metanke ile maide zingali zinakuwa zina limite na kukompromettre maeforo zi watu niko nazo zujua kutafuta amani. Isi mama stereotype zinza kuampeshe komunote batu mike kwa moja kwa kuresulte maumangane ma
3: shida fulani
4: tu wote ya unakia tafupenda mustafute solution solution kuproko probleme yetu konayo medesho kuna niwazia mbaya
3: na wazia Patricia mbaya na nibongo tu
4: na nivyabongo ya una nabio nani chachatuma jana development mungini
3: haitaweka
4: wajumutu wa waka muhami hata wala mkimbizi mwenye kwa mwingine hamtapenda mtumike naye juu mjua kama ule anakubali bana kwa hivi bali miko hivi hamtatumika kwa pamoja juu ya kusaidia shida yenye inawakabili. Na hii mama stereotype zaweza tia klima attention wala klima yenye ku predispose ulangusha attention mwingine ndio mwingine hata wakati kumfulilisha nchi kama stereotype zingali za tena kulamusha tena
5: vitu yenye vitaka nikaishia kwa zamani
4: sababu wakaji wetu wote kumali wote walipo wasikilizaji wetu wapenzi ni vizuri tuambiane mu community ya kwa ima vitu ya kuwaziana wazia watu kabila fulani biko hivi biko hivi ni vitu vya kutupilia kwa kabisa juu havina mapreze na havina ma
5: Mastotipi kuna matukio mabaya kwa kuishi pamoja na kijamii. Sasa bwana Patricia Mude na kwa adui, sasa namna gani sasa wale ambao tunaita wana memba wa jamii au wa mambro makuwa community, wale ambao tunaita wa leader loko, viongozi wa mahali na hata media mbalimbali banaweza kujenga na kupiganisha mastereotype isiwezi kuzaa mizozo?
4: Ndiyo babale batu wetu nasema wa leader mungu ama wa shimamizi wa majami ma media watangazaji wa habari ikuwe bale watumikisha ya
5: ili marezo sosio
4: watu ya marezo sosio
5: radio televizio
4: maradio televizio wale wote wanapashaka habari isa kuma telefone fasi yote namna gani waneza kubomoa ima stereotype jwine stereotype kwa sabule jengo ni fikra ya kwa sababu ni jengo yenye kwa mkicho wa mtu
5: tena jengo mbaya
4: sana
5: ya kuharibu kuishi pamoja
4: tenga kwa watu tenga watu wasiishi vizuri kwa pamoja namna gani wanaweza kuideconstruire na kuprevenir ma conflict pale watu wanapaswa ku promouvoir dialogue entre communauté
5: watu kukaa pamoja kuzungumza
4: kwa kusogeza karibu kama uko chef de village chef de centre chef de poste unakuwa unasogeza watu chef de quartier batu waongee bakutanane pale watajidécouvrir ville mnakuwa mna bara approcher mnaorganize katamani kama ni match ya football is na ekipe za kwanza na changiwa kama ni mchezo fulani kama ni masalongo mnaziorganize juu watu wajuane zaidi mbe kama mna diffuser ma information zisiko contraire na ile ma stereotype
5: kupana
4: za verifier
5: habari ya kweli nyi kwa yenye uhakikisho ya kupiganisha hiyo mafikiri mabaya kuaziana
4: kupana sasa juu ya kusaidia watu mapasha valoriser banapasha kwa na valoriser ile ma mifano za kuishi kwa pamoja kuonesha watu ya kuwa hii nani banazipatia samani ile ma mifano kama kuna watu wanaishi pamoja watu wawili wa iko tofauti kufuatana na vikundi ambavyo wametoka ndani lakini wanaishi vizuri muna kwa muna valorize mbele ya public ile ma ile manane ma experience ni na mwisho muna kundane ma discours de haine kusema mwambia watu tunakataza maneno ya chuki kuleta maneno ya chuki kama unachukia mtu fulani wa kabila fulani sema kabila yote juu kufili
5: partout ko bazuri na ko baba
4: fasi yote ko bazuri kama vile msikia mwana ile mchezo wa kuigiza
5: ndio
4: fasi yote ko bazuri na ko wabaya
5: na mtakusaidia sasa ni tu ni ule mwanawazia
4: fasi yote unaweza mapata sasa ku decourage ile mama vitu ya mari mama discours de haine ile marime usema wale wasimamizi watu wa media bana kwa pia na ile jukumu ya ku encourager respect mutuel watu waheshimiane
5: ndio
4: niko wa kikundi fulani na heshimiwa kwa kikundi kingine fulani niko wa jamii fulani mheshimiwa jamii fulani.
5: Bi Patricia Mudi naisha.
4: Na mimi maliza kwa kusema nini?
5: Ndiyo.
4: Pia wanapaswa kukumbusha. Wanapaswa kukumbusha pia watu ile vitendo vya watu ambavyo wanaishi kwa pamoja vizuri. Kukumbusha kama ni vizuri watu waishi vizuri kwa pamoja. Nikusema message ya mkumbo tukunao tukwambia nini kusema nini? Hii ma stereotype ama hizi mafikra Zewaza transforme ma difference entre batu kukuwa ma violence na kukuwa ma conflit. Nikusema mtu mwanatusikiza kwa siku ya leo ni vizuri aache kukuwa na jije batu siribazi ya experience ya mtu mmoja aliweza kusikia.
5: Ah, ujua kusikia sikia tu anasemanga semaka tu.
4: Usiku nasikia vitu. Una visinasi inakuwa kweli.
5: Bien. Wapenda wasikizaji, nasikia namna gani ya kupiganisha hiyo mambo ambayo ni mafikiri ya watu tu wanajitia kuhusu vikundi fulani, kuhusu jamii fulani. Tuikale pamoja, tuzungumuze na hapo ndipo tutapata maendeleo katika jamaa, jamii na nafasi ambako tunaishi. Wapendwa wasikizaji, Patricia, tunashukuru kwa namna gani umefika katika kipindi
4: hiki. Na mimi nashukuru bwana journalist.
5: Namba yetu ni 09 93 00 96 09, 09 93 00 96 09. Tunashukuru sana yule ambaye ametumia maoni ya kwake, bwana Chubaka. Chubaka anapatikana ngambo za Mudaka. Na tunashukuru kupata message yako katika kipindi hiki Eco de la Eosena. Na wewe unatupa maoni yako tu 09 93 00 96 09. Shukrani kwa kiwana Emile Muhindo ambaye ametupeperusha hewani katika kipindi hiki. Tulikuwa na ndani ya studio
4: bwana Patricien Wabula Ombe.
5: Mimi ni mtumishi wenu, tukutane wiki ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kipindi Eco de la Eo, kwa irini.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kupokea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kwa wakati huu. Tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Kiniaga, jamaa hili la Kiniaga Bushakire Jean, inashukuru wa ndugu wote ambao wanaendelea kuwashiriki katika kipindi ya matanga ya mama na tate yao Sekanabo Kajuru Marina, ambaye alifariki siku ya kwanza tarehe moja ya mwezi Juni mwaka 2026. Mpango wa mazishi inapangwa siku ya 4 tarehe 4 ya mwezi wa 6 kwa mwaka huu wa 2026 namna ifuatavyo. Wakati wa saa 3 kamili za asubuhi ni kuchukua mwili wa marehemu kunako chumba ya wafu ama morgue ya Clinique Universitaire ya Bukavu CUB. Wakati wa saa 4 misa ya marehemu itasomwa kunako parokia Saint François Xavier ya Kadutu, na saa 5 za mchana ni kwenda kwenye mazishi kunako chumba ya wafu Paruzizi, kunako shamba ya wafu Paruzizi. Majira ya saa 8 itakuwa kutumia kikombe ya maji na kusambaza kilio kwa niaba ya jamaa. Kiniaga Jean akiwa baba wa jamaa ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. La famille Ruhimbasa Zagabe a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fille, mère et grand-mère Marie-Thérèse Ruhimbasa. Mort survenue à Kinshasa le 2 juin 2026, et le 2 se tient à Bukavu, quartier Kasali Avenue Oso, numéro 28, chez Mama Ruhimbasa, à Kinshasa. Le 2 se tient sur Boboliko, numéro 11, Kintambo, à la résidence de Mama et Sœur Ruhimbasa. Que cette mauvaise nouvelle parvienne aux frères, amis et connaissances à Goma, à Kinshasa, à Kampala, aux États-Unis, à Bruxelles et partout ailleurs. Le communiqué signé par Ruhimbasa Chiza Yvonne. Jamaa ya mwananchi na Megabe Bihinda Ildefonse inakuwa pamoja na jamaa la Maheshe Leopold ina huzuni ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Bia Mungu na Megabe Silvestre, ambaye amefariki kunako hospitali kuu ama hospitali general de reference hapa mjini Bukavu. Ilikuwa majira ya saa 11:30 za asubuhi ama 5:30 kisha ugonjwa wa muda mrefu. Habari hii mbovu iwafikie wa ndugu na marafiki wafuatao: jamaa kubwa la Wanyakaduma, jamaa kubwa la Bihinda, jamaa kubwa la Mungane Baganda Paluganda, watumishi wote wa SNCC. Kilio inafanyika kunako makao ya marehemu pa Buholo ya 6 numero 921 chini ya Bamaseur. Mpango ya mazishi imeandaliwa kwa hii siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026. Pasa 6 ilikuwa kuchukua mwili wa marehemu kwenye chumba ya wafu kunako hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Saa 2 kamili kufikisha mwili wa marehemu kunyumba na kuaga. Saa 3 kamili ibada ndani ya shirika mtakatifu Fabien Pabuholo 6, na pasaine ilikuwa msafara kwenye makao yake ya mwisho Panyakabongola Bihenga. Sahini imewekwa tangazo ime

kusainiwa na mzazi wa marehemu na Megabe Bihinda Pisor, na ndiye ameweka basi saini. Jamaa ya marafiki Ntawira ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki kifo ya baba yao Deogracias Kamakiri Ntamwira iliyotokea tarehe 2 ya mwezi Juni mwaka 2026 majira ya 8:30 kunako kliniki universitaire ya Bukavu. Habari hii iwafikie ndugu na marafiki wanaopatikana pa Marale, Butuza, Luhoko, Irongo, Mwimbi, Mugogo, Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi na mahali pengine. Kwa namna ya kipekee ifikie familia ya Namwahira Muhirigihwa Kasisi Malingoro pa Kinshasa. Anasema Buzibunyo na Balagizi. Maziko itafanyika tarehe 3 ya mwezi Juni mwaka 2026 pa Marale. Safari Chigarula ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Radio Maendeleo yatoa mkono wa pole kwa jamaa zote hizo ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

jamaa Daniel Mushayuma Malekera Pakashasha inamtafuta mtoto mwali kazi wake mama Binja Chirimwengoma Emerance mwa Mushayuma ambaye anakaa kunako senta ya soko ya Mudaka karibu na kanisa la Sekter Murala Pamuresa munamo groupement Mudaka wilayani Kabare. Ametoka nyumbani pa saa 12 za jioni siku ya kwanza tarehe 1 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu mpaka sasa hajaonekana. Yeyote atakayemuona ajulishe jamaa ama kumupeleka kunako parokia ya Muresa, wala tena anaweza kumuleta kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza. Pascal Mushagalusa Mushayuma ndiye amesaini tangazo hili na kusema kwamba jamaa inashukuru na kuwaomba kusambaza ujumbe hii kwa wote. Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka mkato kwa usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo na tunawasihi muendelee kupokea vipindi vingine.

0: Radio Maendeleo. Et toi?
1: Moi aussi j'aime Radio Maendeleo.

Garanhão show.

0: moto du monde. Motoboxeur, Moto Yaba champion.
1: Wakaaji wapenzi, mara tena kumeripotiwa nchini kwetu Kongo, na kwa upekee jimboni Kivu ya Kusini, ugonjwa wa Ebola.
2: Ni ugonjwa mkali ambao unaambukia kwepesi na unaua.
1: Kwa hiyo sisi sote tushike kanuni za afya kwa kujikinga na kukinga.

0: inabidi pia kuepuka kugusa ama kukula nyama ambazo zimeshafariki.
1: Mtu akifariki ama kuzaniwa amefariki na ugonjwa wa Ebola, tafadhali tuache maziko yake ifanyike na wataalamu wa afya.
0: Na ikiwa unamjua mtu yule ambaye ana alama za ugonjwa, basi itakuwa bure namba zifuatazo ili upate usaidizi: 09 00 99 95 80. Huu ni ujumbe toka kanisa la Anglican Diocese hapa mjini Bukavu.

zinaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wa mtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anairahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari John Luboya Kashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo, lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi: hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe huu uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa mnane mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi na John Luboya Kashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari John Luboya Kashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tatu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

0: nyasa mamangu, jambo.
1: Jambo sana tati, jambo.
0: Bwana siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mweko kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wewe sikia? Damili yame wangu. Pale Bagira kuvyega terasi. Kunaandaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi. Resi jwe 2026 aparatiri ya Kenze.
0: Ema, tena konsere Bagira?
1: Hey.
0: Wangu vya mupia. Sasa ni konsere. Nani ya mwenye tefani?
2: Yesu mira wani kakamuleka.
1: Ile konsere itakuwa ni menalti stemizisie ruaba yoro. Sona msikiaka?
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Ambaya mesinye kontra na vyega terasi. Njoo mwenye tafanya mambo kule.
0: Ruaba yoro atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: Antuka, je pense qu'il faut kuwaza mzuri juga kufika kule. Na kuingia, tutalipa gani?
1: Kuingia miliame wangu ni bure. Ni kununua tukombe. Nona ingia.
0: Ruaba yoro atafa konsere ya bure?
1: Kweli ile mina kueleze.
0: Ya, hakuna kukosa.
1: Itakuwa isa metire. Si jwe na kenzele. Hakuna kukosa mina kuelezea
0: kabisa. Tena weekend?
1: Tena weekend.
0: Wabayol, tena vya buri.
1: Hey.
0: Shibo tete kutana nini.
1: Miliame wea utakosa.
0: Sita kosa.
1: Na mie sita kosa. Tuko mana tunalika wakaji yote ya buafu. Kadudu, Ivanda, Bagira na kando kando yake. Tusikose kwa hile randevu. Papa e mama, jene, karibu mwe vote. Sote, tusikose.
3: Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama yataka kuwa 7h20 na kila busubui ma 7h25 mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
4: Eh? Uko makini kweli jirani? Sile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu. Ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
5: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo. Na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club. Na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana mmoja mkaji wa kijiji Mishebere wilayani Kalehe amepiga vikali mke wake hadi kumuvunja tarehe moja Juni mwaka huu, sababu mke wake amemuonya kuhusu matumizi mabaya ya pesa.
7: Na kumusha tena nilifata na nivunja vunja mwili yote mba.

0: vijana wilayani Kabare inasababisha watoto wamoja kuzimia wanapokuwa shuleni.
1: Kiongozi wa shule aligundua kwamba tatizo si magonjwa ila ni tatizo ya njaa, kwa sababu watoto wako siku nyingi hawapati chakula nyumbani mwao.
0: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu tatu wamepoteza maisha kwa kupigwa na radi jioni ya siku ya pili tarehe 2 Juni mwaka huu paka Mituga wilayani Mwenga, na wote walikuwa nyumbani. Ale shukuru.
2: Vifo vya radi kali vinaendelea kushangaza watu ndani za familia nyingi siku hizi paka Mituga mnamo kata Pudri huko Selemeke. Kulingana na habari tulizozipata, ni vijana tatu, wote ni wa miaka karibuni 15 ya kuzaliwa, wote vijana wanaume ambao walikuwa ndani ya nyumba moja kwa mkubwa wao ambaye walikuwa wakimtembelea huko Pudrie. Ndio radi iliwakuta na kuwaua hapo hapo. Vijana hao ni wazaliwa wa ndani ya mji mkuu wa Kamitu.

0: mji mkuu wa Kamituga na hata hiyo ndani ya wilaya ya Mwenga, na hiyo inaendelea kushangaza watu siku hizi. Tukumbushe kuwa katika siku zilizopita, yani mwezi wa tano, wengine vijana watatu walifariki katika hali hiyo hiyo pa Kamituga kwenye kata Seme, wakati walikuwa wakijifunza kuendesha pikipiki kwenye kiwanja ya service medical, na wote wakafariki hapo hapo. Na hata hiyo mtu mwingine alionekana kufariki ndani ya shamba lake ndani ya mwezi wa tano tariki 26 akipigwa na radi ndani ya grupma ya bana Kiungu, alikuwa mama aliyekuwa kwenye shamba lake. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Baba moja mwenye umri wa miaka 57 amemtendea ujeuri binti moja wa miaka 8 ya kuzaliwa kwa kumubaka pakibe ndani ya sheferia wa Muzimu katika grupe maya bana Kiungu wilayani Mwenga. Mara tena Ale Shukuru.
0: Tendo ya kushangaza ilipitikana ndani ya wilaya Mwenga, ambayo baba moja mwalimu hali yake na ambaye alikuwa hana bibi kumepitia siku nyingi tangu kuachana na familia yake na ambaye anaishi maisha yake mwenyewe, alimkamata mtoto moja kwa kingufu kwa kumbaka mnamo grupma ya bana Kiungu mnamo sheferia wa Muzimu. Tunapatikana ndani ya kijiji kidogo ya Kibe. Kulingana na habari tulizozipata, baba huyo ni baba wa familia na mfanyakazi mwalimu kwa hali yake, alikuta mtoto huyo na kumkamata kwa kingufu kwa kumbaka. Baba alipomaliza haja yake alitamani kukimbia, ndiyo viongozi wa maskari wa mahali walimshika ili ajibu kwa maulizo. Nikimnukuu mkaji mmoja ambaye tuliyemkuta akisema, tulipita tukasikia mtoto iko nalia kwa sauti kubwa. Tulipofika tukakuta mtoto iko natoka damu sana. Tulipomuuliza ni nani, ndipo akataja jina na ngisi alikuwa kivaa. Tulipokamata baba huyo na anakuwa ndani ya mikono ya serikali, akisema baba mmoja ambaye hakupenda jina lake lisemeke kwenye mikrofoni yetu. Kisha tendo hiyo, mwanga alipelekwa hima kwenye hospitali ili apate matunzo inayofaa. Wazazi wapenzi, hata vijana tuzamirike na kuona ujio ya watoto pali ya kuwatendea vitu vya ujeuri kama na hivyo, kwa sababu watoto ndio ujio wa kesho. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watu wenye kuandika wakaji watakaopokea msaada wa kiutu ndani ya vijiji vimoja vya wilaya ya Kalehe wanashutumiwa kuandika watu wa moja na kuacha wengine, hali inayoweza kusababisha mzozo katika jamii. Abel Bitale.
2: Shirika hizo za kihutu zinaendelea kuzunguka ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe kuorozesha watu ambao watapata misaada msiku za usoni, ambao waliweza kupita ndani ya maafa za vita. Wakaji hao wanashangazwa sana kuona shirika hizo za kihutu zinapokuwa ndani ya vijiji zinaorozesha watu wachache wenyewe, ijapokuwa wale wengi ambao wanaachwa wao nao wana haki ya kupokea misaada, kwa sababu wote wanakuwa ndani ya hali ya umaskini. Wameshangazwa na kusema ya kwamba wanakuwa na hasira kubwa. Hiyo ndio wameonyesha kwa mwandishi wenu tarehe 2 Juni 2026. Ripoti hizi zimetolewa kwa mwandishi wenu ndani ya vijiji mbalimbali kama vile Chofi, Kasheke, Kibanda, Ihusi na kuendelea. Mkaji mmoja wa hapo Mnanira, Ihusi, anaeleza.
3: Yeye mimi nashangaza na ma ONG ziko na kwe huku kwetu za kuandika watu ya misaada juu shiwote tulipitia kama vita, lakini cha kushangaza wako na kwe wanajiandika pamoja na wengine wanabacha. Eske abajui kama shiwote tulipitia kama vita na kuandika pamoja, maana ni ma conference wako na tuleta mjuu pamoja hata pokea msaada wengine waache.
2: Na hiyo inaendelea kusemeka fasi yote, wakaji wengi wanalia yowe. Kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Shirika la Sinaper imeendesha kikao kwa ajili ya kuwasaidia wakaji wa Ijwi kuhusu namna ya kupata suluhisho la mizozo, hasa zaidi kwa wakulima na wafugaji. Mshagalusa Bashomeka.
4: Wakati wa mkutano hiyo, Bibula Andine Tawiniga litangaza kwamba iko tayari kutoa sehemu ya shamba lake linalopatikana Pabirindi ndani ya kijiji Muhungo grupema ya Kalengwa, ili wafugaji waweze kulima majani ya chakula cha mifugo yao kama vile ngombe, mbuzi na kondoo. Bibula Andine amesema kwamba hatua hiyo italenga kupunguza migogoro ambayo mara nyingi inajitokeza wakati mifugo inaingia katika mashamba ya wakulima na kuharibu mazao yao. Huyo anaendelea kusema kwamba anataka kuchangia amani katika usultani Tambuka, ili wafugaji wapate sehemu ya kulima, ili wafugaji wapate sehemu ya kulima chakula cha mifugo yao, na wanyama wasikue tena wakizunguka katika mashamba ya watu, na hiyo itasaidia kuimarisha maelewano kati ya wafugaji na wakulima. Wafugaji waliohudhuria kikao hicho walimshukuru.

0: Bibi Blandine kwa hatua hiyo na kusema kwamba amejibu moja ya matatizo zinazowakumba. Washiriki wote walionyesha furaha yao na kumshukuru Bibi Blandine Tawiniga na kuomba watu wengine kuiga mfano hiyo ili maendeleo izidishe katika usultani Ntambuka. Hao waliendelea kusema kwamba hatua hizo zinaweza kuimarisha amani, kulinda mazao ya wakulima, kuboresha ufugaji na kuleta maendeleo ya kudumu katika wilaya Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hali ya njaa yenye kuripotiwa katika eneo nyingi za grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare inapelekea watoto wamoja kuzimia wanapokuwa shuleni. Lavoisier Chifende.
2: Hali hii ya njaa inaripotiwa eneo hizi tangu kuripotiwa ukosefu wa usalama, hali iliyopelekea wakaaji kuhama maskani yao hadi kujielekeza eneo huzaniwa kupata usalama. Nyuma ya hali hii imesababisha njaa kali kati jamaa za mapokezi na wahami wao, kwani hao wanajikuta katika magumu ya kujibu kwa majukumu yao kwa ajili ya ukosefu. Wakaaji hao wanaishi katika shida, kwani wengi wa hawa wanaishi bila shughuli yoyote kwa wahami hata kwa jamaa za mapokezi, hali inayohatarisha maisha ya hawa siku za usoni, hali ambayo inasababisha watoto kuzimia shuleni. Kisa cha hapa karibuni kiliripotiwa kwenye shule la msingi Epe Buzima, ambako mwanafunzi mmoja alizimia shuleni na shida hii, ila kwa bahati nzuri aliokolewa na mwalimu wake kwa kumununulia benye. Nyuma ya matumizi alifasiria mwalimu kama kwabo waneneza siku mbili bila kupiga. Kulingana na prekodesa wa kituo ya afya Kabushwa, anasema kama shida hii ya njaa inasababisha shida nyingi katika jamii, tumusikilize.
3: Siku hizi mashamba hazitoe mimea kama vile vilivyokuwa kawaida kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira. Cha ajabu ni kwamba kwenye shule la msingi la Epe Busima kulikutanika watoto ambao walikuwa katika hali ya magonjwa. Kiongozi wa shule aligundua kwamba tatizo si magonjwa, ile ni tatizo ya njaa kwa sababu watoto wako siku nyingi hawapate chakula nyumbani mwao.
2: Huyu anaomba kwa shirika za kihutu kuwajia kimsaada siku za usoni ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana mmoja mkaji wa kijiji Mishebere wilayani Kalehe amempiga mke wake vikali hadi kumuvunja tarehe 1 Juni mwaka huu, sababu mke wake amemuonya kuhusu matumizi mabaya ya pesa. Abel Bitale.
4: Mama huyu mjane wa hali yake ni mzazi wa watoto tatu ambaye amekuwa na miezi 4 ndani ya unyumba hii. Amemrendera huyu bwana wakati amekuta mke wake wa kwanza amekwisha ondoka na kuolewa kwa mume mwingine. Duru yetu hapo Mishebere ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba bibi huyu wa pili amepigwa vikali kisha kumuonya mume wake aachane kuwa na kamata pesa zote ambazo zinakuwa ndani ya nyumba na kwenda nunua mapombe kali za kulevya akizitumia na kukuja ndani ya nyumba akiwa mkali mno. Wamegombana sana tarehe 1 Juni mwaka 2026. Bwana huyu amezani ya kwamba bibie amemuonea sana kwa sababu amemkataza kugusa pesa hizo. Amemwacha utupu mbele za watu wengi hapo akimpiga vikali na kukatakata vidonda kwenye mwili. Mama mhanga huyu anaeleza.
5: Mwanaume alinitoshaka kwetu juu niko na hisabu furaha yangu ya kuchunga mayatima, umbe anatafuta aiprofitani pora hiyo na nipigishe saa vile nyama. Turi ya kwanza ninichungishia mbarabara kanipigiaka mumwake akanikulaka kwanza sekandi dolari. Sasa nakumusha tena linifata na nivunjavunja mwili yote, mbavu zinavimba, mikono migulu, siko naweza tembea na tumbo inaluma sana. Tena ni franga sengi sana dolari alinikula vile anaenda nipiga saa vile nyama, akaniletea population na nivunjavunja kukwaba na hiyo siri ya nyumba, lakini waliyuo alivitia zarati. Aligombania kusudi aipore akwa na ikunya pombe wale watoto wale mene maatima, na aliendaka nitupa kwa wake waina bibi yake alimwachia. Ni turu ya tatu ila ananiacha kifua wazi. Ananilumiza mbavu, ananilumiza na mkono na mgulu na kwisi. Nina lomba wanisaidie arudishe zile makuta za kulea maatima na tuzishe mwili yangu maana inaluma.
4: Tumejaribu kumhoji bwana huyo mshutumiwa ila nguvu zetu zimegonga mwamba. Kesi hii imewekwa kwenye mikono ya wakuu viongozi ili watu hawa wote wawili waweze kusikilizwa. Ripoti kutoka Kalehe, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: nyasa mamangu, jambo.
1: Jambo sana tati, jambo.
0: Kwani siku mingi sikuone.
1: Niko tu tati, niko.
0: Niko nasikia habari mwengu kule Bagira. Ni habari gani tena?
1: Kumi na wali sikia. Damiri yame wangu. Pale Bagira kubiega terase. Kuna andaliwa konsere karaoke kubwa hii samedi. Resi jwe Damiri 26 aparatiri ya kenze.
0: Ema, tena konsere Bagira? Wangu ya mupia. Sasa ni konsere. Nani ya mwenye tefani?
2: Yesu mila wani kaka mbuleka.
1: Ile konsere itakuwa ni menaltiste mizisie Rwaba Yolo. Sona msikiaka?
0: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
1: Ambaya mesinye kontra na biega terasi. Njoo mwenye tafanya mambo kule.
0: Rwaba Yolo atakuwa Bagira?
1: Ndi.
0: Antuka, je pense qu'il faut kuwaza mzuri juga kufika kule. Na kuingia, tutalipa ngapi?
1: Kuingia Miriame wangu ni bure. Ni kununua tupombe. Nona ingia.
0: Rwaba Yolo atafa konsere ya bure?
1: Kweli ile mina kueleze.
0: Ya, hakuna kukosa.
1: Itakuwa isa metire. Si zue na kenzele. Hakuna kukosa mina kuelezea
0: kabisa. Tena weekend?
1: Tena weekend.
0: Wamba yoli, tena biya buri. Shibo tete kutana
1: nini. Miriame wa utakosa.
0: Sita kosa.
1: Na mie sita kosa. Choko mana tunalika bakaji yote ya buhafu. Kadudu, Ivanda, Bagira, na

Solo son dos campeones.

0: futhi uzakashusha maisha yako yote.
1: Raia wa Kongomani, sisi sote ni watoto wa baba moja. Vita na mizozo isiwe chanzo ya kubaguana, kuongeza chongezi au kuchochea chuki. Uongo siti ya ndugu, jirani na rafiki yaongeza madhara. Tusiwatakie ndugu zetu mabaya au kuwaombea mabaya kwa wenye kumiliki silaha. Kwa wakati huu ni vema tutatue mizozo tunayo na wandugu na majirani kwa njia ya amani. Si vema kuelekea tu kwenye maaskari ama wanaomiliki silaha. Tuepuke maneno ya chuki, kuchongeana na kusemeana uongo, sababu wengi wa uawa, kufungwa kiolela na kutekwa nyara. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukuru kwa kujiunga nasi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Basi muda huu nitawatolea taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Pokea kwanza muktasari wake. Mapambano yanaendelea kati ya wapiganaji wa Zalendo na maskari wa M23 ndani ya milima ya Fizi na Mwenga yameendelea, japokuwa mtihani wa kumaliza masomo kwenye shule za msingi na FEP inaandaliwa tarehe 4 Juni mwaka 2026. Wagambo yao viongozi wanahakikisha kwamba mashindano yataendeshwa kwa usawa. Habari zingine ambazo tutazungumzia ni wafanyakazi wengi ambao wamesha staafu jimboni Kivu ya Kusini, ambao wamepitisha miezi kadhaa bila kupata marupurupu yao ya fadhila ya kustaafu. Ndivyo umejulisha muungano DINAP unaosema umearifiwa na jumuiya wafanyakazi hao waliostaafu wanahudumiwa nalo shirika la Census. Msikilizaji, kuna hana mengine ni kope sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage.

0: wiki tatu, wafanyabiashara wameonekana kufunga duka zao ndani ya kata mbalimbali za mji wa Kinshasa, na ngambo nyingine kazi iliendelea kama kawaida. Asubuhi, tukiamini duru zetu za mahali, askari jeshi na polisi walionekana kwa wingi kwenye barabara na kata zimoja mjini Kinshasa, na wanamemba wa chama UDPS walikutana kwenye jumba la chama lao wakionyesha kusindikiza Felix Tshisekedi kwa kubadili katiba. Na mapambano yamejitokeza kwa mara tena kati ya wazalendo na wanajeshi wa M23, yote yameanza tangu tarehe 2 Juni na kuendelea siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka 2026. Kwa sasa shughuli haziendeshwa vizuri, ijapokuwa wanafunzi wa shule na msingi wanajiandaa kuendesha mtihani ENAFEP tarehe 4 Juni mwaka 2026. Hayo yanakuwa yakionekana katika milima ya Fizi na Mwenga. Kama vile nieleza kwenye muktasari, wafanyakazi wengi ambao wamesha staafu jimboni Kivu Kusini wanapitisha miezi nyingi bila kupata marupurupu yao ya fadhila ya kustaafu. Ndivyo umejulisha muungano DINAP unaosema umearifiwa na jumuiya wafanyakazi au walio staafu wanaohudumiwa nalo shirika la Census Expedicalu kwa mafasirio.
1: Miongoni mwao kuna wazee wanaoishi kupitia marupurupu hayo kwa kujibu kwa mahitaji yao. Wengine wanakabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali na wanatumia pesa hizo kwa kutafuta matibabu ama kuuza dawa, umeongezea muungano DINAP. Hawa walikuwa wakipokea marupurupu kupitia benki, ila tangu benki kufunga inakuwa karibuni mwaka moja, inakuwa vigumu kwao kupata marupurupu hayo. Zaidi ya hiyo, ofisi jimboni ya Census inafungwa tangu makundi ya AFC-M23 kujitokeza hapa mjini Bukavu, jambo inawapelekea kupitia maisha ya shida. Hali inakuwa ngumu zaidi kwa wanaobaki vijijini, sababu wanalazimishwa kukimbia maskani yao sababu ya usalama mdogo. Muungano DINAP unakumbusha kwamba shirika Census inakuwa na lengo kuhakikisha ulinzi wa kijamii wa wafanyakazi kupitia kuwatolea marupurupu, na kukumbusha kwamba ni haki kwa kila mfanyakazi aliyestaafu kupata marupurupu yao. Kituo DINAP inataka kuona hatua zingine zinachukuliwa ili wafanyakazi waliostaafu wapate marupurupu yao hata kwa njia ya simu. Msimamizi wa DINAP Silvano Safari anaeleza.
2: Sisi kama vile DINAP tunaomba Census, tunajua kama vita hii iliharibisha mamwae ambao wana walikuwa wakipitia kwa kulipa wale watu. Tunaomba Census waangalie ingine mamekanizme ambao wanaweza metre en place, sababu waangalie gisi watalipa wale watu ambao tunakuwa tukiita watu wa troisième âge, wazee, watu ambao tunakuwa tukiita wa vulnerable. Tunaomba Census iangalie kama inaweza anza kuwalipa kupitia meme Airtel Money wala M-Pesa wala Orange Money, jinsi wengine wanakuwa wakifanya kuwa fonctionnaire. Tunaomba Census ifanye kwa haraka, kwa sababu wao watu wanakuwa wakipitia muda mgumu sana.
1: Alipojiwa moja kati ya watumishi kwenye shirika Census anayekuwa nje ya jimbo la Kivu ya Kusini na ambaye hakutaka jina lake litajwe, ajulisha kwamba shida ni zaidi kwa wale ambao hawaja kusudia kuwasiliana na benki kwa kuchunguza namna ya kuwasilisha marupurupu yao. Kwake yeye, wale wanaotumia net banking wao wanapokea pesa zao. Anawaomba wafanyakazi hao waliostaafu na ambao wanakabiliwa na shida hii kuwasiliana na benki kwa kuchukua hatua muhimu kwa faida yao.
0: Na kushukuru Expedicalu, mnaoifata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tuzungumzie sasa vijana tatu wa miaka 15 na 16 ambao wamepoteza maisha usiku wa kuamkia siku ya tatu tarehe 16 Mei mwaka 2026 kisha mvua kali ikisindikizwa na upepo mkali ilionyesha mjini Kamituga jimboni Kivu Kusini, ambao wamepoteza maisha kisha kupigwa kwa radi katika nyumba moja na mahali. Duru za mahali zajulisha kwamba watu hao wamepoteza maisha wakiwa nyumbani kwake mtu anayejulikana kwa jina la Pascal Tawamo kwenye kata Poudrière Avenue Elias. Shirika la raia la mahali linaalika wakaaji kuwa waangalifu wakati mvua inakuwa ikinyesha. Na mtihani wa kiserikali wa kuhitimisha shule la msingi itaendeshwa siku ya 4 tarehe 4 Juni popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika majimbo tatu za maadhibisho za jimbo la Kivu Kusini. Maandalizi inaendelea vema na yote tayari kwa kuendesha mtihani hiyo katika jimbo la maadhibisho la Kivu Kusini ya pili inayoundwa na mji pia wilaya ya Uvira, mji wa Baraka, wilaya ya Fizi na shule za Bujumbura pia Tanzania. Maandalizi inaendelea vema, sanduku za mtihani zimekwisha kufikishwa, ameeleza Zindabagoma Ifundo Pasia, kiongozi wa Napeko tawi ya jimbo la maadhibisho ya Kivu Kusini ya pili. Tumsikilize.
4: Ni kazi ya kawaida kwetu, ni kazi ambayo tuna uzoefu wa kufanya na tuko na wa viongozi wa province educationnelle, directeur provincial wa EDMC na IPP na madame la Diprocop. Ni watu ambao kweli wanakuwa shujaa sana kwa mambo ya kazi, pamoja na mchango ya wanamemba wote wa kamati wa mambo ya komite provincial des examens ou de toutes les evaluations. Matayarisho kweli tunaifanya kama kawaida, tunaifanya vizuri vizuri sana. Marenio zilianza ka zamani, biro ya masantre yote basiliana, vengine kila mtu alijua deja kwenye atakuwa na mabiro ya santre ilifungula tangu jana. Nami mwenyewe leo nimeshinda na pita mbiro zimoja zimoja, yangalie kama relema mabiro zinafunguliwa effectivement. Mtihani itafanyika kama kawaida na watoto wote watatumika.
0: Hata katika jimbo la maadhibisho la Kivu Kusini ya tatu mambo yote tayari kwa kuendesha mtihani hiyo, amejulisha Inspector Bulambo Modeste. Na meya wa mji anaalikwa kuvunja hatua yake inayokataza waendesha pikipiki kupita kwenye masanganjia inayopatikana kwenye nafasi ya Uhuru. Watumizi wa pikipiki tuliokutana nao siku tatu tarehe 3 Juni wanajulisha kwamba hatua hii haiwaruhusu kujielekeza mahali wanaoendeshea shughuli zao. Kulingana na masemi yao, masanganjia hiyo inaruhusu watu kutoka sehemu moja na kujielekeza kwingine, ila wakati nafungwa ni wakaji ndio wanateseka. Hali hii inagusa zaidi wakaji wa mtaa wa Bagira wanaotumia pikipiki kwa kuepuka msongamano wa gari unaoonekana kwenye barabara kutoka nafasi ya Uhuru hadi Bagira. Kwa sasa pikipiki zinawaachia kwenye parking ya Kavumu, hali nao walazimisha kuendelea kwa miguu na kuangalia pikipiki nyingine kwenye banki, finka na hata kwenye jela kuu ya mji wa Bukavu. Hawa wanalaumu hali hii wakiomba viongozi kukubali waendesha pikipiki kupita kwenye masanganjia hiyo bila kusimama.
5: Jupa ne moto ikufikishe kule kwenye naelekeo na jikuta ni ngumu sana kwa sababu moto hazifiki kila fasi. Kenye tutaezi omba shie watu wa kutafutia makazi za mbalimbali. Nalomba sheria baangalie kisi watatusaidia kwe tunafika mzuri kule kwenye tunaelekea, kwa tunajikuta tunaenda kazini tunachelewa kupitia tunasumbuka kupata moto yenye takufikisha kule kwenye naenda na jikuta ni ngumu sana. Nalomba vrema baangalie kisi watafanya irutie mzuri, unapanda moto ikufikishe kule kwenye unaelekea. Maana hata upande moto unajikuta isha kuwa bei kwa sababu hata kufikisha kule kwenye unaelekea. Unajikuta kama ungelipa pasi nyunge lipia temifu, unajikuta unaelipia kwa mifa. Wala temifa na haita kufikisha kule kwenye unaelekea kwa sababu njia haiko direct.
0: Habari zingine ni kwamba uhusiano unaweza katika kati ya vijiji vingi vya groupement Lurala, Walungu, Isege, pia sous-groupement Ibona wilayani Walungu. Vijiji vinavyohusika zaidi ni Kahembari, Kalakanta, Kashugula, Kibabanza, Bugala na Ibona vinavyounganishwa na vilalo ambavyo vinakuwa katika hali mbovu siku hizi. Ndivyo amejulisha kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona Kulondwa Chigango katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026. Anakabika tupe maelezo.
6: Vijiji hivyo vinaunganishwa na vilalo tatu tukitaja Kanyamuba, Mugombe na Mubira, vilalo vinavyokuwa katika hali mbovu siku hizi na kuhatarisha maisha ya wapita njia. Kiongozi huyu akumbusha kwamba vilalo hivyo vilikuwa vimeshajengwa mara nyingi kwa miti na mbao na wakaaji, ila vinabomoka mara kwa mara, ijapokuwa vinasaidia zaidi wakaaji wanaojielekeza kwenye soko ya Mugogo na Mduanga pa Walungu, amesikitika kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona. Tunapokaribia wakati wa mvua, Kulundwa Chigango anahakikisha kwamba mchango wa wakaaji kwa kutekeleza mradi huo unakuwa tayari na unaundwa zaidi na mchanga, miti mbao na kadhalika, na hata kusaidia kwa kazi mbalimbali zitakazofanyika. Huyu anawataka wafadhili pamoja na watu wenye nia nzuri kujitokeza kwa haraka kwa kutekeleza miradi hiyo kwa faida ya jamii. Kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona Kulundwa Chigangu:
7: nilipenda nijulishe makubwa la humanitaire na watu yote ya roho nzuri ya kwamba subgroupement Ibona iko na magumu ya bila

0: ya baeli kama tungepata mfadhili mwenye atusaidia sima na vingine vifaa vyenyewe vinajenga ile bilalo.
1: Anaalika pia wazaliwa wilaya wa Lungu wanaoishi nafasi mbalimbali kuunga mkono mradi huo kila moja kadiri awezavyo kwa faida ya wote.
2: Nalo shirika Vimod linatoa mwangaza kuhusu ombi ya kutoa scholarship ya juu na pia kuwasajili wafanyakazi wapya. Katika mazungumzo na Redio Maendeleo, mkurugenzi wa Vimod Kasombo Lumami amekamilisha mpango wa shirika lake kwa kutoa scholarship 500 kwa wale wanaotamani kwenda Marekani na Kanada kwa kuendelesha masomo ya juu. Hadi sasa Vimod inaendelea kupokea ombi za wote wanaotamani kufaidia na mpango huo, na kukumbusha kwamba harakati yote ni kwa bure bila malipo yote. Kwa kufaidia na mpango huo, Vimoja kamilisha kwamba kila atakayefaidia na mpango huo atahusika mwenyewe na kutafuta vikaratasi muhimu kutoka serikali vinavyohitajika ili dosari ikubaliwe. Kila mgombea anahitaji kuonesha barua ya university anakotokea, vitambulisho, nakala ya vyeti vya shule, ameendelea kujulisha mkurugenzi wa shirika Vimoja Kasombo Lumami.
3: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Taifa DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark siku ya tatu, tarehe 3 Juni. Mechi hiyo ni ya matayarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, itaendeshwa kwenye uwanja Maurice mjini Liege nchini Ubelgiji. Nafasi wachezaji wa DRC wanapatikana tangu wiki moja kwa kutayarisha mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. Ni wachezaji 26 ndio wanapatikana huko wakisimamiwa na mwalimu wa mchezo wa timu ya taifa Sebastien Desabre. Mechi hiyo itaanza saa 2 kamili ya usiku sasa hapa mjini Bukavu. Kisha mechi hiyo, DRC itaendesha mechi nyingine ya kirafiki tarehe 9 Juni ijayo na Chili. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Hispania. Tukumbushe kwamba kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, DRC itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na Portugal. Ndio mwisho taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Na washukuru nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, na utakia usikivu mwema wa programu za Radio Maendeleo.

0: mtu mdogo au nikipatia madawa zingine kuweza kunielesha sasa matibabu na hapo nadhani na imani ya kwamba yatakuwa mazuri.
1: Nimefika hapo kuendelea vya matibabu. Na ile matibabu nimeipata, nimeshukuru ya kwanza Mwenyezi Mungu.
2: Ndio.
1: Ya pili wale wataalamu wale wa hoteli wale waganga wote waliweza kukusaidia kwa nusu. Sikuwa naona hata kidogo. Kwa hivyo inaanza kuona sababu na kitu gani inaweza
3: wakanitunza pia nikasikia kabisa

0: moyo ya ukarimu ambao wanawe kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwa kukuti. Kwa hiyo mwishi nasema asante sana.
1: Kwa hiyo mwishi nasema asante sana.

0: Cap SARL.
1: Radio Mandelieu.

tangazo lenyewe. Centre Medical Biosadeke inaopatikana hapa kwetu Bukavu kuferuje ndani ya batima ya hotele Bugugu inatangazia wakaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba service yake ya oftalmologie optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yoyote ya macho. Centre Medical hiyo ina wataalamu wa kutunza kila shida yoyote ya macho, wanakuwa na madawa nzuri za specialite za kutunza magonjwa ya macho, wana malinete mbalimbali za dawa sawa vile madouble foyer, progressive blue cat, Photosan, antirefle na zinginezo, na pia wana montire nzuri sana za luxe, na wanatengeneza linete kufuatana na ordonanse ya mganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 unapata linete ya kwako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya tano kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 za jioni, na kila siku ya sita wanatumika tangu saa 2 za asubuhi hadi saa 7 za mchana. Wanakaribisha ninyi wote mnaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Kwa malipo ya consultation ni rahisi sana, note bien. Wanatangazia wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo hiyo ili watunzwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Wanapatikana Feruge Mbatima ya hotele Bugugu. Kwa maelezo kamili mnaweza kuwaita kwa namba hii 09991943. Uongozi wa Centre Medical Biosadeke Feruge ndio umeweka saini kwa tangazo hili. Jamaa ya Fiston na Megabe, mkaji wa Karale Avnichi Bera, Andrea Moske, inamtafuta mtoto wao kwa jina la Hollande Destine. Ni binti wa miaka 8, mwanafunzi ku kompleksi skolere Ishara. Mtoto huyo anavaa uniforme. Mtoto amepotea siku ya pili, tarehe 2 ya mwezi wa 6 kwa mwaka wa 2026, ilikuwa saa 1 za asubuhi. Wanaomba kwa mzazi yeyote wa moyo mwema anayekuwa na mtoto huyo amlete kwenye entrée ya moskea ya Karale, au kwa Marco wala aite kwa namba hizi 09994 94 93, na pia 09827554481. Tangazo hii imeletwa na mama wa mtoto kwa jina la Rachel Faida. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa usomi wa matangazo kwa kipindi hiki. Matangazo haya yamekujia kwa usomi na mimi Samuel Habamungu kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Asante basi kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo, na tunawasihi msitoke chonjo ya radio yenu, muendelee kupokea vipindi vingine toka Radio Maendeleo, tukiwatakia usikilivu mwema.

0: mikino na tupata fursa tupata bahati kubwa sana kuweza kuzungumza na wandugu pale. Tukwenda tunatafuta fasi yote, tutapima kupita sagi tutaweza pata nguvu na neema ya kuweza kutembea kwenda kuwakuta watu wenye tuku tumesika kupa makelele makelele ya kuhisi yake umezuzano kwa kusukumana sukumana koso koso haishake hapa ni Ijwi. Ijwi sasa. Sasa pale Ijwi tunafata kipindi Jamro Tumibu pale kwetu Ijwi kushifiria Rubenga wananiwa saa mijo kushintia mwakukoni jo tuneza kutana na benzetu pale tunazungumuza kuna misozano na hii haiwezi kusakati ya watu lakini namna gani tunaweza tukafanye njo tuishi pamoja katika masikilizano kweli bubule bubitu budogo budogo wabwezi kusa lakini ni nini tufanya ya kweli kwa gisi tuishi pamoja na leo tulenda kuwakuta tuliona bale benzetu bandugu ba barwa ba bantu ba nani ba batwa plitu batwa mutabakuta bale ba batwa mutabasikia na wapisika muna bonaka ni bambuti ba pigmegs wana basimaka na batu wa mingi juu ya kuishi pamoja siku mingi haujue kama benzenu biko na magumu biko na kitu mwe na kwena bakera na hii leo tutaweza kuangalia ni nini na kwena bakera kule Ijwi juu munauna bana pita ukifika pale ukivuko utabona bana kimbia banaenda biko wanabeba mizigo wanaenda kumashamba wanashota mai wanafanya nini samua bamua batalima lakini kuko kitu iko na bakera na biko na bahavu pale na wanasema bahavu pale bakulima biko na mashamba benye ma concessionnaire aseme pale njo banani bakolo msishituke kusikia manini zimwa biko wanasema bakolo bakolo ni maana yake si babantu tunajiona kuwa si njo benye bulongo njo wana tuko tunabangaisha na ikisha kuwa unaishi na mwenza kusiku yote lakini huko unajiona saa wewe uko bwana mkubwa sana kumshinda unamdomine ile haiwezekana inafaa kuangalia kwa kisha kuishi mzuri kabisa anaisema waliweza wapatia mashamba waliwapatia nini lakini iliweza kuwafikia ile kuna kama kakitu tu kadogo ndio ile tuko tunasema kwa kisha muishi mzuri inafaa kuvumiliana inafaa kusikilizana na inafaa zaidi sana heshima juu kama mpiko bia kufichika fichika bia buchimbi munanyamazaka tu mko na benzenu kutapitikana tuka kitu kadogo kakaeneza kutuma basi gina pasuka kabisa na unaona sabatu wanaishi pamoja utasikia gisi bwana ruhu na hii mwenye watavisema pale ni nini inatuma bile biko bina nani katika kipindi hiki tutafata pia mapendekezo kwa sababu sisi tufalie tu kulalamika katwe ya biendeke fujo iko tutafanya hivi tutabaua pale tutafanya hivi ijapokuwa kuna gisi ya kupata suluhisho kukila tatizo kukila magumu kukila mzozo tuwe tunajua kama tunaweza pata suluhisho na hii ndio itakuwa njia ya kujenga amani ya kweli kati ya jamii kati ya jamaa kati ya taifa na hata na mataifa na nchi zingine mbalimbali sasa leo tuko na fundi Jean-Claude Ndaki.
1: Sasa hapa tulisikia kwa anajisema magumu mbalimbali kupali bali alika ma vikundi mbalimbali kila watu wiko nasema magumu yao. Bambuti magumu gani biko nao kabisa tunaona watu wiko na bashutumu sana.
2: No kikweli baba gizo nasema magumu shie bambuti tunateseka sana. Tunateseka sana mjia gani. Probleme tunakuwa na shie bambuti ni depuis zamani. Mbuti unakutanaka huku kwetu kama na zingine teritwari ndio kizi wanaishi sijue basi unakutanaka huku kwetu Ijwi kukipotea kitu ni mbuti ndio maliiva kama kitu liiviwa kukikuwa shida fulani mbuti ndio malifa ile dega donc hawezi sikia wanasema seba ntu alifa ile dega me nishaka ikala nikawaza nikajikuta sababu yenye nachaka wanatubebesha ile mawizi ile vitu yote
1: basi
2: ni kwa sababu shie bambuti hatuna kwenye tuko strictire kwenye tunaikala kwetu kwenye tunasema na mi ruhune tuseme mfano mi ruhune shamba yangu njoi mine zalima mihogo umu kesho mina tosha tuwasa yake ya mihogo mina yibeba musoko na mi waone mumbuti ule manenda uisha mihogo yake musoko kwa msaba toto yake basome ile natusumbua sana na njo ina kreye ile makonfli entre ba kolo na ba pe ya pe. Antuka ile natusumbua sana Kitu kingine kia pili, shie wanatubebeshaka ile mihali, nilienda jikuta ile mihali nayo, kutokana na ile mihali, sepaski shie bambuchi, tunakuwaka kwanza shipeke kushipeke kupokeana. Tunapokeanaka, tumitikake, ndugu yetu ateseke kwenye mtwetre akuye,
3: akose fasi ya kulala, fasi ya
2: kasi ya kuikala.
3: Lakini kweli huku nani sheferia Rubenga, bambuti wana fasi gani njoo yabo kabisa?
2: Oh, fasi ya mbuti huku kwetu kusheferia Rubenga ndasema mite bamingi hatuna fasi. Bamingi hatuna fasi kwa sababu kuna kutana na mwenye kuna kwenye anaishi haesi pata ku dimetre kare yake yenye anaishi yako. Na ikipatikana iko na watoto, kesho wale watoto watabakia pale. Utakutana multiplication wale watoto kizi tuko tunazala watu ya kosa kwa kufanini kwa kuishi juu hakufasi kwa kidogo sana paraporo ya population yenye tuko nayo. Ngine ya pili, population ya yetu ya huku kwetu ya wapea kunivu ya sheferi Rubenga. Ndashukuru kwanza mwami wetu kwa sababu aliitika kwanza kutupatia, kwanza kutupokea na anatuweka tu. Anatulea saa vile watoto
3: wake. Unaikalia wapi hapa kusheferi Rubenga kabisa?
2: Hapa kusheferi Rubenga tuko na fasi site zetu ziko 11. Site zetu ziko 11. Ni mzile site 11 kukomwe yenye ishaka kwa disperse ya Bunyakiri. Haikuwa kitena. Metuna ikonta kapaske ni ya mushamuka.
3: Na mulisha pewa yu, inapuwa kia yu.
2: Bali pewaka na mwami alitupatia kanayo, bazazi yetu watatewa nikuwa wanaishi kule. Njo mana tunaikonte kama nayo ni yetu. Njo vile baba, lakini kwa leo hawaii exploate, hawaii faidike wove nyewe wapea.
3: Wapea wafaidike kwa nini lakini?
2: Hawaii faidike ilikuwa kani probleme, kulikuwa ka probleme kikalipitikanaka mizozo. Halo, bandugu yetu wakolo wakafani ni wakaingia kule kukaya wapea.
3: Tufasiri ya wale wakolo njuhu
2: wanani. Wakolo wabantu.
3: Wabantu, hei. Venye biko hapa, biko mamingi.
2: Avalimi.
3: Avalimi. Vile njuhu
2: wanafasiri ya biko. Bainja, hali vivazana, wakuma baja, jenda kabaja, vumbo kushuavu, wakenda dumba kupombe. Baka hikuni wako kisha kule kwebalikuwa. Unaona kama wakati watu liko mkilavo wanakuwa na madispute maongezi, batu utakuwa mezantante, batu habata sikiana tena mzuri juu kontre vule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia kukiwango ya kufanini ya kusana kumwili wakagombana. Apre kumaliza gombana na probleme kaishia kule, wevaligombanaka, wevalipiganaka, wevalipiganaka kule, ikakuwa oblige tukajikuta. Alors wale watu baka nani bakafungiwa, wale walipiga wenzao bakafungiwa. Inja hadi bazana bakuma baja jenda kabaja vumbo kushwavu, bagenda dumba kupombe. Baka hikuni wako kisha kule kwebalikuwa. Unaona kama wakati watu liko mkilavo wanakuwa na madispute maongezi, batu utakuwa mezantante, batu habata sikiana tena mzuri juu kontre vule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia kukiwango ya kufanini ya kusana kumwili wakagombana. Apre kumaliza gombana na probleme kaishia kule, wevaligombanaka, wevalipiganaka, wevalipiganaka kule, ikakuwa oblige tukajikuta. Alors wale watu baka nani bakafungiwa, wale walipiga wenzao wakafungiwa. Na njoo polisi angaliki huku kwetu, wala tungali na la polisi.
3: Ndiyo.
2: Kumaliza fungiwa busiku sasa tu, nani wenzetu wanalala umanyumba, watu wanakuya na mafujo fujo, wale wakakimbia ne vilungula
3: kitu ya wapea,
2: bali vilunguza kapotelea kule. Wengine walikimbilia kwa mingi, walisha kufia kukizia kukula pabilia, wanenda jikuta kuhu kwa wakati fulani tia tawani.
3: So kitu gani njoo inafaa kivi na yeye mkuu na autochtone ta
2: bantu mbo kitu tia recommendation kwetu ushie wapea na kuwa bantu donc kuwa mbashi ya refugee inamtia tabani
3: sasa.

0: kuaga ni njoo, kitu gani njoo inafaa kifanyike kwa gisi muishi mzuri na nyo mkwe integre mwa hii community ya baba ba autochton ba peuple ba hapa ba bantu
1: ba bantu mbo kitu sa vile recommandation la tia recommandation kwetu shie ba peya na kuwa bantu donc kuwa mbuti na kuwa bantu ndanzia kwanza kwetu recommandation yangu kwetu ni kusema na shie tujitosha mwile hali ya kukua tunajisuzestime, tunajitia nyuma kusema o, kujibagua shipe. Paske mtu yopeke nae kukua wakati anafikiaka kujibagua. Unaikalo nasema seo, puna minda sema, ndaenda ungea nini pale sebe ya batasiki. Bali venyevi kwa wanasema pale, basi hata niseme, batanisikia, habata nisikia juu, siko wa mwaile
0: kikundi.
1: Unajikuta shipe kituko tunajibagua. Kitu ya pili, tujikaze, tujirudi yako. Mwenye anayua kameko na mkono mrefu ya kugusa kitu ya batu, ya kutamani kitu ya batu, tuwache ile magonjo, ile tabia, tuivute mkichwa, tuiache kitu, donki tuikatale gizi mtoto anakatalaka.
0: Sikuneza vandua vile mkihavu wawa mtie linze tu peple tokutone wa huku yuru.
1: Ndiyo.
0: Ile redoe rekomandasyo na pana pana.
1: Ile rekomandasyo yangu ni kwetu kubapea ndesiroku benevesu babasu suleke kwa nswa chivolola swenyine kuswenyine juu okala umutu yenyina nagerebihi anegihana chivolola nga guzo umutu akivolola wanshima na bana ikaze chikalo chavatu aloro hano vayikaze hano vayikaze kile kikalo kia vantu wala vantu hala vayikalaga umuswa na hano mburu kuna ya egereho mwanki shima na aswana hanzi chiva zimpuima viki na shimba ho poku ndali wa mwechi chikundi ndali wa mwubu labu huko viki nyono ndeka na desa mulira vayu poku abalimi basa ye meruko umuswa akadesa basa yiki umu kubaka yegero na nani wa umuswa ali mwanki shima na sonyi na iswa kipa kwa mwiki wali ekiwa kiswa kisuvuniri chaka virichili ho nina hema uku wili yeshu akaba njuku ahese funele herio kuchie ya ben antuka aleko ugomusima aleko ugomusima suyika le sukole nesunko kumulimi ya kola nesunka muswa na ninkole uku wili omusezi nalishinjo sube mtu mkuma bo mesaje ya kaviri elio kusumu kubalimi sasa abalimi na vobe nebesu abalimi na vobe abire bati nabi wakusu ibibazo byoshi bibaho baseye meroko habo mulimi wakagala kole kibazo apare umuso
0: fasiri
1: apare umuso ebyo nyono binaba ibili byanduma kwene no kumusema impanze na mpa benje inanduma seki na hema kubona suba balirane suna simane sulamu mubuguma kuma sulami sweshi omukinya buguma ju ntamunywe ju ntamuso sweshi sulami ro kujuli guma sumwami muguma yesu yimangire sweshi na sweshi baka laba banche damu hanu gunu gunu baka chano mulimi na damu sweshi damu yaba yeshu shene kia jisumire susanzi kwa swabulu na nanesu abali basu jire guse basu sime nesu susime bu sulame haguma yi obu mpika nivuwa hukubulio umana wani msezi anywa minju mumu tura nyo umana umu tura nyo anywa minju mumu wani ya inantaka bolu kaliho nechi koko koko

mapenzi tunatoka kufata Bahati Rude mwenye kuwa katika kikundi ya Bahwa ama Batwa. Pale banajisikia kama wanaachiliwa sana ngambo ingine. Si ba bantu binurasikia binjetu wananja kututasime sienjo bakolo. Bakolo juu sienjo tuko na mashamba hawa wa mbuti, kazi yao kulimiana. Sasa sema nalimiana inaleta shida. Samani, inaleta shida sana kwa sababu au hawana fasi. Na iko kosa kuwa na fasi ilitokea ku vitu vingi sana. Inaweza tuma wenzetu wanajisikia wanajitia chini sana. Lakini bwana Runi alifasiria vitu mingi ya mzuri sana ya kutuma yenye natuma kama tawasikilizana. Inaweza kutokea nyie wenyewe mnajibagua. Alifasiria mzuri sana. Mko mnajibagua nyie wenyewe kisha mnasema benzino njoo wanawabagua. Na tunaikuta katika kabila nyingi sana, katika matabia nyingi sana. Wengi wapo wanajibagua. Wao wenyewe wanajibagua kisha wanasema aseme ni wenzao wenye kuwa pale njoo wanawabagua. Basi mkishajikuwa mnajisikia mko chini ya wengine, basi mtabaguliwa tu na itakuwa shida sana kwa kisha muweze kuishi pamoja na wenzenu. Na ikisha kuwa ngambo ingine, na kukua wale wamoja wa kujisikia kama wapo juu, wao njoo wakubwa, wao njoo wengi. Unaona hii tunaipata katika daraja nyingi sana, katika vyama vya siasa, katika jamaa. Kuna jamaa unakuta wale njoo wanasema njoo mingi sana, benzao biko wachache, wataweza kubashinda. Unaona hiyo mara mingi sana katika jamaa ya baba mwenye alikuwa na wanawake wengi sana. Tunaona katika zile jamaa zenye kuwa na wanawake wawili ama watatu, mama mwenye alizaa watoto mingi sana anaona sasa watoto wake ndio biko wakubwa na wa nguvu kushinda bale bengine. Tunaiona ile hata katika makanisa, una nafasi zote tuko tunakuta hiyo namna ya kuweza kubagua wengine, na hii kuvunja kilalo, kuvunja uhusiano ya kuweza kuishi na wengine. Kwa sababu unajisikia mpo wengi katika kanisa, sasa kuchagua ni wenu tu representant ndio mtapita, ni wenu mwishi kama mshirikishi ndio mtu atapita. Inakuwa shida hiyo, inaweza ikalete wenzenu, inawakera. Na ikuwakera muda wa siku nyingi sana, inaweza kafikie wao wanaanza kujisikia sawa wapo chini, wanajiona sawa wapo wa bure. Hii tunaiona nayo, tuweze kukumbuka hiyo. Tuliona wakati ya ukoloni. Wakati ya ukoloni wazungu waliweza kuelezea watu weusi wakati wote, nyinyi watu weusi hamuna civilization, nyinyi hamuna yenu namna ya kuishi, nyinyi hamjui kitu, mupo wajinga, hakuna kitu mnaweza mkafanya. Na hii iliwageuza wale watu weusi, sisi watu weusi kukiuka tunaweza kujisikia sawa. Ukiona tu mzungu na wewe ule ni karibu sawa Mungu tu. Mzungu ni Mungu. Kwenye kuna fasi zingine hata katika nchi yetu, ukiona mzungu unaweza yeye yupo na akili ukushinda. Tuko na maonje hapa, hii mashirika mbalimbali za zetu. Mzungu anakuwa mnaweza yeye ndio anajua vyote. Ijapokuwa mwende uangalie sana kazi, wewe ndio unamfundisha mzungu tena namna ya kuweza kufanya kazi. Maanake unaona kujishusha, kuwa mtulivu, kuchukuliana kwa mvumilivu, inaweza katume tunajenga, itatusukuma. Hii ni msingi kabisa, ni mnara kabisa ya kuweza kujenga kuishi pamoja. Na hii naweza ni fundisho kubwa sana yenye bwana Bahati Rune, yeye mwenye alikuwa msimamizi wa vijana pale Shifria Rubenga hiji ya kaskazini, anatuelezea vitu mingi sana. Ni kweli huwa wawana shamba, sasa wataishi je? Kazi yao ni kwenda nalimiana tu. Sasa ikisha kuwa mko na wenzenu mnawabagua, hamuwapati hata namna ya kuweza kuishi. Hii ndio banaitaka katika lugha ya Kifaransa na hii yetu ya mafilosofia, un problème existentiel, namna ya kuishi ya kweli. Kama mliweza kuwafuta hiyo namna ya kupata hiyo, basi hiyo pato moja ya kuwa na shamba, kuwa na fasi ya kuishi, itatuma wale na leta ndani mwao ingine namuna ya kuwa na fikiri, ingine namuna ya kujichunga wenyewe. Na hii inaweza ikakuwa katika hatari, katika ujeuri, haitakuwa tena katika masikilizano, itaweza kuanguka katika
ujeuri. Na hii hatusemi, hatupendi ile si wote. Hakuna mtu anaweza kupenda uwe na jirani mwenye iko anajisikia mbaya mbele yako, iko na bisilani inafurumia mweye, kisha hawezi kukubali. Utamuuliza hata siku moja, ni nini aiendeki kwa we, ni nini tunaweza tukajenge, ni nini tunaweza tukafanya ya mzuri na we, ili na we ujisikie mzuri, ili na we ukomalishe watoto, ili na wewe uweshe, ili na wewe uishi sawa mtu wa kweli. Hapana sawa nyama ama umbwa mwenye anaweka bisilani na hata eleza kitu gani nafurumia ndani mwake. Basi wandugu wapenzi, tupo pamoja na nyie.

niache basi nishukuru ndugu Bahati Rune na bale bambuti bote walikuwa pale pembeni, baru wabote walikuwa pembeni yetu, bale ba mama bote bambuti tuliona wanajipodoa nao wanamuki sawa bengine, na wabalilia sana wanasema banazalaka bahavu miko nazala kupa tutu yetu mewapendi kubakamata, banabachilia vile banakuya pana kambuzi kanini na banacha watoto yetu. Tunasema bandugu iyo sio vizuri, inafaa heshima. Kama ulienda na ule mtoto mwanamke wa mumbuti ulienda naye, wandugu wapenzi, kama anapata anakuwa mjauzito uende kwao useme maneno sasa katika heshima. Basi wandugu wapenzi, asante sana kwa kufuata kipindi hiki. Basi msife moyo, tutaenda fasi nyingine nao kujua bali wenzetu benye nabo roho iko nafulumia, kwa sababu habajuishi pamoja na sisi tuko kitu iko nafulumia roho yao, wanajisikia chini sana juu yetu tu sisi wenye kujiwazia, sisi ndio tunajua vyote, sisi ndio wengi, sisi ndio benye akili, sisi ndio benye manyumba mamitugari mani. Basi tutaona ingine kikundi jume takao kuja. Tunawashukuru basi, asante sana, asante kwa wote waliosaidia pale juu, nasema bwana sekretari wa shefri, nasema mama Jean d'Arc, na basi na wengine wenzetu wote wa kikundi pale, bwana Chance naye mwenye hotel Ijwi pale city, Ijwi city, wote waliotusaidia pale Ijwi, tunawashukuru, asante sana.

wakaaji wa hapa mjini Bukavu na wa wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini. Katika eneo mbalimbali za jimbo letu la Kivu ya Kusini, vita inaendelea kujitokeza. Hali ya maisha ya jamaa nyingi yaonekana kuzorota katika eneo hizo. Ila katika eneo ambako kuna ripotiwa tayari hali ya kimya, soko zimeanza kulima. Uchukuzi wa pamoja umeanzishwa tayari, watoto wamerudi shuleni na hata kanisa zimeanza kuwapokea waumini. Hali ya maisha yaonekana kuanza katika eneo hizo. Hata katika nafasi ambako kunaendelea kujitokeza machafuko, kila mtu ana jukumu yake kwa ajili ya kudumisha amani. Heshima, kuishi pamoja, kusaidiana na kusameheana kwa ajili ya kujenga jamii yenye kukamilika. Katika eneo ambako kimya inaripotiwa, tuendelee kuishi katika jamii zetu. Shughuli za kijamii, za kiuchumi na hata za kidini ni za muhimu kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja kati ya wakaaji, wazazi, vijana na hata majirani. Kumbukeni kwamba kila tunachokifanya kwa ajili ya kudumisha amani ni jambo muhimu. Kuanzishwa kwa shughuli, kuchangia na kuwapokea wanaorudi makwao ni jambo muhimu kwa ajili ya kuishi pamoja katika jamii. Pamoja, tulemeshe soko zetu, shule na uchukuzi wa pamoja na hata makanisa kwa ajili ya kuishi kwa amani na masikilizano. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: Tunakukaribisha mara tena mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo kufata kipindi chako kitocho tupiganishe ubaguzi wa kijinsia. Kipindi hiki kinaletwa kwako na shirika TPODRC katika mradi wake wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila zaidi kwa wanawake, vijana na watoto kufanya au kupata mambo fulani katika jamii. Kipindi hiki leo kinaletwa kwako na Misifa na Megabe kwa utangazaji, nikiwa na waalikwa wangu Valere Mukope ambaye anahusika na supervision katika mradi huu. Bwana Valere, karibu na jambo.
1: Jambo sana mhariri na asante sana.
0: Tunakuwa pia na mama Natalie Maeshe ambaye ni spesialiste VBG katika hii mradi. Mama Natalie, jambo na karibu.
2: Jambo mwariri na asante sana.
0: Asante. Pamoja na walikuwa wangu leo, tunakuwa na mada yetu yenye kusema kuhusiana na matokeo ya ujeuri wa kijinsia na ubaguzi wa kijinsia, pia vizuizo ambavyo vinaweza tokana na mila au jamii ambavyo vinatokana na vitendo hivyo vyote vya ubaguzi na ujeuri wa kijinsia. Basi mpendwa msikilizaji, utakumbuka kwamba mradi wenyewe ambao unakuletea kipindi hiki unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango Together. Kwa kuanza kinaganaga kipindi chetu, mpendwa msikilizaji wangu, acha tuelewe kwanza ujeuri wa kijinsia na ubaguzi wa kijinsia ni kusema nini, pamoja na wewe Valera Mukope.
1: Asante mwariri, kama vile umesema, tunapenda kuambia wasikilizaji wetu ya kwamba ubaguzi wa kijinsia katika jamii ni mambo ambayo watu wenyewe wanajipatia ndani ya jamii, ambayo yanatia ubaguzi katika mtu. Anaweza kuwa mwanamke wala mwanaume, kulingana na mambo hawezi fanya wala ile hawezi pata, kwa kuwa yeye ni binti, ni mama wala baba. Ni kusema ubaguzi yenye jamii upekee inaonekana kuunda kulingana na mambo ambayo jamii inaelewana, na ile kuelewana kukusema kama watu walisikilizana, lakini ni mila ambao walikutana. Na vile vile katika unyanyasaji tunakutana mambo ambayo baba wala mama, kijana wala dada, katika jamii haimuruhusu kuifikia wala kuifanya, kwa kuwa yeye ni mtoto, kwa kuwa yeye ni kijana, kwa kuwa yeye ni mwanamke wala ni baba, na inaonekana kama vile ubaguzi, kwa kuwa hawezi fanya vile wala hawezi pata kitu fulani katika jamaa. Hiyo ndio tunaita ubaguzi wa kijinsia, hiyo ndio tunaita ujeuri wa kijinsia. Lakini na mara mingi watu wanakuwa hawajitambue kama ni hayo, wajua nini, bali unaka vile njoo wanafanyaka tangu utoto, tangu mwanzo, watu hawataelewa kama ni ujeuri wala unyanyasaji. Na ndiyo maana tuliweza kuisemea mara mingi kule mbele, kuonesha hii maujeuri zinaonekanaka namna gani, unyanyasaji zinaonekanaka namna gani katika jamii, kusudi kila mtu apate kuelewa kama yale ambayo anafanyaka njoo ujeuri, ijapokuwa hayue. Tulipanaka mfano wakati moja hivi, tunasema mjume iliyopita, tukasema kwa mfano wa mama wanakulia kumafika na wa baba wanakulia upeke msalo. Tukasema kwa mfano kama tunaweza fanya sensibilization, tunasema leo wa mama nao waanze kulia msalo kumeza pamoja na baba nao. Tukasema ile inaonesha pia kutia umoja katika jamaa. Na tukasema wa mama wanaweza sema kwa mfano, sisi hatutazuia. Wale mwingine anasema hapana, sitashiba. Lakini mwingine anasema mimi nishaanza. Na nakiaji kutana ile sabi kwa msarobi kwa wanakula, haiko kukula tunjo watakula, lakini kutakuwa na maongeze fulani, patongeze na ingine kitu fulani. Tukasema ile ni mifano ya ujehuri wala unyanyasaji gisi inaonekana. Na tulisemaka hata unaweza kutana kwenye viko wanasikilizana mali ya kuoa fie. Mama anaenda kule ngambo kumafiga, anasema bali sema patapana ngombe mbili, lakini anasema mimi ningesema papane tatu. Juu ya nini hakukua? Nani mwalimtosha? Lakini anasema huko kwetu wa mama waingiache kwenye viko wanasikilizana mali. Nani mwalisema kama hawezi ingia? Tukasema ile ni mifano fulani fulani ambayo inaonesha kama kuna kuwa ile
3: ubaguzi, naye angeparticipe na angesema mimi nasema batie tatu, na angekuwa tu mama na ile sauti ingesikilika.
0: Asante sana ndugu Valera Mukobe. Lakini mama Natalie, sijui kama wako na lila kuongezea kuhusiana na le VBG na inégalité de genre,
2: ile ujeuri wa kijinsia. Naisikia mimi kama ile ubaguzi ambao jamii inatia mwanamke chini na inampatia mwanaume uweza juu zaidi, na hii inaonekana kama mwanamke amelemezwa. Sasa mume amekamata ile uweza ambao anakuwa nayo kwa kumgandamiza mwanamke. Na mwanamke tukiona katika jamii, mwanamke hana consideration sawa vile mwanaume. Mwanaume wanampatia nafasi ya mingi sana, na hii anaitumia vibaya, na yeye pekee inamgeuza, na yeye pekee haiko kwa manufaa yake, juu naye haimsaidie. Kwa hii ambayo tunasema inegalite, ni ile letu, nayo ni ujeuri, nayo ni matengano. Wanapatia mwanaume nafasi ya zaidi, na tukiona mjamii kuko kazi zenye mwanaume hawezi kufanya, sawa vile kujamaa bashajua kama wa kukoropa tu ni mwanamke, wa kushota maji ni mwanamke, wa kufula mango ni mwanamke. Alafu tuko na watoto wanaume, wao wa kazi yao ni kucheza kabumbu. Mwanamke ashote, afule, apige, akorope, inamlemea. Na japo kuko nafasi kwenye mwanaume, naye anaweza kuenda, iko yeye peke. Ule mtoto mwanaume iko yeye peke, atajipigia, atajisongea, atajifulia. Kama sisi jamaa tumemwonyesha kama mwanaume afulake, kule vitakuwa che. Inakuwa kumkosea. Juu akienda nafasi sawa vile Ulaya, kila mtu ni mtumishi wa yeye peke. Na kumlipa mtumishi ni frank pesa nyingi sana. Alafu akienda huko, kama jamii ilimuonyesha kama mwanaume afanyaki hiyo kazi, kule anateseka, anasumbuka. Hajua atanzia wapi na atamalizia wapi. Kuna kwa ingine jamaa wanasomeshaka tu wanaume. Wanawake wanasema franka yangu itaenda bure, jua taulewa. Nayo ni shida. Inaonyesha ile mainegalite. Sisi jamii ndio tumeianza. Inaanza ndani ya jamaa. Wanasema mwanaume aliaki. Mwanaume hawezi kufanya hivi. Mwanaume hawezi kufanya hivi. Na japo ile yote ni ubaguzi tu na matengano. Juu mtoto mwanamke anakuwa analumizwa ndani ya moyo wake bila kusema. Anaona, je, vipi mie bananionea? Mie bata nisomesha juu ya nini? Na labda ule mtoto mwanamke njoo iko na akili kuzidia mtoto mwanaume. Na nikizani tunasemaka huku kwetu, pale uzale mzungu, umuna zala bibi ya mzungu. Juu ya nini? Mtoto mwanamke ni mtoto mwenye anajuaka kulea jamaa kwao. Lakini huyu mtu mwenye analiaga jamaa wanamuonea. Haba awampe uwezo mmoja sawa sawa na wanaume.
0: Asante mama Natali, tunashukuru kabisa. Kupitia kipindi chetu hiki, wasikizaji wataelewa basi namna gani hiyo mainegalite zinaweza kutoka ndani ya jamii. Nadhani kwamba kule mbele kabisa tutazungumzia hiyo. Lakini pia tumesema kuna kwa mabariere. Hiyo mabariere sijue kama ziko spesifike kwa bagarson au kwa bafie tu, zile mabariere zenye ziko fiziki, psikolojiki, emosionele, na zingine zitu za nia za aina nyingi nyingi. Sijue kama kuko posibilite musosiete zile zikuwe za ngambo ya abatu, abatu njoba nakuwa na hizi na abatu njoba nakuwa kana zile. Mama Natali,
2: kila sosiete kuna bariere gisi wanamu kamata mwanamke. Kwa sababu tukiona kusukuba Kongo, mwanamke njo mwenye batoto. Donc ni sosiete yeko matriarkal, banapatia mwanamke bakwa umama njo benye batoto.
4: hapana wa kwabo baba. Na kule utaona bariere zao hazitakuwa sasa huku kwetu, ambao tuko societe patriarcale, ambao wanapatia mume bakwabo mtoto ni wa baba. Haitakuwa bariere, hazitakuwa sawa. Hizi bariere ama ile mastereotipe tunasemaka ina dependre na masociete. Kila societe kuna stereotipe yake ilisha installe. Sawa vile huku mwanamke banasema hawezi rizi kwabo, aseme mwanamke ataenda rizi kwabo wanaki. Kwa wanaki sasa anafanya urizi haiku. Bana rizisha wana. Kwabo kwenye alitoka hawaku muruzishi. Iko wapi? Ile stereotipe inasema ata baba naona kama mtoto wangu mwanamke njo anaweza kujua kujere baloko yake. Juu mtoto wangu mwanaume kichwa yake haiko sawa. Nikimwachia urizi siku mbili ataujisha hapa na ndugu yake wanabakia mubalabala. Mie mimi napenda mtoto wangu mwanamke njo arizi hapa. Bashamuka batampinga mwanamke ae, bashamuka mila inakatala. Ile mila na njo ile mabariere. Ile mila njo yenye inapaswa kubadilika na kuelewa kama mwanamke na mwanaume wako na haki sawa na wanaweza rizi sawa. Kama baba yuko na watoto yake 10, kila mtoto yuko na haki kurizi, biko na haki sawa. Akiona alizalaka tu mwanamke, kwenye mila inakuwa kama mbaya kwetu. Alizalaka mwanamke, wenda tafuta mtoto wa mloko wake jua seme alizalaka mwanamke baki ya kuzalaka. Unaona ile mabariere.
5: Sasa bele tumojie kwa kwa matali baba leo tunataka sana tujue kuko matokeo. Eske kuko matokeo wakati kuna kwa ma inegalite ma violence basée sur les genres na ibibote benye madame Natalia natoka, eske kuko matokeo mazuri mabaya?
1: Matokeo iko na ni ya mingi, na ndio maana tulisema tutaongelea ile mada ya matokeo leo, lakini mara mingi ni mabaya. Kwa wakati tunasema vizuizo, wakati tunasema unyanyasaji, matokeo hayawezi kuwa mazuri. Mara mingi ni mabaya. Na ni mabaya ambayo yanaonekana zaidi kwa wale wanakuwa wahanga wa ujeuri. Sa vile madamu Natalia alishasema, wanawake, watoto, mara mingi ile matokeo yanakuwa ikiwakamata na inawazuia kupata wala kufikia vitu fulani ambao wangepashwa fikia. Kwa mfano tunaweza sema unakutana mtu anaanza gonda. Anagonda juu ya nini? Mawazo. Kila wakati tunaweza sema huku kwetu unakutana mumila iko sawa, mwanamke akilewa ni haya. Lakini mwanaume akilewa si normal, wanakombrandre. Ndio papa anafika kama nyumba kila siku yanalewa tu. Na kuna mwanaweza muonesha kama ni mobile na tabana muonesha ngo. Kia naonesha kama si normal. Njoo nasikia kama tu iko na majina wa ganywa mulume. Na ukisikia waweze sema si ganywa mkazi, hapana. Ganywa mulume tu ndio naweza ona. Maana yake anaona kesi normal, na sababu pana fika mnyumba ile hali yake ya kulewa kila siku ina stress mwanamke. Anakutana mwanamke ashakuwa sawa kuwaza kila leo, tena leo atakuya na lewa tena nitakuwa hivi. Nilifika kunyumba moya, dada moya anambia babake akifika kwao kama balikuwa hawayakula, alikia na leo manake na ile siku hakuna kukula. Anasambara zaka moto, anatupa chungu nje, anasema ile siku hawakula kina anapofukuza mnyumba. Mimi mama haizi fika mnyumba afibia vile. Hata kama na yeye inaweza fikia leo, kwa mfano kama anakunywaka, hayafika mnyumba asambaraze machungu afukuze viviko mnyumba. Lakini papa kifaa vile na msociete watu wanasema c'est normal. Na ingelikuwa mama ndio alifaa vile, wanasema eh si bwana yake angemupiga. Manake kama bwana anamupiga inaonekana c'est normal. Wala mfukuze akamate mwingine. Alo inaonekana kama ule mama ataanza bonda pole pole. Juu ya nini? Mawazo. Juu mawazo inasumbua kabatu sana. Anaweza pata inye tunasema ma blessure interieure, bilonda ya ndani. Wata muona tu iko naenda kushamba, iko mkazi yake, lakini mafikiri yake kuna muambia sanda rudia tena bitakuwa hai.
3: sata rudia tena leo bitakuwa atakuwa iko mweta yae ule mawazo pale kwenye iko na kupitisha mwakili hata iko na benzaki sasa mwana jikunja anakuona sasa vile iko district bakimosemesha anashituka haiko kusema kama kuko niko concentré ako bya mana lakini iko na waza bile bile bilipitikana jana bilikuwa ae munyumba tena sata kuya bitakuwa ae na vile vyote vinaanza kumletea bilonda ya ndani na unakutana pole pole mtu iko naisha iko naisha jotakuwa nakutana mtu atavale nguo ya mupya yuko tusaye balibandika kumuti juu ya nini mtu hana amani ya roho unaweza kutana kwa mfano ingine mtu anaweza pata matrouble mantoi watasema kama mfarasa ina maana kichwa yake inachanganyikiwa itakuwa tena kwa mstari juu utakuwa nakutana unauliza mtu hivi anakuambia vitano kulimoya haiku waseme ilikuwa kupenda yake bitu vyenye anaishi mnyumba njoo vinamletea ile na societe naona kama vitu viko kumustari njoo maana unakutana mara mingi watu wanakuwa na ile mashida so naanza muulize unakutana kichwa chake haiko tena kumustari hakuambia vya mzuri lakini ni shida ambayo inatokana na vitu ambayo anaishi mjama ni vitu ambayo anaishi mjami na vinamsumbua lakini na wababa pia wanaweza kuwa nao wahanga wa ile ubaya niliwahi kuona mama moya anakia na nililia unjo vile wanachasha mkimbia SK anaweza tunaweza msaidia arudie akasema sema pale vitu mingi lakini sana niliongea na mwingine mtu mwanamjua wa karibu naye akanambia ule baba kutoka mwa ile nyumba na kuenda kwa ule mwingine vipi hakuna mwanaweza mkondane ili alifanya alijitosha vurima mshimu yule bibi alikuwa alishamotesa sana anasema vurima ule bibi alikuwa anamuonelea kubia mengi ndio maana alitoka siku hiyo asa vile bia mengi ilikuwa nini na nini na nini yawezekana kulingana na mila hapo ule mama yeye alikuwa anafanya wengine banomba anasema hapana bibi azifanyizia bwana ile lakini labda ya kulikuwa na ya mzuri mimi hatukuijua sikuiuliza na labda angeifuata ule bwana wangepatana naye lakini unakutana kama mumila sasa vile tulisema watu wanayua kama ule haezi fanya hivi ule hawezi fanya hivi na kwa namna niliona ule mama iko naongea iko sababu ya mama nyasha kwa na trouble mentale sasa vile nilisema anasema vitu tano kulimoya kila atari kuambia kitu sahi sahi mnamaliza ongea naye kuna pita 5 minutes unapita anakuita tena anarudilia tena vile vile baba ulisikia vile nilisema mimi sasa mtakuwa nafahamu mafundisho msisahau na kusema baba na mamae bana baba bwana ya watu unasikia kila saa iko na waza hauyasikia
5: tutamtia kwako
3: asante sana kwako
0: ndugu Valea mama Natali kuhusiana na matokeo gani tunaweza pata kwako
2: nadhani matokeo ni mengi inaweza kuwa matokeo ya kimafikiri kisi nilisema mtoto mwanamke anakuwa na jiona hafai anakuwa na haya ya kuwa mwanamke anaweza kuwa na boga sana baba mwavile mwenye anakuja akishalewa anapiga mama batoto wanaanza kuogopa mnyumba mtoto anaweza kuwa afurahi estime de soi ana estime de soi afurahi gisi kwa mwanamke anakuwa anajua jua nini nilizaliwa mwanamke jua nini mimi Mungu angeniumba mwanaume juu mwanaume iko njoo na maavantage zote na nikikumbuka hapa tulikuwa Nyantende tulifanya dialogue intergenerationnel watoto wanamke walisema hivi si watoto wanamke ba abatuzieke nguo kama tukujendea kushamba hatutauza nguo. Mwingine mtoto tampeleka afanye umalaya na chapo wange ifanye. Na kisha afanye umalaya, magonjwa nayo inafanya inaingia. Magonjwa ya zina inakuja, anakuwa na magonjwa. Pia ule baba mwenye anakuja anaweza piga watoto banalumie. Kuna kwa blessure kumwili zinaonekana. Mtoto juu ya haya hakuwa tena na mangua ba mkonsidera ke ye mtoto mwanamke anakuwa na jizole hapendi kuonekana kwenye batu biko anakuwa nasikia hana apeti.

0: na hangi olewa mapema. Kuna kwa mariage yenye iko precoce. Yenye hakutarajia me hapa msomeshi. Bana mwisha kama mwanamke anabakiaga tu kunyumba. Mwanamke tu uno kwa wa mashamba. Nenda olewa na miaka ya inea na siku azia inea na yeye pekee haiko tayari.
1: Problem inaenda ongezeka.
0: Inaongezeka
1: kwa hakutarishwa kimafikiri. Mm-hmm. Kila kitu anaenda mtoa pia inakuwa ingine shida.
0: Inakuwa shida katika shida. Oh. Na utakuta mwingine mwanamke mtoto mwanamke anaanza alewa, anaanza jidroge. Juu apoteze mafikiri.
1: Matokeo ni mabaya wapenda wasikilizaji ya ubaguzi na ujeuri wa kijinsia kabisa. Matokeo kama waliko wangu wamesema ni mabaya sana. Lakini basi je, tunaweza kuepuka ubaguzi wa kijinsia? Iko possible mu community tu ya Nyantende tena ku niveau kwenye tuko parce que hivi vitu nikizani biko mu community tu. Est-ce que kuko gisi si bado ya Nyantende tena tunaweza kujirudia? Kwa nini tunaweza kufanya? Maana tatizo
0: dialogue intergenerationnel tulifanya, watu wa Nyantende walitosha suluhisho. Na nadhani ni mada ingine.
1: Okay.
0: Ya inabidi kabisa kugusia. Mm. Juu inapashwa watoto wa Nyantende wenyewe wajitetee. Juu mimi nikibatetea itakuwa sawa, mimi na baimpoze.
1: Okay.
0: Lakini tuende bale watoto wa Nyantende.
1: Mm-hmm.
0: Juu ku dialogue intergenerationnel baba balisema nini tutafanya? Ba mama bakasema nini tutafanya? Vijana binti walisema na wavulana nao walisema nini yenye tutasema. Lakini kwa wale wote walisema kitu moja yenye ilikuwa koma. Balisema tuanze maadibisho. Maadibisho ya msingi yanzie mjamaa na tufanye sensibilisation. Juu na kuwa baba inawasumbua, na kuwa mama inawasumbua, na kuwa vijana wavulana na mabinti wote inawasumbua. Hii inegalite de genre.
1: Asante sana. Lakini Muradi unapanga nini? Valeri Mukobe.
2: Asante. Muradi inapanga deja ile masensibilisation kama vile wandugu waliomba, na inafanyika katika ma RD Santé ya Kalagane, Nyantende, Kalangwe, ambao kuna kuwa wana memba wa relais communautaire ambao wanafanya masensibilisation. Kuna kwa wapesa wanafanya masensibilisation. Ni yale ambao Muradi inatayarisha. Muradi inatayarisha pia kusikiliza wale ambao wamekwisha kuwa deja wahanga wa ujeuri mbalimbali, kuwasindikiza kimafikiri. Kuna wa mganga wa kimafikiri ambao wanawasikiliza huko kwenye masantre de santé ya Kalagane na Kalangwe, kusudi wapate kuwasaidia mafikiri yao yarudie tena ku mstari ku normal. Na Muradi inatayarisha pia hata kuwasaidia wamama wa moja wa moja kufanya kujifunza bufundi kidogo kidogo, ambayo inaweza tuma wanakuwa na yale ambao wanaweza chiokipe nayo, kusudi wasipate wakati mingi wa kuwaza, wapate namna gisi wanaweza jitegemea kufanya kazi fulani nao kama wanajua. Juu wakati mingi wanaonekana nao kujikunja na kuwaza kama mtu hana kitu yenye kuwafanya. Anategemea tu atachunga bwana Yesu anakia anasema hivi, anadumisha mwingine roho. Juu ile wakati wanashinda pamoja, wanatengeneza hii, wanajua labda kutengeneza venye, labda kusuka kikapu ya vile, unakutana mafikiri yenye angekuwa iko najifungia kwayo ile saa hata ikumbuka ta. Na sasa narudia kunyumba alishakuwa naye na mawazo ya kufanya kitu fulani, kesho anasema acha na mimi nife hivi. Unakutana anasaidia jamaa, lakini na ile mavitu ingemletea mavinyume kama hivi tulishasema haitamfikia tena. Yale ndio Muradi inatayarisha.
1: Asante sana wapenda wasikilizaji, kweli tunaenda mwisho wa kipindi chetu. Ni kusema kwamba kama nimesikia Valère Muzuri, wakati wa relais communautaire wanapita kwa nyumba zetu, tuwapokee, tuwasikilize ujumbe wanaleta, tuwasikilize, wenda ni ujumbe wa kutusaidia, tusiwafukuze, tuwasikilize wanatuoriente namna gani, na sie tuende kwa ile orientation ya wao, ili kwamba tuangalie namna gani basi Muradi itakuwa imesaidia maisha yetu na hatutakuwa tumepoteza kabisa. Wakati ni adui kabisa. Nimesikia katika mazungumzo kwamba siku zinakuja tutazungumzia kuhusu nini tufanye kama vile

wakaaji wa Nyantende, ili tutoke katika hali hiyo ambayo inatugandamiza na tujenge mungini wetu. Kwa utangazaji ulikuwa nami Sifa na Megabe, nilikuwa na walikuwa wangu Valère Mugobe pamoja na Natalie Maeshi, wote wakiwa wafanyakazi kwenye TPOTRC. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki cha kupiganisha ubaguzi wa kijinsia kilikujia katika mradi wa kupunguza ubaguzi wa kijinsia na vizuizo vya mila, zaidi kwa wanawake, watoto na vijana kufanya au kupata mambo fulani katika jamii, mradi ambao unasapotiwa kipesa na OIFA kupitia mpango Together. Kikuwa na maoni au mapendekezo kwa kipindi au kwa mradi wenyewe, unaweza kutuandikia kunako 09 70 64 48 44 09 70 64 48 44. Maoni yako au pendekezo ulio nayo pia, basi endelea kufata kipindi hiki kwa siku kama na hii, kwa saa kama na hii, kwenye redio hii. Asante sana na kwaheri.

0: ananza ishi na boga kweli. Mtu ananza ogope hata na ndugu yake. Juu hapa na hapo unasikia aseme fulani alipotea, bali mfunga. Ukifatilia mzuri, unasikia aseme bali mshitaki iko na kolabore na badui. Bitu inaanza arimika kabisa.
1: Inaanza kuwa kila siku balibeba fulani, kila siku fulani bali kuhuwa. Fulani siyuwe binini, siyuwe tantote sikeni wa huku, tantote sikeni mwingine. Niti leo siyuwe kumari kubinaenda. Kuminote huku tulisha anza jiguliza, njobi ya hili ya kujilewe.
2: Sisi kama vile wakaaji, tukaikala pamoja, tunapekua shida ni gani. Na wakati tunapekua shida ni gani, tunatafuta suluhisho kwa hiyo problem. Bari ya kuenda kuchongea, kwa sababu wakati tunamchongea mtu, anapata fimbo, anagonjwa kupitia hiyo fimbo, kisha anakufa. Unabeba mzigo yenyewe hautaweza kushusha maisha yako yote.
3: Raia wa Kongomani, sisi sote ni watoto wa baba moja. Vita na mizozo isiwe chanzo ya kubaguana, kuongeza chongezi au kuchochea chuki. Uongo siti ya ndugu, jirani na rafiki yaongeza madhara. Tusiwatakie ndugu zetu mabaya au kuwaombea mabaya kwa wenye kumiliki silaha. Kwa wakati huu ni vema tutatue mizozo tunayo na wandugu na majirani kwa njia ya amani. Si vema kuelekea tu kwenye maaskari ama wanaomiliki silaha. Tuepuke maneno ya chuki, kuchongeana na kusemeana uongo, sababu wengi wa uawa, kufungwa kiolela na kutekwa nyara. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: responsable et membre de la communauté, un enfant n'est pas fait pour assister à la violence. Quand il voit quelqu'un être frappé, torturé, brûlé vif ou tué, ce ne sont pas seulement ses yeux qui regardent.
1: C'est son cerveau qui capte, c'est son cœur qui tremble et c'est son esprit qui se fissure.
0: Ces images ne disparaissent pas, elles restent, elles reviennent la nuit. Elles affectent son comportement, fragilisent son esprit et peuvent assombrir son avenir.
1: Protéger un enfant, ce n'est pas seulement le nourrir ou l'envoyer à l'école. C'est aussi le préserver des scènes traumatisantes, des foules violentes et des discours de haine.
0: Nous, adultes, avons une responsabilité morale.
1: Éloignons-le des actes de violence. Après un choc, parlons à nos enfants avec douceur. Écoutons leurs peurs, rassurons-le. Et à cause du trouble comportemental, cherchons un accompagnement psychologique.
0: Un enfant protégé aujourd'hui
1: est un adulte équilibré demain.
0: Ensemble, protégeons les esprits de nos enfants, car en les protégeant, nous contribuons à la construction d'un avenir sans violence et une jeunesse ouverte à la paix.
1: Message de Radio Maïdéléo.
2: Asante sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti kwa magharibi ya leo. Mbele ya yote nilipenda kusalimia autorite tant civile militaire na bandugu yangu yote benye kuwa hapa Bukavu, batoto ya Congo na pembeni fasi yote kwenye wanamfataka Dr. Ange Puissant, surtout ba maladi benye biko banakia kubeba dawa ku maison Ange Puissant. Na misalimia nyinyi wote, ni wenu wa kila siku Dr. Ange Puissant. Nilikuwa waletea tena habari kupitia Maison Ange Puissant. Wandugu wapenzi, Dr. Ange Puissant iko tu hapa Bukavu, iko naendelea kutunza watu, iko naendelea kumaliza magonjwa ya watu. Wale wenye watabakia muinyoranse ya kusema ke munganga fulani alikuyaka hapa akakukula pesa ukashindwa kupona, kumawazo yako kabakia tu na idea kuwaza kama no vile kwenye ule munganga alikukulaka we pesa njosa vile wa minganga wengine wote wenye watakuja hapa Bukavu. Haiko vile, ndugu mpendwa. Mimi ni Dr. Ange Puissant. Leo Dr. Ange Puissant niisha kwa ma 7000 persone ya vile ya Bukavu hapa niko natunza, vile province ya Bukavu hapa niko natunza watu. Na niisha kugawa hapa watu wengi wako wanakuya kumezo Ange Puissant na wako wanendelea kuja kufatana na benye biko binafanyika kumezo Ange Puissant. Ndugu mpendwa, dépêche-toi mon frère. Najua kama unateseka na magonjwa siku mingi, usha kuwa na boga kuwa minganga wa asili, usha pita kuwa minganga wa kuachana-achana, unapata madawa, mwili wako unashindwa kupata uponyaji. Ndugu mpendwa, fika kumezo Ange Puissant upate furaha ya mwili wako. Niliwaambiaka semene ilipita tena hapa nikawaambia kama kuko sorte tatu na kuine ya batradi praticien. Leo nitabambia sorte tatu. Sorte ya kwanza ya batradi praticien, kuko wale wanawaita wa phytothérapeute, kuko wale wenye wanawaita wa herboriste, kuko wale wanawaita wa fructicheur. Kwa sababu tuko naona watu wengine mvile ya Bukavu hapa wako wanawaza wakasikia tu médecin traditionnel banawaza sa vile ni firtisher. Firtisher ni munganga wa asili, me tunamuita kuterme yetu ya Kiswahili mfumu. Ule mtu mwenye iko na evoke, iko na tumika na ma mauvais esprit, iko na tumika na mamonde. Uko nashiki. Na kuko wengine wenye wako wanatumika na mamonde satanike. Uko nashiki. Wale tunawaita wa firtisher. Anavala bivalavala, anapika mangoma, anashikuka mizimu. Ile mizimu njio nakuwa na mutabiria na muna gani anaeza kakutunza. Ile mizimu njio nakuwa na muonesha makondisyo gani nyata kupashia kufatana na shida yenyewe uko nayo, uwe magonjwa uwe shida mbalimbali. Unaona kuko phytothérapeute njo shiaba sa vile mie Dr. Ange Puissant niko phytothérapeute generaliste, nafanya recherche ya plant medicinal, napima na mashini ya kizungu na natunza na madawa za asili zenye kutoka mainchi ya kuachana chana selo ma recherche gisi tuko tunafanya ndugu mpendwa. Uko nashiki. Kuko ba heboriste. Bale ba heboriste ni ba minganga benyewe baba alikuwa natunzaka na tumajani moja fulani, ube mama tati, mama yake na mama yake, ube mama, baba yake na baba yake, ube mama yake na baba yake, alikuwa natunzaka na tumajani moja fulani, anamwachia ule mtoto na ye anabebe ile majani, anabebe ile urizi, na ye anaanza kutunza watu gisi sa vile kwenyewe bazazi yake balikuwa wanatunzaka. Sasa yeye anakuchanja ya waminganga wa leo, yeye anakia kuongeza bingine na ile ile majani yenye babake na mama yake balikuwa wanatumikaka nayo. Anabeba ile majani moya, anaanza kutunza nayo watu magonjwa yote. Uko nashikia, mtu akakia na faiblesse sexuelle anampashia ile ile, mtu akakia na estoma anampa ile majani, mtu akakia na rheumatisme anampa ile majani, mtu akakia na hemorroide interne anampa ile majani, mtu akakia na hernie interne externe anampa ile majani, mtu akakia na estoma anampa ile majani, mtu akakuya akakuya akakuya akakuya checherie chechera anampa ile majani. Uko nasikia ndugu mpendwa, nao pa baba yake na baba yake na mama yake walikuwa wanatunzaka tu ile majani kwa ajili ya magonjwa moja. Bon, maintenant sisi ba phytothérapeute, tuko batu benye tuko tunafanya recherche ya plante medicinale. Mie docteur Ange Puissant, yi medicine traditionnelle yenye na waletea hapa Bukavu ndugu mpendwa, haiko asema keni lichukua chukua tu na nakuya hapa. Na haiko hapa njo kwenye nakia kuanzia kutunza hapana. Docteur Ange Puissant ni mtu mwenyewe avaanze kutunza sa vile iko natunza leo watu hapa Bukavu. Ni mtu mwenyewe alifanya mbele recherche ya traitement traditionnel. Alifanya mbele recherche alifanya mbele formation ya recherche ya plante medicinale. Nilitoka Mkongo nikaenda Chine, nikaenda Inde, nikaenda Arabie Saoudite, nikaenda Nigeria, nikaenda mu pays étranger ku wale wenye walitutangulia sisi kwa ajili ya kutunza mamwili za watu kupitia medicine traditionnelle. Kamata numéro téléphone ndugu mpendwa. Numéro téléphone ya docteur Ange Puissant ni 082 33 69 110. 082 33 69 110 ni numéro ya WhatsApp. 097 86 97 229. 097 86 97 229. 097 86 97 229. 082 33 69 110. Wandugu wapendwa, na kizani hapa mvile ya Goma na ya Bukavu na pembeni fasi yote, wako wananifuata kwa wakati hii ndugu mpendwa, wale wagonjwa wangu wote wenyewe waisha kukuya kupata dawa hapa kumezo Ange Puissant. Kama kuko umoja, kama kuko hata wawili watatu wenyewe walishaka tunziwa kumezo Ange Puissant na anashindwa kupata uponyaji, nimero ile nisha kuwapa pale, muite saa isa iniko kumedia hapa muradio akushuhudishe kwa watu ya kusema kama no Dr. Ange Puissant kia tu kudanganya watu, Dr. Ange Puissant ni juu ya njala njua likuya hapa, Dr. Ange Puissant likuya hapa juu ya kuya kuvize kumifuko ya batu, aoneshe watu wengine wenye tuko tunawapashia matea saa hii kwa ajili ya kutibu magonjwa. Ndugu mpendwa, sisi ya tukukuya juu ya kuya kuvize kumifuko ya batu hapana, wala hii yenye niko nasema hapa iko asa juu ya njala niko nayo, njue na nituma juu ya njala nikio kusema hapa kuradio juu ya kufize kumifuko ya batu. Haiko vile, ni uruma ya bandugu yangu bakongole, mie mtoto wenu ndugu yenu kongole na jitoa mbele yenu kwa ajili ya kuwasaidia. Zamani wazazi wetu hawakuwa natunzuwaka na madawa ya kizungu, mahopitale za kizungu, mafarmasia zikukuwaka selo evolution ya teknoloji, njo leo tunakuwa tunaona medicine moderne ina existe leo mumonde. Me zamani ilikuwa tu mtu anagonjwa kichwa, banambia kamata majani fulani, tokoshe ile majani, kunywa ile majani vere mbili ubie vere moja, na kichwa inaisha kuluma. Na haiko asema atakunya leo kesho tena anakunya tena dawa, hapana, anakunya tu vere moja ya ile majani batamonesha, na anaishi muda wa masiku mingi kichwa yake iko bien. Maintenant Mana leo watu wanakuwa na preferé sana medicine moderne kushinda medicine traditionnelle. Hawajui kama medicine traditionnelle ni mzazi ya medicine moderne. Medicine traditionnelle, ce sont les médecines mères parce que on est en train de fabriquer les produits modernes avec les plantes médicinales, avec les feuilles médicinales, avec les fruits médicinales, avec les racines médicinales. C'est ce qu'on est en train de fabriquer les produits modernes. Après bazungu biko na kutime yao wa ndugu wapenzi. Wazungu wako na kutime yao wakati wako wanafabriquer produits modernes. Ndugu mpendwa, hawawezi wakakutilia dosage ya kumaliza magonjwa na uikale muda wa masiku mingi mwili wako huko bien. Kwa sababu iko njo commerce biko manafanya kwa mwili zetu. Unakunywa dawa leo, kesho inaomba tena ukunywe tena ingine dawa. Na kuko wengine anakunywa dawa asubuhi, inaomba tena mangaribi akunywe dawa. Ubi akunywa asubuhi, akunywe midi, akunywe mangaribi. Njo anasikia mwili wake unafanya mouvement. Njo anasikia transpiration yake kumwili ina transpire bien. Njo anasikia mwili wake una fonctionner bien. Maintenant médecine traditionnelle, hii yenye tuko tunakwambia leo ndugu mpendwa, ni médecine yenyewe utatunziwa na magonjwa yako inaisha na unaikala muda wa masiku mingi mwili wako uko salama ndugu mpendwa. Najua kama mshakudanganyika siku mingi, mshakutana wa minganga wengi wa kila aina, waisha kukuya hapa wanasema sasa hivi kwenye daktari anje seko nasema munaenda kwao eh? Kama mikulu yako ilikutembeza fasi ya mubaya unashindwa kupata uponyaji, usiwaze sasa vile mafasi zote ziko na muna moya. Ndugu mpendwa, kukitu kiote kuna kuwaka pirate na original. Kuna kuwaka pirate na original. Kama ulikutana na pirate, usi ile kitu. Ile grife usipashe kuespire ayo. Usipashe kuineglije. Kwa sababu, ukaineglije, utenda kutana na wenzako wengine wenye walipata original. Wanakuwa wanashudia. Wanakuwa wanashudia ile kitu. Wanakuwa wanaisifu. Wanakuwa wanaitapa. Miwori kutana na pirate. Pirate. Ndugu mpendo, siwaze sa vile yote ni pirate tu. Kuna kuwaka pirate na original. Ukangalia kukaranga ya kuosa, hauta kukosa ta mbegu mbili ubie tatu yenye kuwa mzuri. Na ukangalia kukaranga ya kumaragi ya mzuri, hauta kosa kukuta ta mbegu ine tano yenye inaharibika ndani ya ile maragi. Ataba ichague mifua, ukakia kuangalia tu mzuri, hauta kosa kukuta ata mbili ubie tatu yenye kuharibike kumure ndani. Bo, wakati yenyewe unakutana na ya kuharibika, usiwaze sasa vile zote ziko kuharibika ndugu mpendwa. Mtoke ku confusion, mko wagonjwa hapa Bukavu. Wagonjwa ni wengi hapa Bukavu. Wanasumbuka na magonjwa siku mingi. Hawajue wende wapi wapate uzima. Meleo daktari anje piseko hapa kubulongo ya Bukavu. Watu wako wanakuja wengi. Wale wote wenyewe wako wanakuja kumezoa anje puisa wako wanajionea kitu gani iko nafanyika kumezoa anje puisa. Ndio maana nakwambia ndugu mpendo, wa mwenye kuwa na mashaka na medicine traditionnel, kuya kumezo anje puisa, mimi ni fitotherapeute generaliste, kuya jione we peke kuambiliwa kuna ongo. Ndugu mpendo, tusha kutembea mingine ya mingi sana umu mkongo, na tunasaidia watu wengi umu mkongo, na kizani niko napokea wengine hapa, wenye niliwatunzaka kishasa, na muona nafika kubiro, saa papa, minja ulo lintunzaka kishasa, leo mwili yangu ishakuwa bie, nilikuwa napenda tu nikio kukusalimia. Tulitunza wengine Rubumbashi, tuko na waona hapa Bukavu, ananisikia kwa radio hivi niko nasikia, anakamata kuku mbili tatu anakia kuniletea sasa vile shukurani. Sasa naota shukuru siku gani? Uko na sufuri na magonjwa, hata bali kukunishaka dawa yenyewe unashindwa kupona. Usizani fasi yote njo kuko vile ndugu yangu. Kamata numero telefone ni 082 69 110 082 33 69 110. Wandugu wapendwa, wakati yenye daktari anje puisa alimaliza formation ya medicine traditionnelle, formation ya traitement traditionnelle, formation ya reproduction ya produit naturel, baka mudote 50 apare ya analizateur ya energie ya plante. Manake nikusema, wakati yenye Mungu aliumba plante medicinale hapa kudunia, wakati Mungu aliumba vitu vya kututibu sisi magonjwa hapa kudunia, sisi hatukukua ndugu mpenzi wa wasikudanganye, hakuna mwenye atakwambia wakati Mungu aliumba, aliumba na tire hapa kudunia na yeye alikuwa. Hakuna hata mtu mmoja, hata Adamu na Eva hawakujua na tire yenye Mungu aliumba. Unasikia ndugu mpendwa? Maintenant, a partir ya teknolojia yenye tuko tunafanya, a partir ya masiasa yenye tuko tunaingia ya recherche, iko natufanya tunaenda navumbua kila plante medicinale yenye ko trop efficace kwa ajili ya kututunza magonjwa. Najua watu wengi wanasumbuka na magonjwa hapa Bukavu, mewako na boka. Alikunua pesa yake, walimdanganya akapoteza mali zake, aisha kuwa desi. Anakuwa akashikia tu tradi patisien, akashikia tu docteur Ange Puissant viko nasema, anawaza safi lore mwingine gisi alimkuraka. Ndugu mpendwa docteur Ange Puissant, mimi nilikuwa kuwasaidia, sikia kufisia kumifuko yenu, wala sikukua kwa ajili ile mali yenu mko nayo. Nikuja njoo kwa ajili ile magonjwa uko naisha kusumbua muda wa masiku mingi, ushakunywa madawa na madawa au pate solution. Kamata tena numero telefone 082 33 69 110, 082 33 69 110. Ile ni numero ya WhatsApp, narudilia tena 082 33 69 110, 082 33 69 110, ni numero ya WhatsApp, 097 86 97 229, 097 86 97 229, 097 86 97 229. Ndugu mpendwa, kama niko nakupashia numero hivi ni kusema kama mtu amalizake mambo yote kwa radio, nakupa numero yangu kwa sababu unaweza ukatuma message takujibia, unaweza ukaita takupokea na kujibia, na ndio maana nakupa numero kuya upate uzima kumezo Ange Puissant. Tunatunza na Mungu anaponya, tunatunza na Mungu anaponya. Yeye aliyeumba vitu vyake hapa duniani anatupashia uwezo, anatupashia mafikara, anatupashia science na technology kwa ajili ya kugundua, kwa ajili ya kugundua vitu yenye alituwekea hapa kudunia. Ndugu mpendwa, wakati Dr. Ange Puissant alizalika kulitokaka profesi. Unaona kuko wale wa profeti wenye wanatokaka wanaenda naombea wae wenye walizaa wagonjwa kwa hospitali. Bo, kukakuwa profeti moya wakati mimi siku nilizalika akaenda kwa ile hospitali kwenda naombea watu. Wakati aliingia tu kusare yenye Dr. Ange Puissant iko, kukatoka profesi ya kusema kama huyu ni malaika wa nguvu mwenye anazalika kwa ajili ya kutibu watu magonjwa. Hata magonjwa yako ishakuwa incurable, ushakunya madawa ya kizungu ya kuachana achana, ushaingia kwa hospitali za kuachana achana za kizungu, ushakutana na waminganga wa asili wa kuachana achana, ushakupata madawa za asili za kuachana achana, mwili wako haupate shanjema. Ndugu mpendwa, huyu anazalika ni kwa ajili ya kumaliza magonjwa kama na yale. Ni mtu mwenye anazalika na nguvu kubwa sana ya kutunza magonjwa ya kila aina. Profesi ikatoka. Ino wakati mimi nilikuwa ningali mtoto, ndugu mpendwa. Nilikuwa ningali mtoto kiloko sana. Na ule profesi njo alitosha profesi ya kusema kama batamuita Dr. Ange Puissant. Na njo jina yenye niko natumika nayo ti leo, Dr. Ange Puissant. Na natunza na Mungu iko pamoja nami, anasaidia kuponya. Najua msha kusumbuka na magonjwa siku mingi, natafuta kumurudishia papa journaliste kwa sababu anaseme kuna makestio mbili yenye atauliza, nitamjibia na nitawaambia nusu ya magonjwa yenye tunatunza na tutaendelesha emisio yetu.
3: Oui, accenti, papa journaliste. J'ai seulement des questions à vous poser. Et papa journaliste, comment est l'évolution de votre travail ici à Bukavu?
2: Eh, merci papa. Nakizani mnasikia kuko ndugu wengine wenyao wa kusoma wa kusikia français. Anauliza hivi ndugu wetu, anasema evolution ya kazi yangu hapa Bukavu iko naenda je? Wandugu wapenzi, evolution iko tout bien. Mimi sikukuyaka hapa Bukavu ya kufanya hii mwaka na hii miezi yote yenye nafanya hapa Bukavu. Bo leo kama mimi nafanya mwaka na hii miezi leo nakuwa mwaka na miezi saba hapa Bukavu niko natunza watu na mimi nilikaa tu kumisio ya 5 mwa nikufuatana na watu. Watu wanavumbua valeri ya Mexine traditionnelle. Na mimi nilikuja hapa Bukavu ni kwa ajili ya kuonesha valeri ya Mexine traditionnelle. Kwa sababu kuko watu wengi wenye wanadharau Mexine traditionnelle sana, wanaprefere Mexine moderne. Au pa Mexine traditionnelle, njo Mexine yenye iko na maliza mamaladi zingine zenye kuwa incurable, mamaladi zingine zenye zinashindikana mafasi zingine zote zile za kuachana achana. Uko nasikia. Kitu nitakwambia ni kusema papa journaliste, kazi iko naenda vizuri. Kwanza na mshukuru Mungu sana kufatana na kazi yenye nilikuwa nayo hapa Bukavu iko naenda vizuri. Kila mgonjwa mwenye kufika kumezo anje pisana magonjwa yake iko napata uponyaji vizuri papa. Watu wako wanaendelea kuja, natunza mama, mama naita baba, natunza baba, baba naita dada, natunza dada, dada naita kaka, na njo watu wako wanakuya anshenema kumezo anje pisana mkupata dawa. Kwa sababu tuko na dawa mzuri, si benyewe tuko sire na dawa yetu yenye tuko tunatunza nayo papa.
3: Ndiyo ndiyo papa juna, papa docteur. La deuxième question est que pourquoi vous en direz ici dans la ville de Bukavu?
2: Papa nauliza tena mbone mina gawa sana hapa Bukavu. Nagawa hapa Bukavu baba yangu ni kufatana na wagonjwa. Wagonjwa ni wengi sana hapa Bukavu. Walikuwa wesha kupoteza ile confiance kumezo kuba medecin traditionnel. Maintenant wakati mimi nilifika hapa Bukavu nilikia mumisio ya 5 mwa. Maintenant leo inakuwa muina neseti mwa. Watu wako wanakuja wengi sana, waisha kuona selo evolution ya traitement ya maison ange puissant hapa Bukavu. Na njo mana ima siku yote niko hapa Bukavu. Adresse yetu tuko murute Duvira, ngambo ya pili ya soko ya mambao. Hapa kukimbangu kubalabala ya chini kuko soko ya mambao, ngambo ya pili ya balabala, ngambo ya soko ya mambao, amfase na soko ya miti. Utaona kuko nyumba ya tuwa nivo kulere roze. Utaona kuko nyumba ya tuwa nivo kulere roze. Njo kwenye doktere Ange Puisa iko. Utaona kuko pankarte iko pale, banaandika doktere Ange Puisa. Na utaona foto ya doktere Ange Puisa iko pale, anafala sa mfalme. Njo fasi yenye doktere Ange Puisa iko. Tuko murute Luvira, ngambo ya pili ya soko ya mambao. Hapa kukimbangu kubalabala ya chini, ngambo ya pili ya soko ya mambao, tono kunyumba ya tuwa nivo kulere roze. Yofashi doktere Ange Puisa iko. Adresse ya doktere Ange Puisa iko murute Luvira, ngambo ya pili ya soko ya miti. Hapa kukimbangu kubalabala ya chini kuko soko ya mambao, ngambo ya pili ya soko ya mambao, utaona kuko nyumba ya tuwa nivo kulere roze. Njo adresse yenye docteur Ange Puisa depuis alifika hapa Bukavu na njo kwenye iko. Wandugu wapenzi, maison Ange Puisa njo mara ya kwanza ifike hapa Bukavu. Tusha kutembea Lubumbashi, tunatembea province ya Sankuru kubatetela, tunatembea Olomami kubasonge Kabinda, tunatembea Lubumbashi, tunatembea Kamina, tunatembea Kolwezi ku province ya Lualaba, tunatembea Likasi Lubumbashi, tunatembea Manyema, tunatembea Sankuru, tunatembea na mingine ya mingi sana hapa Kongo. Me tulikuwa tuyawahi kufika hapa Bukavu. Leo mezo Ange Puisa kwa hapa Bukavu, ndugu mpendwa. Dr. Ange Puisa iko hapa, iko na gongesha kichwa yake mkukwambia wewe mwenye kuteseka na magonjwa. Mimi sina tatizo ndugu mpendwa. Wewe ndio uko na tatizo ya magonjwa yenye kusumbua siku mingi, aujue wende wapi wa kusaidie. Na njo maana niko hapa kuratio kwa ajili yako we mgonjwa mwenye uko nasumbuka na magonjwa. Usha kukunywa madawa ya kuachana chana ya kizungu, usha kukunywa madawa ya kuachana chana ya asili, upate solution. Na njo niko hapa kwa ajili yako ndugu mpendwa. Dr. Ange Puisa anatunza kiste, anatunza erni, anatunza rate, anatunza miome, anatunza pandisite na magonjwa zingine zote za ndani ya tumbu bila kupasula. Docteur Ange Pusana tunza hemoroide interne na hemoroide externe. Mugongo ya ndani na ya nje. Siri base ya faiblesse sexuelle. Docteur Ange Pusana tunza faiblesse sexuelle. Docteur Ange Pusana tunza diminution ya force sexuelle parce que kuko faiblesse na diminution. Kupumbukiwa kwa nguvu na kukosa nguvu. Yote mbili tunatunza. Docteur Ange Pusana tunza ejaculation précoce. Auna ile capacité ya kufanya rapport sexuel muda wa minute ya mingi. Ni minute tu kidogo deja nguvu yako inaisha. Tunatunza ejaculation précoce. Docteur Ange Pusana tunza utasa, kukosa kuzaa. Iwe mwanamke iwe mwanaume. Wewe mwanaume depu mlifanya mariage na bibi yako hamuzalaki. Iwe wewe mwanamke vile vile depo mlifanya mariage na bwana wako hamuzai. Tunatunza sterilité vizuri sana. Docteur Ange Pusana tunza arimatisme. Mishipa yako ya mwili tembeza tena damu na maji vizuri. Unakuwa nasikia mwili kulumaluma, tunatunza arimatisme vizuri. Docteur Ange Pusana tunza diabète type 1 na type B. Kuko ile diabète yako héréditaire. Diabète yenyewe ya kizazi. Baba alikuwa na diabète, mama alikuwa na diabete, na wao mtoto nazalika nayo inapitia kudamu. Docteur Ange Pusa anatunza diabete type B. Diabete yenye wewe peke unajitafutia kuwa na diabete. Unakula kula vitu ya butamu sana, sika inakuwa mingi ndani ya mwili wako, inapanda deja, inapandisha glycemie, unakuwa diabetiki. Tunatunza diabete vizuri, dawa iko. Basi kulongofye ndugu mpendwa. Ukaona ule mgonjwa, ule munganga mwenye anakuambia, "Oh, hii magonjwa kuache na dawa, hii magonjwa kuache na dawa," anakudekuraje bure kwa sababu yeye ana capacity ya kupata ile dawa ya kukutunza ile magonjwa na imanizike. Mezo Ange Pusa tunatunza diabete vizuri na inaisha. Tunatunza prostate. Prostate ile tunaita iko effet ya maladi. Me maladi yenye tunaita prostatite. Tunatunza prostatite vizuri. Docteur Ange Pusa anatunza hepatite A, hepatite B, hepatite C. Tunatunza hepatite vizuri. Tusha kushikia wa minganga wengi hapa Bukavu wanasema, "Oh, hepatite aishake, oh, diabete aishake." Ye hana tu kapasite, hana tu dawa ya kukutunza ya ile magonjwa fenini imalizike. Docteur Ange Pusa anatunza epilepsi. Mtoto wako bie mtu mkubwa uko naanguka kifafa. Tunatunza kifafa ya aina zote. Kuwa vifafa ya maaina ya mingi. Kuwa kifafa ingine yenye mtu haanguki. Wakati na mkamata anashibama tu anaanza enda, hajua kwenye konaenda. Wale nyo wenye wanalungulaka, apwe kulungula, mtu anasema, "Oh, mtu akisha kulungula aponake." Hapana ndugu mpendo, ile ni maksida tu ya maladi. Meshi tunatunza kifafa mzuri. Trouble mental, manke maya memoire tenance komi adapte na adaptatere ya memoire tenance. Tunatunza vizuri. Tunatunza reverse ya matrice. Matrice yako kuna shuka. Tunatunza vizuri. Tunatunza infraction. Sote yote ya mainfraction tunatunza. S'il s'agit kuna infraction urinaire, tunatunza infraction urinaire vizuri. S'il s'agit kuna infraction du sang, tunatunza infraction du sang vizuri. Tunatunza cancer. Cancer du sang, cancer de la peau, cancer ya aina yote tunaitunza. Docteur Ange Pusa anatunza sinusite, anatunza meningite. Mwili ya mtoto wako depo muzalaka hayatembe yake. Mwili yake kutukutebateba, kutebateba, kutebateba. Tunatunza vizuri. Tunatunza magonjwa mengi ndugu mupendwa. Tukanja sabia hapa na busiku itaingia. Minite kwa kilogo ndugu mupendwa. Wana chijua tu kama uko na magonjwa. Fika kumezo Ange Pusa utapata gerizo. Kwa sababu tuko na madawa. Kila ugonjwa yako na dawa yake. Aina sema ke utafika kwetu dawa moja ndio tuko tunapashia batu yote. Hapana. Kwetu kila ugonjwa yako na dawa yake. Inaomba tu ufike, fika ku Maison Ange Pusa, utapata traitement ya kalite. Uwe na mbambiluru ya mutumbo, uwe kuna komplikasyo ya regle, regle douloureuse, regle mensuelle, magonjwa ya kila aina tunatunza ndugu mpendwa. Numero ni 082 33 69 110 082 33 69 110 082 33 69 110 numéro ya WhatsApp 0 Numéro yenye haiko ya WhatsApp ni 097 86 97 229. 097 86 97 229. Nashukuru Mungu sana kwa kuona jinsi wagonjwa wangu wako wanashuhudia vizuri, wako wanapata traitement vizuri, wako wanaona mafanikio ku maison ange puissant. Ile ni ya kumshukuru Mungu sana, haiko kwa ajili ya uwezo wetu, meni kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu leo tuko tunagusa plant medicinal, ni yeye aliumba. Yeye yuko natupatia sie nguvu ya kuikala kila siku tuko wazima mkiti ya biro kwa ajili ya kutunza watu. Adresse ni Murute Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao hapa Kukimbangu, kubalabala ya chini. Unafika hapa Kukimbangu, kubalabala ya chini ya Ruti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao, tono kunyumba atuwa nivo kulere Rose. Tunafungula kazi yetu na 7h, tunafunga kazi yetu na 17h kila siku, sauf dimanche na samedi njo tunafungulaka na 12h. Samedi juu ya salongo, dimanche kwa kutoka kukanisa njo tunafungula na 12h. Ndugu mpendwa, ondoa mashaka, ondoa oga, kama bali kulongofiaka sisi atukia kulongofi. Tunakia kurudisha Valeria Maxine traditionnelle kwako, kwa sababu usha kuteseka siku mingi, usha kukunya madawa siku mingi na haupate mafanikio. Adresse ni Murute Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao hapa Kukimbangu, kubalabala ya chini. Mezo anje puisa ni mezo yenye haifananishwa na mamezo zingine zote zenye zishafika hapa. Na Dr. Ange Pisa kulere kulware ya gerizo yenye konayo hapa Bukavu amoyawai kuona. Asenti sana, naona sa vile tunafika kumisho. Merci beaucoup.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukuru kwa kujiunga nasi wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Basi muda huu tutawatolea taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Pokea kwanza muktasari wake. Mapambano yanaendelea kati ya wapiganaji wa Zalendo nao maskari wa M23 ndani ya milima ya Fizi na Mwenga yameendelea, japokuwa mtihani wa kumaliza masomo kwenye shule za msingi na FEP inaandaliwa hii tarehe 4 Juni mwaka 2026. Kwa ngambo yao, viongozi wanahakikisha kwamba mashindano yataendeshwa kwa usawa. Habari zingine ambazo tutazungumzia ni wafanyakazi wengi ambao wamesha staafu jimboni Kivu ya Kusini, ambao wamepitisha miezi kadhaa bila kupata marupurupu yao ya fadhila ya kustaafu. Ndivyo umejulisha muungano DINAP unaosema umearifiwa na jumuiya ya wafanyakazi hao waliostaafu wanahudumiwa nalo shirika la Census. Msikilizaji, kuna hana mengine ni kope sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Tuanze na habari hii. Siku bila kazi iliyopangwa mjini Kinshasa na wapinzani imeonekana kushimika ngambo moja asubuhi ya siku tatu. Wafanyabiashara wameonekana kufunga duka zao ndani ya kata mbalimbali za mji wa Kinshasa, na ngambo nyingine kazi iliendelea kama kawaida asubuhi. Tukiamini duru zetu za mahali, askari jeshi na polisi walionekana kwa wingi kwenye barabara na kata zimoja mjini Kinshasa, na wanamemba wa chama UDPS walikutana kwenye jumba la chama lao wakionyesha kusindikiza Felix Tshisekedi kwa kubadili katiba. Na mapambano yamejitokeza kwa mara tena kati ya wazalendo na wanajeshi wa M23. Yote yameanza tangu tarehe 2 Juni na kuendelea siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka 2026. Kwa sasa shughuli haziendeshwa vizuri, ijapokuwa wanafunzi wa shule na msingi wanajiandaa kuendesha mtihani ENAFEP tarehe 4 Juni mwaka 2026. Hayo yanakuwa yakionekana katika milima ya Fizi na Mwenga. Kama vile nieleza kwenye muktasari, wafanyakazi wengi ambao wamesha staafu jimboni Kivu ya Kusini wanapitisha miezi nyingi bila kupata marupurupu yao ya fadhila ya kustaafu. Ndivyo umejulisha muungano DINAP unaosema umearifiwa na jumuiya wafanyakazi hao waliostaafu wanahudumiwa nalo shirika la Census. Expedicalu kwa mafasirio.
2: Miongoni mwao kuna wazee wanaoishi kupitia marupurupu hayo kwa kujibu kwa mahitaji yao. Wengine wanakabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali na wanatumia pesa hizo kwa kutafuta matibabu ama kuuza dawa, umeongezea muungano DINAP. Hawa walikuwa wakipokea marupurupu kupitia benki, ila tangu benki kufunga inakuwa karibuni mwaka moja, inakuwa vigumu kwao kupata marupurupu hayo. Zaidi ya hiyo, ofisi jimboni ya Census inafungwa tangu makundi ya AFC-M23 kujitokeza hapa mjini Bukavu, jambo inawapelekea kupitia maisha ya shida. Hali inakuwa ngumu zaidi kwa wanaobaki vijijini, sababu wanalazimishwa kukimbia maskani yao sababu ya usalama mdogo. Muungano DINAP unakumbusha kwamba shirika Census inakuwa na lengo kuhakikisha ulinzi wa kijamii wa wafanyakazi kupitia kuwatolea marupurupu, na kukumbusha kwamba ni haki kwa kila mfanyakazi aliyestaafu kupata marupurupu yao. Kituo DINAP inataka kuona hatua zingine zinachukuliwa ili wafanyakazi waliostaafu wapate marupurupu yao hata kwa njia ya simu. Msimamizi wa DINAP Silvano Safari anaeleza.
3: Sisi kama vile DINAP tunaomba Census, tunajua kama vita hii iliharibisha mamwae ambao walikuwa wakipitia kwa kulipa wale watu. Tunaomba Census waangalie ingine mamekanizme ambao wanaweza metre en place, sababu waangalie gisi watalipa wale watu ambao tunakuwa tukiita watu wa troisième âge, wazee, watu ambao tunakuwa tukiita wa vulnerable. Tunaomba Census iangalie kama inaweza anza kuwalipa kupitia meme Airtel Money wala M-Pesa wala Orange Money, jinsi wengine wanakuwa wakifanya kwa fonctionnaire. Tunaomba Census ifanye kwa haraka kwa sababu hao watu wanakuwa wakipitia muda mgumu sana.
2: Alipojiwa moja kati ya watumishi kwenye shirika Census anayekuwa nje ya jimbo la Kivu ya Kusini na ambaye kutaka jina lake litajwe, atulisha kwamba shida ni zaidi kwa wale ambao hawaja kusudia kuwasiliana na benki kwa kuchunguza namna ya kuwasilisha marupurupu yao. Kwake yeye, wale wanaotumia net banking wao wanapokea pesa zao. Anawaomba wafanyakazi hao waliostaafu na ambao wanakabiliwa na shida hii kuwasiliana na benki kwa kuchukua hatua muhimu kwa faida yao.
1: Nakushukuru Expedi Kalu, mnayoifata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuzungumzi sasa vijana tatu wa miaka 15 na 16 ambao wamepoteza maisha usiku wa kuamkia siku ya tatu tarehe 16 Mei mwaka 2026 kisha mvua kali ikisindikizwa na upepo mkali ilionyesha mjini Kamituga jimboni Kivu Kusini, ambao wamepoteza maisha kisha kupigwa kwa radi katika nyumba moja na mahali. Duru za mahali zajulisha kwamba watu hao wamepoteza maisha wakiwa nyumbani kwake mtu anayejulikana kwa jina la Pascal Tawamo kwenye kata Poudrière Avenue Elias. Shirika la raia la mahali linaalika wakaaji kwa waangalifu wakati mvua inakuwa ikinyesha. Na mtihani wa kiserikali wa kuhitimisha shule la msingi itaendeshwa siku ya 4 tarehe 4 Juni popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika majimbo tatu za maadhibisho za jimbo la Kivu ya Kusini. Maandalizi inaendelea vema na yote tayari kwa kuendesha mtihani hiyo katika jimbo la maadhibisho la Kivu Kusini ya pili inayoundwa na mji pia wilaya ya Uvira, mji wa Baraka, wilaya ya Fizi na shule za Bujumbura pia Tanzania. Maandalizi yanaendelea vema, sanduku za mtihani zimekwisha kufikishwa, ameeleza Sindabagoma Ifundo Pasian, kiongozi wa Napeko tawi ya jimbo la maadhibisho ya Kivu Kusini ya pili. Tumsikilize.
5: Ni kazi ya kawaida kwetu, ni kazi ambayo tuna uzoefu wa kufanya na tuko na wa viongozi wa province educationnelle, directeur provincial wa EDNC na IPP na madame la diprocop, ni watu ambao kweli wanakuwa shujaa sana kwa mambo ya kazi, pamoja na mchango ya wanamemba wote wa kamati wa mambo ya komite provincial des examens ou de toutes les evaluations. Matayarisho kweli tunaifanya kama kawaida, tunaifanya vizuri vizuri sana. Marenio zilianza kazamani, biro ya masantre yote basiria na vengine kile mtu alijua deja kwenye atakuwa, na mabiro ya santre ilifungula tangu jana, na mimi mwenyewe leo nimeshinda na pita mbiro zimoja zimoja yangalie kama relema mabiro zinafunguliwa efektivema. Mtihani itafanyika kama kawaida na watoto wote watatumika.
1: Hata katika jimbo la maadhibisho la Kivu Kusini ya tatu mambo yote ni tayari kwa kuendesha mtihani hiyo, amejulisha Inspekta Bulambo Modeste. Na mea wa mji anaalikwa kuvunja hatua yake inaokataza waendesha pikipiki kupita kwenye masanganjia inaopatikana kwenye nafasi ya Uhuru. Watumizi wa pikipiki tuliokutana nao siku tatu tarehe 3 Juni wanajulisha kwamba hatua hii haiwaruhusu kujielekeza mahali wanaoendeshea shughuli zao. Kulingana na masemi yao, masanganjia hiyo inaruhusu watu kutoka sehemu moja na kujielekeza kwingine, ila wakati nafungwa ni wakaji ndio wanateseka. Hali hii inagusa zaidi wakaji wa mtaa wa Bagira wanaotumia pikipiki kwa kuepuka msongamano wa gari unaoonekana kwenye barabara kutoka nafasi ya Uhuru hadi Bagira. Kwa sasa pikipiki zinawaachia kwenye parking ya Kavumu, hali nao walazimisha kuendelea kwa miguu na kuangalia pikipiki nyingine kwenye banki Finka na hata kwenye jela kuu ya mji wa Bukavu. Hawa wanalaumu hali hii wakiomba viongozi kukubali waendesha pikipiki kupita kwenye masanganjia hiyo bila kusimama.
6: Jupa ne moto ikufikishe kule kwenye naelekeo na jikuta ni ngumu sana kwa sababu moto hazifiki kila fasi. Chenye tutaizi omba shie watu wako itafutia makazi za mbalimbali. Nalomba sheria bangalia kisi watatusaidia kwe tunafika mzuri kule kwenye tunaelekea, kwa sababu jikuta tunaenda kazini tunachelewa kupitia tunafumbuka kupata moto yenye takufikisha kule kwenye naenda na jikuta ni ngumu sana. Nalomba vlema bangalie kisi watafanya irutie mzuri, tunapanda moto ikufikishe kule kwenye naelekea. mara hata upande moto tunajikuta ishakuwa bei kwa sababu hata kufikisha kule kwenye unaelekea. Najikuta kama ungelipa basi ungelipia temi fu na jikuta unailipia kwa mifa. Wala temi fu na haitakufikisha kule kwenye unaelekea kwa sababu njia haiko direct.
1: Habari zingine ni kwamba uhusiano unaweza katika kati ya vijiji vingi vya groupement Lurala, Walungu, Isege, pia sub-groupement Ibona wilayani Walungu. Vijiji vinavyohusika zaidi ni Kahembari, Kalakancha, Kashugula, Kibabanza, Bugala na Ibona vinavyounganishwa na vilalo ambavyo vinakuwa katika hali mbovu siku hizi. Ndivyo amejulisha kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona Kulondwa Chigango katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka 2026. Ananka Bika, tupe maelezo.
7: Vijiji hivyo vinaunganishwa na vilalo tatu tukitaja Kanyamuba, Mugombe na Mubira, vilalo vinavyokuwa katika hali mbovu siku hizi na kuhatarisha maisha ya wapita njia. Kiongozi huyu akumbusha kwamba vilalo hivyo vilikuwa vimeshajengwa mara nyingi kwa miti na mbao na wakaaji, ila vinabomoka mara kwa mara, ijapokuwa vinasaidia zaidi wakaaji wanaojielekeza kwenye soko ya Mugogo na Mduangapa Walungu. Amesikitika kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona. Tunapokaribia wakati wa mvua, Kulundwa Chigango anahakikisha kwamba mchango wa wakaaji kwa kutekeleza mradi huo unakuwa tayari na unaundwa zaidi na mchanga, miti, mbao na kadhalika, na hata kusaidia kwa kazi mbalimbali zitakazofanyika. Huyo anawataka wafadhili pamoja na watu wengine nzuri kujitokeza kwa haraka kwa kutekeleza miradi hiyo kwa faida ya jamii. Kiongozi wa groupement ndogo ya Ibona Kulundwa Chigango:
8: nilipenda nijulishe bakubwa na humanitaire na watu yote ya roho nzuri ya kwamba sub-groupement Ibona iko na magumu ya bilalo. Kilalo ya Kanyamoba yenye inaunganisha Ibona, Kaembari, Kalakanja, Chibambaza na zingine mavillage. Kilalo ya Mugombe na Mubanda yenye inaunganisha na Mubanda, Bugala na Walungu Centre. Na kilalo ya Mubira Kadako yenye inaunganisha Ibona, Mudusa, Muranga. Ile bilalo tatu iko mushida. Vema tungepata mufaziri mwenye atasaidia population ili kwamba hizi mabilalo zijengewe, sababu population iko tayari juu ya participation lokale kupata mchanga, miti, hata na medevre kidogo ya baed. Kama tungepata mufaziri mwenye atusaidia sima na vingine vifaa vyenyewe vinajenga ile bilalo.
7: Anaalika pia wazaliwa wilaya Walungu wanaoishi nafasi mbalimbali kuunga mkono mradi huo kila moja kadiri ya wezavyo kwa faida ya wote.
1: Nalo shirika Vimod linatoa mwangaza kuhusu ombi ya kutoa scholarship ya juu na pia kuwasajili wafanyakazi wapya. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, mkurugenzi wa Vimod Kasombo Lumami amekamilisha mpango wa shirika lake kwa kutoa scholarship 500 kwa wale wanaotamani kwenda Marekani na Kanada kwa kuendelesha masomo ya juu. Hadi sasa Vimod inaendelea kupokea ombi za wote wanaotamani kufaidia na mpango huo, na kukumbusha kwamba harakati yote ni kwa bure bila malipo yoyote. Kwa kufaidia na mpango huo, Vimoja kamilisha kwamba kila atakayefaidia na mpango huo atahusika mwenyewe na kutafuta vikaratasi muhimu kutoka serikali vinavyohitajika ili dosari ikubaliwe. Kila mgombea anahitaji kuonesha barua ya university anakotokea, vitambulisho, nakala ya vyeti vya shule, ameendelea kujulisha mkurugenzi wa shirika Vimoja Kasombo Lumami.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Ya taifa ya DRC itacheza mechi ya kirafiki na Denmark siku ya 3 tarehe 3 Juni. Mechi hiyo ni ya matayarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, itaendeshwa kwenye uwanja Maurice mjini Liege nchini Ubelgiji. Nafasi wachezaji wa DRC wanapatikana tangu wiki moja kwa kutayarisha mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. Ni wachezaji 26 ndio wanapatikana huko wakisimamiwa na mwalimu wa mchezo wa timu ya taifa Sebastien de Sabre. Mechi hiyo itaanza saa 2 kamili ya usiku sasa hapa mjini Bukavu. Kisha mechi hiyo, DRC itaendesha mechi nyingine ya kirafiki tarehe 9 Juni ijayo na Chili. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Hispania. Tukumbushe kwamba kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu, DRC itacheza mechi ya kwanza tarehe 17 Juni na Portugal. Maendeleo.
9: ndio mwisho taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Na washukuru nyote ambao umetega sikio. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, na utakia usikivu mwema wa programu za Radio Maendeleo.